0: Vesterdal Anlegg en lokal entreprenør som tilbyr alle tjenester innen vann, kloak, rensing, rør og graving. Vi installerer mini-renseanlegg og trykkavløpsstasjoner for hus og hytter I hele Telemark. Hos oss tilbyr vi smarte og gode serviceavtaler. Har du problemer eller fått pålegg fra det offentlige, så ta kontakt med oss. Ring Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
1: Nå har vi åpnet vår helt nye, toppmoderne butikk, Kiwi Langrønningen. Vi holder åpent mandag til lørdag fra 7 til 23, og kan by på et bredt varesortiment. Et stort utvalg av frukt, grønnsaker, fisk og middagsprodukter. Nå har vi kuttet

0: Lørdagskveld I Vikhagen.
1: Asju Media har fotografert over 7000 boliger I Telemark. Vi vet hva som fungerer her. Når boligen din skal ut på markedet, lønner det seg å velge lokal kunnskap.
2: De beste meglerne vet en ting. De beste bildene gir flere klikk og mer interesse. Derfor velger vi Asju Media.
1: Asju Media, lokal ekspert på boligmedia til en god pris.
2: Gå inn på asjumedia.no eller ta kontakt for en hyggelig prat.
3: Velkommen til Maidager på Hovengåsenteret. Denne uka pynter vi senteret I rødt, hvitt og blått, og vi gir deg masse gode tilbud og inspirasjon til alle festdagene I mai. Se alle tilbudene og hele vårt utvalg av butikker på hovengasenteret.no. Tusen takk for at du handler lokalt. Ha en kjempefin uke, og velkommen innom Maidager. Vi gleder oss til å se deg på hovengasenteret.
4: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.
5: Kjære lytter på Radio Grenland, hver torsdag fra 17.00 kan du høre på Skaperkraft, podcasten som jeg, Tom Kjetil Olsen, har med ulike aktører som har med Industriuka I Grenland å gjøre.
0: Industriuka, Norges viktigste møteplass
5: fra 1. til 4. juni.
0: Industriuka.no

0: du glad i fart, natur og en ramsalt opplevelse I Kragerøs fine skjærgård? Kragerø Ribb tilbyr og tilpasser turer for alt fra utriktningslag til sommerfest med firmaet ditt eller vennegjengen som vil ha en kul opplevelse. Gå inn på kragerøribb.no for turforslag og priser, eller send mail til petter@kragerøribb.no. Du kan også ringe på 922-555-93, 922-555-93, NB. Vi kan hente der det vann.
1: Hipp, hipp, hurra! Start 17. mai med frokost hos oss på Hotel Vik, midt I hjertet av Porsgrunn. Fra 7 til 10 kan du sammen med familie og venner nyte vår nydelige frokost I koselige lokaler på nasjonaldagen. Vi har plassbegrensning, så bestill ditt bord på 35 56 98 00 eller på mail booking@vikhotell.no innen tirsdag 14. mai. Vi I Hotel Vik gleder oss til å feire nasjonaldagen sammen med deg.
0: For å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908-22-753 eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
2: Elskling,
3: ja?
2: Hva gjør vi med alt rotet?
3: Du, jeg har en plan.
2: Ikke si flere esker.
3: Nei, nei, nei. Fransefoss innvinning. Vi bestiller container til fast pris, og så alt ute før svigers kommer, ok?
2: Du blir ikke kastet ut I garasjen likevel.
0: Rydder du? Bestill container enkelt på fransefoss.no og bruk koden GRENLAND10 og få 10% rabatt.
4: Velkommen.
5: Hei, Sam. Vi har bestilt rom, vi. Står på en form?
4: Ja, rom for fire. Med dusj?
5: Ja, det stemmer. Et halvt års tid.
4: Riktig.
6: Nå det tid for dekkskifte. Hos Telemark Dekksenter på Moheim skifter vi dekkene dine mens du venter. Har gratis dekkontroll og eget dekkhotell. Hos oss får du kvalitetsdekk og felger fra alle de kjente dekk- og felgeleverandørene, og vi har selvfølgelig testvinnerne. Ring oss I dag for priser, booking av time og mer informasjon. Telemark Dekksenter, nå din lokale dekkpartner I Grenland.
1: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent I bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til I Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.
0: Boligpraten på Radio Grenland.
7: Den dyreste feilen du kan gjøre å starte feil. Riktig megler kan løfte salget av huset ditt betraktelig. Hva skal du se etter når du velger megler? Vi Arsu Media og I samarbeid med Nordvik og Radio Grenland setter vi lys på alt du tenker om bolig, styling, utleie og privatøkonomi med konkrete tips og ekspertråd I hver episode.
0: Boligpraten på Radio Grenland.
7: Denne ukas episode handler om meglerens betydning for salg av bolig. Vi skal gå I dybden på hvordan megleren I stor grad påvirker pris, tempo, opplevelse og ikke minst utfall.
0: Boligpraten.
8: Hør Boligpraten på Radio Grenland hver fredag mellom klokka 10 og 11 og etterpå der du hører podcast.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Hos Vil og Mat har vi servert og levert god kvalitetsmat I over 50 år. Vi leverer kvalitetsmat til små og store selskap. Om det overtidsmat, møtemat, bryllup, konfirmasjon eller bare en festlig anledning. Hos oss kan du velge akkurat den menyen som passer din anledning best. Koldbord, tapasbord, grillretter, snitter, gryteretter. Ja, nesten alt du kan tenke deg. Vi leverer, eller du kan hente selv hos oss på Hjemsø. Sjekk ut menyer og bestill på villamat.no.
2: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer enhver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte

0: alle fortjener en skikkelig god nabolagspub. På Hjemsø ligger Walters, en skikkelig koselig nabolagspub med godt utvalg I drikke, god kaffe, utsøkte viner og en deilig pubmeny. Walters holder åpent for lunsj hverdager fra 11 til 15 og har god gammeldags pubstemning torsdag til lørdag fra klokken 18. Velkommen til den hyggelige nabolagspubben Walters på Hjemsø.
1: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
2: Siljan.
1: Siljan?
2: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
1: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
2: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Trippel shine poleringsvask. Og den mest effektive underspilleren på markedet. Godt å få spyle av understellet skikkelig etter helgen, vet du.
3: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
4: Til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Og Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus, 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafék.no.

0: Nå har vi åpnet vår helt nye toppmoderne butikk Kiwi Langgrønningen. Vi holder åpent mandag til lørdag fra 7 til 23 og kan by på et bredt varesortiment. Et stort utvalg av frukt, grønnsaker, fisk og middagsprodukter. Nå har vi kuttet prisene på et stort utvalg sunne produkter, nettopp for at du skal kunne velge ut sunnere alternativ. Velkommen til Kiwi Langgrønningen I Bamble Handelspark.
1: Er du glad I fart, natur og en ramsalt opplevelse I Kragerøs fine skjærgård? Kragerø Ribbe tilbyr og tilpasser turer for alt fra utriktningslag til sommerfest med firmaet ditt eller vennegjengen som vil ha en kul opplevelse. Gå inn på kragerørib.no for turforslag og priser, eller send mail til petter@kragerørib.no. Du kan også ringe på 922-555-93, 922-555-93, NB. Vi kan hente der det vann.
2: Hipp, hipp, hurra! Start 17. mai med frokost hos oss på Hotel Vik, midt I hjertet av Porsgrunn. Fra 7 til 10 kan du sammen med familie og venner nyte vår nydelige frokost I koselige lokaler på nasjonaldagen. Vi har plassbegrensning, så bestill ditt bord på 35 56 98 00 eller på mail booking@vikhotell.no innen tirsdag 14. mai. Vi I Hotel Vik gleder oss til å feire nasjonaldagen sammen med deg.
3: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I Bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer enhver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte møbelvis.
4: Asju Media har fotografert over 7000 boliger I Telemark. Vi vet hva som fungerer her. Når boligen din skal ut på markedet, lønner det seg å velge lokal kunnskap.
5: De beste meglerne vet en ting. De beste bildene gir flere klikk og mer interesse. Derfor velger de Asju Media.
4: Asju Media, lokal ekspert på boligmedia til en god pris.
5: Gå inn på asjumedia.no eller ta kontakt for en hyggelig prat.
1: 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trang Fødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Og Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus, 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no.
6: Kjære lytter på Radio Grenland. Hver torsdag fra 17.00 kan du høre på Skaperkraft, podcasten som jeg, Tom Kjetil Olsen, har med ulike aktører som har med Industriuka I Grenland å gjøre.
7: Industriuka, Norges viktigste møteplass
6: fra 1. til 4. juni.
7: Industriuka.no

0: du en av dem som har et gammelt og utdatert avløpssystem? Vi I Vesterdal Anlegg tilbyr smarte og rimelige løsninger innen vann- og avløpssystemer. Vi leverer mini-renseanlegg både for bolig og hytter, som både driftssikre og tar hensyn til miljø og sikkerhet. Ta kontakt for en uforpliktende prat på 95 00 72 82, eller se mer på vesterdalanlegg.no.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge, og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nønset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nønset ved innkjøringen til Statens vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Hos Villamat har vi servert og levert god kvalitetsmat I over 50 år. Vi leverer kvalitetsmat til små og store selskap. Om det overtidsmat, møtemat, bryllup, konfirmasjon eller bare en festlig anledning. Hos oss kan du velge akkurat den menyen som passer din anledning best. Koldtbord, tapasbord, grillretter, snitter, gryteretter. Ja, nesten alt du kan tenke deg. Vi leverer, eller du kan hente selv hos oss på Hjemsø. Sjekk ut menyer og bestill på villamat.no. Ok, her kommer første spørsmål. Hva gjør du når boden kaprer helga?
3: Bestiller container hos...
2: Riktig! Fransefoss gjenvinning. Få 10% rabatt med koden GRENLAND10. Og bestill på fransefoss.no.
4: Velkommen til Mai-dager på Hovinga-senteret. Denne uka pynter vi senteret I rødt, hvitt og blått, og vi gir deg masse gode tilbud og inspirasjon til alle festdagene I mai. Se alle tilbudene og hele vårt utvalg av butikker på hovungasenteret.no. Tusen takk for at du handler lokalt. Ha en kjempefin uke, og velkommen innom mai-dager. Vi gleder oss til å se deg på Hovungasenteret.
5: Bli med når Porselenspatruljen løser mysterier på Porselensmuseet. Hver lørdag klokka 13 kan du som mellom 4 og 10 år bli med professor Kvarts

0: lete I kriker og kroker på museet. Det den sleipe PP-tyven som på ferie igjen? Eller det spor etter den gamle direktøren på porselensfabrikken som dukker opp? Gåter og koder må løses for å finne svaret. Porselenspatruljen må på banen for å løse mysteriet. Sjekk porselensmuseet.no for informasjon og billetter.
1: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
2: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
1: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Hotell Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt å finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på fire tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotell Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.
2: Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gartneriet med masse fine varer, så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips I butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå I kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka på Stridsklev.
3: Skal du plante eller fylle på med jord I hagen? Hos Plantehallen får du jorda du trenger billigere. 10 sekker hagejord, 449 kroner. Perfekt til jordforbedring. Du finner oss I Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn og Kjørbekk I Skien. Fem år og fortsatt billigst.
4: Lei bomringen? Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel I stedet. Null bompenger, mindre utgifter, mer frisk luft. Bra for miljøet og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind, selv I motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner du hos Kajak og Fritid, midt I hjertet av Tønsberg.
5: Bor den Tarzan I deg?
4: Nå alle uteaktivitetene I Skien Fritidspark åpnet. Oppgrader til dagspass og opplev mer. Paddle, minigolf, frisbeegolf, tennis eller opp I høyden I vår store klatrepark. Prøv vår helt nye hoppepute. Du bestemmer, men husk det. Du kan også skille eller grille. Sjekk ut alle aktiviteter og åpningstider på skienfritidspark.no.
6: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent I bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til I Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.

0: du glad i fart, natur og en ramsalt opplevelse I Kragerøs fine skjærgård? Kragerø Ribb tilbyr og tilpasser turer for alt fra utriktningslag til sommerfest med firmaet ditt eller vennegjengen som vil ha en kul opplevelse. Gå inn på kragerøribb.no for turforslag og priser, eller send mail til petter@kragerøribb.no. Du kan også ringe på 922-555-93, 922-555-93 NB. Vi kan hente der det vann.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt å finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på fire tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på

0: Ja.
1: Hva gjør vi med alt rotet?
0: Du, jeg har en plan.
1: Ikke si flere esker.
0: Nei, nei, nei. Fransefoss innvinning. Vi bestiller container til fast pris, og så alt ute før svigers kommer, ok?
1: Du blir ikke kastet ut I garasjen likevel.
2: Rydder du? Bestill container enkelt på fransefoss.no og bruk koden GRENLAND10 og få 10% rabatt.
3: Skal du plante eller fylle på med jord I hagen? Hos Plantehallen får du jorda du trenger billigere. 10 sekker plantejord, 599 kroner. Til all planting. Du finner oss I Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn og Kjørbekk I Skien. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
4: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
5: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
4: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.

0: Nå har vi åpnet vår helt nye toppmoderne butikk Kiwi Langgrønningen. Vi holder åpent mandag til lørdag fra 7 til 23 og kan by på et bredt varesortiment. Et stort utvalg av frukt, grønnsaker, fisk og middagsprodukter. Nå har vi kuttet prisene på et stort utvalg sunne produkter, nettopp for at du skal kunne velge ut sunnere alternativ. Velkommen til Kiwi Langgrønningen I Bamble Handelspark.
1: Hipp, hipp, hurra! Start 17. mai med frokost hos oss på Hotel Vik, midt I hjertet av Porsgrunn. Fra 7 til 10 kan du sammen med familie og venner nyte vår nydelige frokost I koselige lokaler på nasjonaldagen. Vi har plassbegrensning, så bestill ditt bord på 35 56 98 00 eller på mail booking@vikhotell.no innen tirsdag 14. mai. Vi I Hotel Vik gleder oss til å feire nasjonaldagen sammen med deg.
2: Vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
3: Den 8. juni kommer vi til Porsgrunn og Café K.
4: Det blir 90-tallsfest, og vi har med oss

0: over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk i hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland i Bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer en hver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte møbelvis.
1: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.

0: Har du fått pålegg om å utbedre problemer med vann, kloakk eller overvann av kommunen? Ved vannlekkasjer, kloakkollaps, septikproblemer eller overvann, så kontakter du oss I Vesterdal Anlegg. Vi hjelper deg med å finne smarte, kostnadsriktige løsninger. Vi fikser søknader og utbedrer problemene. Ta kontakt med Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
1: Hos Villa Mat har vi servert og levert god kvalitetsmat I over 50 år. Vi leverer kvalitetsmat til små og store selskap. Om det overtidsmat, møtemat, bryllup, konfirmasjon eller bare en festlig anledning. Hos oss kan du velge akkurat den menyen som passer din anledning best. Koldtbord, tapasbord, grillretter, snitter, gryteretter. Ja, nesten alt du kan tenke deg. Vi leverer, eller du kan hente selv hos oss på Hjemsø. Sjekk ut menyer og bestill på villamat.no. Alle fortjener en skikkelig god nabolagspub. På Hjemsø ligger Walters, en skikkelig koselig nabolagspub med godt utvalg I drikke, god kaffe, utsøkte viner og en deilig pubmeny. Walters holder åpent for lunsj hverdager fra 11 til 15 og har god gammeldags pubstemning torsdag til lørdag fra klokken 18. Velkommen til den hyggelige nabolagspubben Walters på Hjemsø.
2: Arsju Media har fotografert over 7000 boliger I Telemark. Vi vet hva som fungerer her. Når boligen din skal ut på markedet, lønner det seg å velge lokal kunnskap.
3: De beste meglerne vet en ting. De beste bildene gir flere klikk og mer interesse. Derfor velger de Arsju Media.
2: Arsju Media, lokal ekspert på boligmedia til en god pris.
3: Gå inn på arsjumedia.no eller ta kontakt for en hyggelig prat.
4: Velkommen til Maidager på Hovenga senteret. Denne uka pynter vi senteret I rødt, hvitt og blått, og vi gir deg masse gode tilbud og inspirasjon til alle festdagene I mai. Se alle tilbudene og hele vårt utvalg av butikker på hovengasenteret.no. Tusen takk for at du handler lokalt. Ha en kjempefin uke, og velkommen innom Maidager. Vi gleder oss til å se deg på Hovengasenteret.
5: 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Og Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus, 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no.
6: Velkommen inn I skogen. Trollene venter på deg. Opplev årets nyhet I Brekkeparken sammen med hele familien. I eventyrlige Kittelsen kan du se og høre tusser og troll lese eventyr inni et hult tre og besøke en koselig liten hytte I skogen. Hele den trollske opplevelsen passer for deg som glad I eventyr og mystikk. Her kan du ta med kjæresten, venner, kollegaer og familien. Men ett spørsmål gjenstår. Tør du å gå inn I skogen I tussmørket? Husk, trollene venter på deg. Mer informasjon finner du på brekkeparken.no.

0: Nå har vi åpnet vår helt nye toppmoderne butikk Kiwi Langrønningen. Vi holder åpent mandag til lørdag fra 7 til 23 og kan by på et bredt varesortiment. Et stort utvalg av frukt, grønnsaker, fisk og middagsprodukter. Nå har vi kuttet prisene på et stort utvalg sunne produkter, nettopp for at du skal kunne velge ut sunnere alternativ. Velkommen til Kiwi Langrønningen I Bamble Handelspark.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Hipp, hipp, hurra! Start 17. mai med frokost hos oss på Hotel Vik, midt I hjertet av Porsgrunn. Fra 7 til 10 kan du sammen med familie og venner nyte vår nydelige frokost I koselige lokaler på nasjonaldagen. Vi har plassbegrensning, så bestill ditt bord på 35 56 98 00 eller på mail booking@vikhotell.no innen tirsdag 14. mai. Vi I Hotel Vik gleder oss til å feire nasjonaldagen sammen med deg.
3: Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gartneriet med masse fine varer, så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips I butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå I kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka på Stridsklev.
4: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57

0: Grønland.
1: Denne ukas episode handler om meglerens betydning for salg av bolig. Vi skal gå I dybden på hvordan megleren I stor grad påvirker pris, tempo, opplevelse og ikke minst utfall.
0: Boligpraten.
2: Hør Boligpraten på Radio Grønland hver fredag mellom klokka 10 og 11, og etterpå der du hører podcast.

0: Natur og en ramsalt opplevelse I Kragerøs fine skjærgård. Kragerø Ribb tilbyr og tilpasser turer for alt fra utriktningslag til sommerfest med firmaet ditt eller vennegjengen som vil ha en kul opplevelse. Gå inn på kragerøribb.no for turforslag og priser, eller send mail til petter@kragerøribb.no. Du kan også ringe på 922 555 93 922 555 93 NB. Vi kan hente der det vann. Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på fire tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.
1: Velkommen.
2: Heisan, vi har bestilt rom vi. Står på en form?
1: Ja, rom for fire. Med dusj?
2: Ja, det stemmer. Et halvt års tid.
1: Riktig.
0: Nå det tid for dekkskifte. Hos Telemark Dekksenter på Moheim skifter vi dekkene dine mens du venter. Har gratis dekkontroll og eget dekkhotell. Hos oss får du kvalitetsdekk og felger fra alle de kjente dekk- og felgeleverandørene, og vi har selvfølgelig testvinnerne. Ring oss I dag for priser, booking av time og mer informasjon. Telemark Dekksenter, nå din lokale dekkpartner I Grenland.
3: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
4: Siljan.
3: Siljan?
4: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
3: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
4: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyle av understellet skikkelig etter helgen, vet du.
5: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.

0: Vesterdal Anlegg en lokal entreprenør som tilbyr alle tjenester innen vann, kloakk, rensing, rør og graving. Vi installerer mini-renseanlegg og trykkavløpsstasjoner for hus og hytter I hele Telemark. Hos oss tilbyr vi smarte og gode serviceavtaler. Har du problemer eller fått pålegg fra det offentlige, så ta kontakt med oss. Ring Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
1: Du vet den følelsen de gir deg med nyklippet hår eller ny farge, og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
3: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkmark til kun 33 kroner, eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
4: Nå det sørma sommeren igjen, Ruben, så snart.
5: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og de igjen.
4: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
5: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpning av 17 nye hoteller.
4: Petter Stordalen kommer du også?
5: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt KFK.
4: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
5: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter da?
4: Nei, billett. Der kan du kjøpe på nett på kafek.no.
5: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
4: Ok, ja, du kan også gå innom KFK og kjøpe billetter hvis du vil da.
5: Spiller det på mandag også?
4: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
5: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
4: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på KFK på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.

0: morgen. Endelig det fredag. Klokka 6.
1: Her VG-nyhetene. Iran har ikke konkludert når det gjelder USAs forslag til avtale for å slutte krigen, sier en kilde hos Irans forsvarsdepartement. Et nasjonalforsamlingsmedlem mener de 14 punktene mer en ønskeliste enn en realitet. Morrow Batteries etterlater seg en gjeld på over 2,2 milliarder kroner etter konkursen, der statlige Innovasjon Norge største kreditor med 1 milliard kroner. 210 ansatte berørt av konkursen, som ble kjent i går, men ingen sagt opp. Bostyrer håper på salg og videre drift av virksomheten, og sier det nasjonal og internasjonal interesse. Ammehjelpen advarer mot hjemmelaget morsmelkerstatning og sier det potensielt kan være dødelig.
2: I sin nye bok Ammeboken fraråder forfatter Kristine Westøl å gi vanlig morsmelkerstatning til babyer. Helsedirektoratet advarer om at feil sammensetning av næringsstoffer kan føre til dårlig vekst, utviklingsforstyrrelser og skade på barnets nyrer, særlig hos de yngste spedbarna.
1: Reporter Ingeborg Vogt. Vålerenga skal være i forhandlinger med KFUM-trener Johannes Mosgaard om den ledige trenerjobben ifølge opplysninger til VG. Mosgaard skal ha gitt uttrykk for å være interessert. Spørsmålet om KFUM vil slippe suksesstreneren til en av sine argeste rivaler. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Morgenshowet kjøres i samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler i Telemark. Morgenshowet!

et halvt forbi seks denne fredagsmorgen. Ruben på Radio Grenland. Noen solstråler nå på morgenkvisten det, men det nok skyene som kommer til å dominere utover dagen. Det meldt stort sett overskyet oppholdsvær med rundt 15-16 grader som høyeste temperatur utover kvellinga, så vil skylaget sprekke opp noe igjen, og det blir mulig å hilse på sola. Så blir det delvis skyet og perioder med sol og rundt 17 grader I morgen, og mye det samme også på søndag.

0: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkmark til kun 33 kroner, eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Velkommen.
2: Hei, Sam.
1: Vi har bestilt rom, vi. Står på en form.
2: Ja, rom for fire. Med dusj.
1: Ja, det stemmer. Et halvt års tid.
2: Riktig.
3: Nå det tid for dekkskifte. Hos Telemark Dekksenter på Moheim skifter vi dekkene dine mens du venter. Har gratis dekkontroll og eget dekkhotell. Hos oss får du kvalitetsdekk og felger fra alle de kjente dekk- og felgeleverandørene. Og vi har selvfølgelig testvinnerne. Ring oss i dag for priser, booking av time og mer informasjon. Telemark Dekksenter. Nå din lokale dekkpartner i Grenland.
4: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
5: Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gartneriet med masse fine varer, så du kan komme til oss. På Bryns Blomster så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips i butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå i kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka hos Ritzklev.
6: Nå har vi åpnet vår helt nye toppmoderne butikk Kiwi Langgrønningen. Vi holder åpent mandag til lørdag fra 7 til 23 og kan by på et bredt varesortiment. Et stort utvalg av frukt, grønnsaker, fisk og middagsprodukter. Nå har vi kuttet prisene på et stort utvalg sunne produkter, nettopp for at du skal kunne velge ut sunnere alternativ. Velkommen til Kiwi Langgrønningen i Bamble Handelspark.
7: 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus, 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no. Boligpraten på Radio Grenland.
8: Den dyreste feilen du kan gjøre å starte feil. Riktig megler kan løfte salget av huset ditt betraktelig. Hva skal du se etter når du velger megler? Vi har Arsu Media og i samarbeid med Nordvik og Radio Grenland setter vi lys på alt du tenker om bolig, styling, utleie og privatøkonomi med konkrete tips og ekspertråd i hver episode.
7: Boligpraten på Radio Grenland.
8: Denne ukas episode handler om meglerens betydning for salg av bolig. Vi skal gå i dybden på hvordan megleren i stor grad påvirker pris, tempo, opplevelse og ikke minst utfall.
7: Boligpraten.
9: Hør Boligpraten på Radio Grenland hver fredag mellom klokka 10 og 11 og etterpå der du hører podcast.
10: Morgenshowet

So what, Harie Morgenshowet? Fredags morgen, det 8. mai, det frigjørings- og veterandagen I dag, og så det årets 128. dag. Vi har kommet helt på tampen av uke nummer 19 med 237 dager igjen av året. Åge og Åke har navnedag I dag, så gratulerer med den. Dagen 6 minutter lengre enn gårsdagen. Sola sto opp 04.57 I dag, og så går den ned 21.32. Louise Tomlinson serverer litt lemonade også I dag her I morgenshowet på Radio Grenland.

0: er selvfølgelig Taylor Swift I det klokka halv syv fredagsmorgen.
1: Her VG-nyhetene. Iran har ikke konkludert når det gjelder USAs forslag til avtale for å slutte krigen, sier en kilde hos Irans forsvarsdepartement. Et nasjonalforsamlingsmedlem mener de 14 punktene mer en ønskeliste enn en realitet. Morrow Batteries etterlater seg en gjeld på over 2,2 milliarder kroner etter konkursen, der statlige Innovasjon Norge største kreditor med 1 milliard kroner. 210 ansatte berørt av konkursen, som ble kjent I går, men ingen sagt opp. Bostyrer håper på salg og videre drift av virksomheten, og sier det nasjonal og internasjonal interesse. Ammehjelpen advarer mot hjemmelaget morsmelkerstatning og sier det potensielt kan være dødelig.
2: I sin nye bok Ammeboken fraråder forfatter Kristine Vestøl å gi vanlig morsmelkerstatning til babyer. Helsedirektoratet advarer om at feil sammensetning av næringsstoffer kan føre til dårlig vekst, utviklingsforstyrrelser og skade på barnets nyrer, særlig hos de yngste spedbarna.
1: Reporter Ingeborg Vogt. Vålerenga skal være I forhandlingen med KFUM-trener Johannes Mosgaard om den ledige trenerjobben ifølge opplysninger til VG. Mosgaard skal ha gitt uttrykk for å være interessert. Spørsmålet om KFUM vil slippe suksesstreneren til en av sine argeste rivaler. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Noen solstråler nå på morgenkvisten det, men det nok skyene som kommer til å dominere utover dagen. Det meldt stort sett overskyet oppholdsvær med rundt 15-16 grader som høyeste temperatur. Utover kvellinga så vil skylaget sprekke opp noe igjen, og det blir mulig å hilse på sola. Så blir det delvis skyet og perioder med sol og rundt 17 grader I morgen, og mye det samme også på søndag.
3: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Mercedes-forhandler I Telemark.
4: Morgenshowet! Alle hverdager fra 6 til 11.
0: Fredagsmorgen I det vi har passert halv syv, og du skal få musikk fra Alex Gray. Dette The Best.

0: Hipp, hipp, hurra! Start 17. mai med frokost hos oss på Hotel Vik, midt I hjertet av Porsgrunn. Fra 7 til 10 kan du sammen med familie og venner nyte vår nydelige frokost I koselige lokaler på nasjonaldagen. Vi har plassbegrensning, så bestill ditt bord på 35 56 98 00 eller på mail booking@vikhotell.no innen tirsdag 14. mai. Vi I Hotel Vik gleder oss til å feire nasjonaldagen sammen med deg.
1: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
2: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
1: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
3: Nå det søren med sommeren igjen, Ruben, så snart!
4: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og de igjen,
3: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
4: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller!
3: Petter Stordalen kommer du også?
4: Ja, selvfølgelig! Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt KFK!
3: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
4: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
3: Nei, billett. Der kan du kjøpe på nett på kafek.no.
4: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
3: Ok, ja, du kan også gå innom KFK og kjøpe billetter hvis du vil da.
4: Spiller det på mandag også?
3: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
4: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
3: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på KFK på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.
5: Snakkes!
6: Arsju Media har fotografert over 7000 boliger I Telemark. Vi vet hva som fungerer her. Når boligen din skal ut på markedet, lønner det seg å velge lokal kunnskap.
7: De beste meglerne vet en ting. De beste bildene gir flere klikk og mer interesse. Derfor velger de Arsju Media.
6: Arsju Media, lokal ekspert på boligmedia til en god pris.
7: Gå inn på arsjumedia.no eller ta kontakt for en hyggelig prat.
8: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
9: Kjære lytter på Radio Grenland. Hver torsdag fra 17.00 kan du høre på Skaperkraft, podcasten som jeg, Tom Kjetil Olsen, har med ulike aktører som har med Industriuka I Grenland å gjøre.
10: Industriuka. Norges viktigste møteplass
9: fra 1. til 4. juni.
10: Industriuka.no

Du har John, turn the light off på Radio Grenland fredagsmorgen. Det 8. mai I dag, og det datoen mannen som grunnla Røde Kors ble født på, tilbake I 1828, Henri Dunant, eller hvordan man uttaler det på fransk, han var fra Schweiz. Harry Truman hadde også bursdag I dag, 1884 var han født I, døde for øvrig I 1972 og var jo da president og overtok efter FDR I 1945 og satt til 1953. Coca-Cola ble oppfunnet på dagens dato I 1886, David Attenborough ble født på dagens dato I 1926, Jan Mayen ble lagt inn under norsk overhøyhet I 1929, Svenske skuespilleren Thomas von Brømsen ble født I 1943, og så var 2. verdenskrig over I Europa da selvfølgelig på dagens dato I 1945. For 81 år siden blir jo det da, og siden har det også blitt veterandagen I tillegg til frigjøringsdagen. Kanskje også miljøverndag, for miljøverndepartementet ble opprettet I 1972. I 1980 erklærte Verdens helseorganisasjon at verden var fri for koppersykdom. Og I 1984 kunne gjøre Sovjetunionen boykott av OL I Los Angeles, fordi USA hadde boykottet OL I Moskva 4 år tidligere.

0: Ok, her kommer første spørsmål. Hva gjør du når boden kaprer helga?
1: Bestiller container hos...
0: Riktig! Fransefoss gjenvinning. Få 10% rabatt med koden GRENLAND10. Og bestill på fransefoss.no.
2: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk i hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland i Bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer en hver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte møbelvis.
3: Leie varebil til små og store gjøremål? Vi i Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753 eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
4: Hotel Vik og Amrani Music har i samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på 4 tirsdagskonserter gjennom sommeren i Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne i hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad i, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld i Vikhagen.
5: Hei, Roger! Hva skal du i kveld?
6: Siljan.
5: Siljan?
6: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
5: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
6: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
7: Autoen i Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
8: Har du lyst til å lage din egen keramikk? På Porselensmuseet har vi ulike verksteder og kurs der du lærer å forme, dreie og dekorere. Barna kan delta på leireworkshops eller male på porselen. De voksne kan lære seg kunsten å modellere og prøve seg ved dreiebenken. Lek med mønstre hos oss. Du velger mønstret til din unike kopp. Ta kontakt på telefon 35 54 45 00 eller se oppsatte kurs på porselensmuseet.no. Og dere flere, tar vi imot gruppebestillinger.
9: Hvor den tar sånn i deg?
10: Nå alle uteaktivitetene i Skien fritidspark åpnet. Oppgrader til dagspass og opplev mer. Paddle, minigolf, frisbeegolf, tennis eller opp i høyden i vår store klatrepark. Prøv vår helt nye hoppepute. Du bestemmer, men husk det. Du kan også skille eller grille. Sjekk ut alle aktiviteter og åpningstider på skienfritidspark.no.
11: Mine damer og herrer, dette morgenshowet på Radio Grenland. Yeah!

0: Alex Warren og hans Fever Dream I det klokka 7. Det fredagsmorgen.
1: Her VG-nyhetene. Både USA og Iran anklager hverandre for å ha brutt våpenhvilen etter nye angrep I og rundt Hormuzstredet.
2: Iran sier de har skutt ned to fiendtlige droner nær Hormuzstredet, mens USA bekrefter å ha gjennomført det de kaller selvforsvarsangrep mot iranske militæranlegg. Samtidig avviser president Donald Trump at våpenhvilen brutt og omtaler de amerikanske angrepene som et vennlig dytt. Begge land hevder de svarte på angrep fra den andre parten.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Argentinas helsemyndigheter har fortsatt ikke klart å finne smittekilden bak utbruddet på cruiseskipet Hondius. Det pågår nå kontaktsporing I flere land. Tre personer døde og skipet I karantene. Og flere hantavirussmittetilfeller kan dukke opp I tiden som kommer. Det advarer Verdens helseorganisasjon. Inkubasjonstiden opp til 6 uker. Det bekreftet minst 5 smittetilfeller ombord på cruiseskipet. Artisten Bonnie Tyler lagt I kunstig koma etter en akutt tarmoperasjon. 74-åringen ble lagt inn på et sykehus I Portugal på onsdag. Artisten blant annet kjent for sangene Total Eclipse of the Heart og Holding Out for a Hero. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Datasenterutbyggingen I Telemark skyter fart minst Det planlagt eller under bygging med et samlet kraftbehov på rundt 1400 megawatt, tilsvarende opp til 1 million husstander, skriver TA. Google bygger I Skien, og I Fyresdal reiser EdgeConnex det som kan bli Norges største datasenter. Powered by Telemark advarer om at datasenterne kan spise opp all ledig kraft I Sør-Norge uten ny produksjon. Mobilister reagerer på kraftige humper I Høgenheitunnelen etter at Statens Vegvesen la ny asfalt I april. Vegvesenet sier til Varden at de ikke vet hva som gikk galt, men lover ny asfalt snart. Feilen skal ikke skade kjøretøy, men gir ubehagelig kjøring.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Ja, og bortsett fra litt humplete asfalt, da, så ser det ut til at det går ganske greit gjennom Høgenheitunnelen sånn ellers I dag. Og det gjelder for så vidt også alle andre steder I våre områder. Det grønt I kartet, det ingen meldinger om hendelser eller andre ting å se opp for fra nødetatter eller andre veifarende. Vestfoldbanen I rute, Bratsbergbanen går som den skal, og på Torp også alt I rute. Det en fin fredagsmorgen vi våkner opp til, men vi må nok regne med at det skyer til etter hvert utover dagen. Det I all hovedsak meldt om overskyet oppholdsvær I dag, med etter hvert 16 grader som høyeste temperatur. I morgen blir det mye av det samme, men det blir sprekker I skylaget utover dagen og lett skyet utover kvelden.
3: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark. Morgenshowet! Alle hverdager fra 6 til 11.
0: Snart 4 minutter over 7. Det fredagsmorgen. 8. mai, frigjørings- og veterandagen. Riktig god morgen. Dette

fredagsmorgen med Bruno Mars, I Just Might, her I morgenshowet på Radio Grenland. 8. mai som vi våkner opp til I dag. Det en fin, fin dag enn så lenge, men dessverre ser det ut til at det kommer til å skye til etter hvert, så vi får se hvordan det faktisk kommer til å utvikle seg. Uansett så håper jeg du har sovet godt og får en fin, fin fredag. Jeg heter Thomas, blir med deg frem til 11. Dette Røyksopp.

0: gikk sideways for Charlie Puth og Coco Jane her i morgenshowet på Radio Grenland. Hvor klokka nøyaktig kvart over syv, og vi skal ta en liten kikk i avisebunken vår. Som vanlig så det Kragerø Blad Vestmar som ligger øverst med et bilde i dag av kommunetopper i Kragerø. Full seier til kommunen overskriften. Agder lagmannsrett har jo da konkludert med at oppsigelsen av Dag William Eriksen var gyldig, og at han må betale saksomkostninger. Arbeidsgiverutvalget naturlig nok svært tilfreds med avgjørelsen, og de glad for at saken nå over. Eriksen selv beskriver konklusjonen som overraskende. Han sier til KV at saken har vært krevende for han, men at han nå skal forsøke å komme seg videre i livet. En bussjåfør må jo ha godt humør, og det stemmer tydeligvis bra for mannen som avbildet på kontoret sitt på forsida av Telen i dag, for han bussjåfør, og kontoret da selvfølgelig førerhuset i bussen. Folk veldig glad for å se meg, og jeg glad for å se dem. Det noe av det jeg liker med denne jobben. Men det var kanskje ikke så mange her akkurat i dag, sier tyske Mikkel De Eto. Trenger ikke å prate lenge med Mikkel, skriver Tjellen, før du skjønner hvorfor han trives i jobben. Han liker folk, og folk liker han.
1: Noe som for så vidt også overskriften på Tjellens forside i dag. I TA så dreier det seg om Fludium. I dag må vi nekte salg, overskriften. Stortinget har nå sikret flertall for at produsenter som Lindheim Ølkompani på Gvarv kan selge sterkere varer direkte. Og det et viktig gjennomslag, sier Ingeborg Lindheim. Og så dreier det seg om spillvarme fra Google på forsida av Varden i dag, som har pratet med næringssjef Stein Birger Jonsen, og han ser for seg litt av hvert som kan være mulig for å utnytte spillvarmen, som for lav temperatur på, til å kunne brukes som fjernvarme, så man må bruke noe som da kan utnytte rundt 30 graders varmt vann i nærheten av gromstolen, og drivhus en av tingene Jonsen ser for seg. Han ser for seg at du kan spise i fremtiden avokado som grodd på gromstol rett ved Google-tomta. Mer om det i dagens Varden. Du får lese om det til morgenkaffen, mens James Arthur synger litt karaoke.

0: Velkommen.
1: Hei sann.
2: Vi har bestilt rom, vi. Står på en form?
0: Ja, rom for fire. Med dusj?
1: Ja, det stemmer. Et halvt års tid.
0: Riktig.
3: Nå det tid for dekkskifte. Hos Telemark Dekksenter på Moheim skifter vi dekkene dine mens du venter. Har gratis dekkontroll og eget dekkhotell. Hos oss får du kvalitetsdekk og felger fra alle de kjente dekk- og felgeleverandørene. Og vi har selvfølgelig testvinnerne. Ring oss I dag for priser, booking av time og mer informasjon. Telemark Dekksenter. Nå din lokale dekkpartner I Grenland.
4: Elskling,
1: ja.
4: Hva gjør vi med alt rota?
1: Du, jeg har en plan.
4: Ikke si flere esker.
1: Nei, nei, nei. Fransefoss innledning. Vi bestiller konteiner til fast pris, og så alt ute før svigers kommer, ok?
4: Du blir ikke kastet ut I garasjen likevel.
3: Rydder du? Bestill konteiner enkelt på fransefoss.no og bruk koden GREN.

0: For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rømyr Lia 3 på Rømyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
1: Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gartneriet med masse fine varer, så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips I butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå I kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka hos Ritzklev.
2: Hotell Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt å finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på fire tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotell Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.
3: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
4: Yeah! Dette morgenshowet.
5: Våkn opp til godt humør hver dag. Yeah!

0: Time spør Michael Jackson her på Radio Grenlandet. Trenger ikke huske på tiden hele tiden, for den henger på veggen, og den viser at vi veldig nær lokale nyheter.
1: Den beste musikken. Radio Grenlandet.

0: det. Klokka halv åtte fredagsmorgen. Og vi skal ta en titt på de siste nyhetene. Datasenterutbyggingen I Telemark skyter fart. Minst 10 anlegg planlagt eller under bygging med et samlet kraftbehov på rundt 1400 megawatt. Tilsvarende opp til 1 million husstander, skriver TA. Google bygger I Skien, og I Fyresdal reiser Edge Connects det som kan bli Norges største datasenter. Powered by Telemark advarer om at datasenterne kan spise opp all ledig kraft I Sør-Norge uten ny produksjon. Kommunal- og distriktsdepartementet avviser krav om å oppgjøre reguleringsplanen for datasenteret på Gramstul I Skien. Tre motstandere hevdet at planen manglet konsekvensutredning og hadde feil arealformål, men departementet finner ingen feil ved vedtaket fra 2018, skriver Varden. Reguleringsplanen står dermed fast. Bilister reagerer på kraftige humper I Høgenhei-tunnelen etter at Statens vegvesen la ny asfalt I april. Vegvesenet sier til Varden at de ikke vet hva som gikk galt, men lover ny asfalt snart. Feilen skal ikke skade kjøretøy, men gir ubehagelig kjøring. Politiet anmelder en mann I 20-årene etter forsøk på tyveri av klær fra en butikk på Tuvensenteret på Notodden I går kveld. Mannen forsøkte å stjele to bukser og to jakker, men ble oppdaget av en ansatt. Og Yasmin Hassan Khaled ved sykehuset Telemark kåret til årets forbilde under den nasjonale kardiologiske sykepleierkongressen I Bergen. Hun beskrives som et fyrverkeri på avdelingen med høyt faglig nivå og smittende humør.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
0: I trafikken går ting greit. Nå har det jo egentlig vært rolig på morgenen hver eneste dag, og fredager pleier jo å være enda roligere, så får vi se hvordan det utvikler seg. Forløpig det I alle fall ingen morgenkøer eller antydninger til noe helt. Fritt frem mer eller mindre på veiene I Grenland og Telemark for øvrig akkurat nå. På Torp alt I rute, og det gjelder også Vestfoldbanen og Bratsbergbanen. Da har vi en fin start på fredagen, men det kommer til å skye til etter hvert, sier meteorologene, som stort sett spår overskyet oppholdsvær utover dagen I dag. Kan være at sola får bli med på deler av veien likevel, men da blir det innimellom skylaget I så fall. Og så det meldt rundt 15-16 grader. I morgen starter det med overskyet, og så blir det gradvis mer og mer sol utover dagen og kvelden. Også da med rundt 16 grader som høyeste temperatur.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
0: Fire minutter forbi halv åtte. Riktig god morgen. Her Ed Sheeran.

0: Hipp, hipp, hurra! Start 17. mai med frokost hos oss på Hotel Vik, midt I hjertet av Porsgrunn. Fra 7 til 10 kan du sammen med familie og venner nyte vår nydelige frokost I koselige lokaler på nasjonaldagen. Vi har plassbegrensning, så bestill ditt bord på 35 56 98 00 eller på mail booking@vikhotell.no innen tirsdag 14. mai. Vi I Hotel Vik gleder oss til å feire nasjonaldagen sammen med deg.
1: Velkommen til Mai-dager på Hovenga-senteret. Denne uka pynter vi senteret I rødt, hvitt og blått, og vi gir deg masse gode tilbud og inspirasjon til alle festdagene I mai. Se alle tilbudene og hele vårt utvalg av butikker på hovengasenteret.no. Tusen takk for at du handler lokalt. Ha en kjempefin uke, og velkommen innom Mai-dager. Vi gleder oss til å se deg på Hovenga-senteret.
2: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I Bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer en hver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken. Laget på ekte møbelvis.
3: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
4: Bli med når Porselenspatruljen løser mysterier på Porselensmuseet. Hver lørdag klokka 13 kan du som mellom 4 og 10 år bli med professor Kvarts og lete I kriker og kroker på museet. Den sleipe PP-tyven som på ferie igjen? Eller det spor etter den gamle direktøren på porselensfabrikken som dukker opp? Gåter og koder må løses for å finne svaret. Porselenspatruljen må på banen for å løse mysteriet. Sjekk porselensmuseet.no for informasjon og billetter.
5: Du glad I fart, natur og en ramsalt opplevelse I Kragerøs fine skjærgård? Kragerø Ribb tilbyr og tilpasser turer for alt fra utriktningslag til sommerfest med firmaet ditt eller vennegjengen som vil ha en kul opplevelse. Gå inn på kragerøribb.no for turforslag og priser, eller send mail til petter@kragerøribb.no. Du kan også ringe på 922 555 93 922 555 93 NB. Vi kan hente der det vann.
6: Yeah. Dette morgenshowet.
7: Våkn opp til godt humør hver dag.
6: God morgen.

fredags morgen, frigjørings- og veterandagen 8. mai som vi våkner opp til I dag. Det var tilnærmet skyfritt tidligere I dag, men nå ser jeg at det begynner å skye til litt I grann, og det stemmer jo greit med varslet for dagen I dag også. Det en rolig dag ute på Grenlandsveiene, I hvert fall foreløpig. Litt økende morgentrafikk det riktig nok, og det har køa seg litt I grann ved Elstrømbro inn mot Moflata rundt kjøringene, men utover det så det ikke store kødannelsene I hverken Skien eller Porsgrunn så langt. Til og med over Vallemyrene ser det ut til at det går relativt greit og køfritt I dag, og det jo I hvert fall mot normalt som det så pent heter. Vi skal til to stykker som nylig opptrådt sammen på Coachella. Vi snakker Madonna som tilbake og Sabrina Carpenter Bring Your Love.

Savage Garden og I Want You her på Radio Grenland. Klokka straks åtte, og du får siste nytt etter Vamps og Matoma.

0: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkmark til kun 33 kroner, eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Er du en av dem som har et gammelt og utdatert avløpssystem? Vi i Vesterdal Anlegg tilbyr smarte og rimelige løsninger innen vann- og avløpssystemer. Vi leverer mini-renseanlegg både for bolig og hytter, som både er driftssikre og tar hensyn til miljø og sikkerhet. Ta kontakt for en uforpliktende prat på 95 00 72 82, eller se mer på vesterdalanlegg.no.
2: Nå er det søren med sommeren igjen, Ruben, så snart!
3: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien, da!
2: Det gjør det, vet du. Jeg er Lena, og de er Ruben Kvålseth, og...
3: Nei! Vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller!
2: Petter Stordalen, kommer du også?
3: Ja, selvfølgelig! Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt Kaffe Kå!
2: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia i år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
3: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
2: Nei, billett der kan du kjøpe på nett på kaffek.no.
3: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da appellerer du.
2: Ok, ja, du kan også gå innom kaffek og kjøpe billett der hvis du vil da.
3: Spiller du på mandag også?
2: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
3: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
2: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kaffek på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.
4: Snakkes!
5: Og 7. juni kommer vi til Porsgrunn og Café K.
6: Det blir 90-tallsfest, og vi har med oss...

0: den tar sånn i deg. Nå alle uteaktivitetene i Skien fritidspark åpnet. Oppgrader til dagspass og opplev mer. Paddle, minigolf, frisbeegolf, tennis eller opp i høyden i vår store klatrepark. Prøv vår helt nye hoppepute. Du bestemmer, men husk det. Du kan også skille eller grille. Sjekk ut alle aktiviteter og åpningstider på skienfritidspark.no.
1: Okay, and now back to business. Morgenshowet. Radio Grønland.

0: Timbaland, Promiscuous, her på Radio Grenland. Det vi rakk av den I dag, for klokka 8.
1: Her VG-nyhetene. Eieren av huset som PST ransaket på Andøya I går mener han ført bak lyset av kinesiske aktører. I går ble en kinesisk kvinne pågrepet og siktet for grov etterretningsvirksomhet.
2: Mannen fra Singapore sier han ble tilbudt 60 000 kroner I månedsleie hvis han kjøpte huset og at han trodde leietakerne skulle drive med fiske. PST mener huset skulle brukes som mottaker for satellittnedlasting nær Andøya Space. Huseieren sier han aldri selv har vært på Andøya.
1: Reporter Ellen Fredriksen. I Emiratene luftvern aktivert for å håndtere et rakett- og droneangrep fra Iran. Dette skjer bare timer etter at USA og Iran anklaget hverandre for å ha startet angrep I Hormuzstredet. Argentinas helsemyndigheter har fortsatt ikke klart å finne smittekilden bak utbruddet på cruiseskipet Hondius. Det pågår nå kontaktsporing I flere land. Skipet I karantene. Tre personer døde og fem tilfeller bekreftet ombord. Artisten Bonnie Tyler lagt I kunstig koma etter en akutt tarmoperasjon. 74-åringen ble lagt inn på et sykehus I Portugal på onsdag. Artisten blant annet kjent for sangene Total Eclipse of the Heart og Holding Out for a Hero. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
0: Datasenterutbyggingen I Telemark skyter fart. Minst 10 anlegg planlagt eller under bygging med et samlet kraftbehov på rundt 1400 megawatt, tilsvarende opp til 1 million husstander, skriver TA. Google bygger I Skien og I Fyresdal reiser EdgeConnex, det som kan bli Norges største datasenter. Powered by Telemark advarer om at datasenterne kan spise opp all ledig kraft I Sør-Norge uten ny produksjon. Og bilister reagerer på kraftige humper I Høgenheitunnelen etter at Statens Vegvesen la ny asfalt I april. Vegvesenet sier til Varden at de ikke vet hva som gikk galt, men lover ny asfalt snart. Feilen skal ikke skade kjøretøy, men gir ubehagelig kjøring.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Det har vært lite morgenkør generelt denne uka, og spesielt I dag har vært litt grann inn mot rundkjøringene på Moflata fra Elstrømbrua, men ellers ingenting ser det ut til I kartet mitt I dag. Alt greit ute på veiene våre, og ja, ting også greit I det kollektivet. Alt I rute både på Torp, Vestfoldbanen og Bratsbergbanen. Så skyer det til litt mer nå enn hva det var I dag tidlig. Det stemmer greit med værkartet det for denne fredagen. Det meldes om mye overskyet utover dagen, men sola vil titte frem litt innimellom, særlig utover formiddagen nå og litt grann I ettermiddag. Ellers blir det rundt 15-16 grader som høyeste temperatur, og så får vi mye av det samme også I morgen.
3: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Mercedes-forhandler I Telemark. Morgenshowet

0: Ronny Deila i hardt vær etter at han ble satt under etterforskning for seksuell trakassering av en kvinnelig taxisjåfør. Han har forlatt Israel og tatt pause fra jobben i Maccabi Tel Aviv. Likevel hylles han av tidligere spillere, blant dem nederlandske Tyrese Asante, som sier laget elsket Ronny og at han gjenopprettet selvtilliten i troppen, skriver Thea. Maccabi vant 4-0 i sin første kamp uten Deila. Midlertidig trener Kenny Miller beskriver de siste dagene som 48 vanskelige timer, men roser spillerne for profesjonalitet. Ifølge israelske medier tok Deila et tårevått farvel med troppen og ba om tilgivelse for situasjonen klubben har havnet i. Han har tidligere beklaget hendelsen og sagt han ikke husker detaljene fordi han hadde drukket. Alex Rosén tilbake i Sauherad 16. mai, men i et nytt tempo, som kaptein for klubbens ferske gå-fotballlag. Under slaget om Nordsjø skal han lede laget i en showkamp mot Skade, der løping gir frispark. Arrangementet byr også på bilshow, korps, gratis is, jentekamp og sjette divisjonsoppgjøret mellom Sauherad og Nome, skriver Thea. Portugisiske Joel Santos, tidligere toppspiller, debuterer også for klubben. I år håper arrangørene å passere 2000 tilskuere og på sikt slå Narekollen-rekorden fra 1947 på 4500. Etter kampene bytter Rosén ut fotballskoene med mikrofon og avslutter dagen på scenen sammen med rockebandet No Bull før festen fortsetter i Bø. Fanny Tvelde har fått en sterk start på utlånet i Odd og står med 4 skåringer, delt toppskåringer i klubben. Belgiske Lommel, som eier ham, følger utviklingen tett. En av trenerne ser klipp fra kampene og gir tilbakemeldinger, og Tvelde sier til Varden at det tydelig at klubben har stor interesse for progresjonen hans. Skjenskutten har tidligere hatt utfordringer med låremuskulaturen, og Odd har vært forsiktig med belastningen. Etter litt kjenning nylig ble han hvilt, men han sier låret fungerer bra igjen og at han klar for mer spilletid, selv om 90 minutter fortsatt kan være i overkant. Målet om 10 målpoeng allerede oppjustert til minst 15. Porsgrunn orienteringslag leverte igjen i verdens største ungdomsstafett. Laget med Arvid Vennerstrand, Ingrid Aarhus Kinn, Kaja Holte Fjellstad og Emil Omholt ble nummer 12 på 10-mila i Tranås og beste norske lag, slik de også var for 2 år siden, skriver Varden. Klubbleder Jon Skrivebakken roser både treningsmiljøet og innsatsen og trekker frem at også klubbens unge andre lag imponerte med 89. plass av 278 lag. Og Odin Bjørntuft blir ikke eneste med link til Telemark som i aksjon når Bodø-Glimt og Brann møtes til cupfinale på Ullevål i morgen. Når det dukker opp situasjoner som må granskes litt nærmere, vil nemlig Marius Lien få en nøkkelrolle. Lien, som eliteseriedommer og dommerutvikler i NFF Telemark, ansvarlig for VAR-teamet i årets cupfinale.
1: Dette morgenshowet.
2: God morgen.

0: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkmark til kun 33 kroner. Eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
1: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til i Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet i over 75 år.
2: Nå har vi åpnet vår helt nye, toppmoderne butikk, Kiwi Langrønningen. Vi holder åpent mandag til lørdag fra 7 til 23 og kan by på et bredt varesortiment. Et stort utvalg av frukt, grønnsaker, fisk og middagsprodukter. Nå har vi kuttet prisene på et stort utvalg sunne produkter, nettopp for at du skal kunne velge ut sunnere alternativ. Velkommen til Kiwi Langrønningen i Bamble Handelspark.
3: 12. til 13. juni er det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trang Fødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus, 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafék.no.

og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind, selv I motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner du hos Kajak og Fritid, midt I hjertet av Tønsberg.

minutter på halv ni. Det Mathilde Frey tok hennes hånd du fikk her på Radio Grenland. Håper du har en fin morgen. Vi skal straks ta en titt på de lokale nyhetene igjen. Tida flyr, klokka nærmer seg halv ni tross alt. Først til Australia, Delta Goodram, Lust.

0: fredagsmorgen, og klokka blitt 8:30, og du skal få siste lokale nyheter. Datacenterutbyggingen I Telemark skyter fart. Minst 10 anlegg planlagt eller under bygging med et samlet kraftbehov på rundt 1400 megawatt, tilsvarende opp til 1 million husstander, skriver TA. Google bygger I Skien, og I Fyresdal reiser Edge Connects det som kan bli Norges største datacenter. Powered by Telemark advarer om at datacenterne kan spise opp all ledig kraft I Sør-Norge uten ny produksjon. Kommunal- og distriktsdepartementet avviser krav om å omgjøre reguleringsplanen for datasenteret på Gramstul I Skien. Tre motstandere hevdet at planen manglet konsekvensutredning og hadde feil arealformål, men departementet finner ingen feil ved vedtaket fra 2018, skriver Varden. Reguleringsplanen står dermed fast. Bilister reagerer på kraftige humper I Høgenhei-tunnelen etter at Statens vegvesen la ny asfalt I april. Vegvesenet sier til Varden at de ikke vet hva som gikk galt, men lover ny asfalt snart. Feilen skal ikke skade kjøretøy, men gir ubehagelig kjøring. Politiet anmelder en mann I 20-årene etter forsøk på tyveri av klær fra en butikk på Tuven-senteret på Notodden I går kveld. Mannen forsøkte å stjele to bukser og to jakker, men ble oppdaget av en ansatt. Og Yasmin Hassan Khaled ved sykehuset Telemark kåret til årets forbilde under den nasjonale kardiologiske sykepleierkongressen I Bergen. Hun beskrives som et fyrverkeri på avdelingen med høyt faglig nivå og smittende humør. Ser ut til at det blir en god del mer skyer I dag, altså enn hva det var I går. Det I alle fall meldt nesten tilnærmet overskyet utover ettermiddagen, og så sprekker det opp litt utover kvelden, og så det meldt delvis skyet både I morgen og søndag. Temperaturene litt høyere enn de har vært de siste dagene, mellom 15 og 17 grader gjennom helgen.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
0: Passert med noen få minutter nå, og ja, temperaturen om dagen jo litt sånn opp og ned, så Katy Perry tar jo ikke helt feil når hun sier at det her

0: Ok, her kommer første spørsmål. Hva gjør du når boden kaprer helgen?
1: Bestiller container hos...
0: Riktig! Fransefoss gjenvinning. Få 10% rabatt med koden GRENLAND10. Og bestill på fransefoss.no.
2: Arsju Media har fotografert over 7000 boliger I Telemark. Vi vet hva som fungerer her. Når boligen din skal ut på markedet, lønner det seg å velge lokal kunnskap.
3: De beste meglerne vet en ting. De beste bildene gir flere klikk og mer interesse. Derfor velger de Arsju Media.
2: Arsju Media, lokal ekspert på boligmedia til en god pris.
3: Gå inn på arsjumedia.no eller ta kontakt for en hyggelig prat.
4: Har du fått pålegg om å utbedre problemer med vann, kloakk eller overvann av kommunen? Ved vannlekkasjer, kloakkollaps, septikproblemer eller overvann, så kontakter du oss I Vesterdal Anlegg. Vi hjelper deg med å finne smarte, kostnadsriktige løsninger. Vi fikser søknader og utbedrer problemene. Ta kontakt med Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
5: Du glad I fart, natur og en ramsalt opplevelse I Kragerøs fine skjærgård? Kragerø Ribb tilbyr og tilpasser turer for alt fra utriktningslag til sommerfest med firmaet ditt eller vennegjengen som vil ha en kul opplevelse. Gå inn på kragerøribb.no for turforslag og priser, eller send mail til petter@kragerøribb.no. Du kan også ringe på 922 555 93 922 555 93 NB. Vi kan hente der det vann.

Church, fredagsmorgen med Hosier her på Radio Grenland. Det ikke bare på film man finner store skatter. Nå har man gjort Norges historiens største myntfunn I Åmot kommune, nærmere bestemt på Rena. 4167 mynter, og det fire, eller I hvert fall større enn de fire foregående store myntskattene fra vikingtida til sammen ifølge innlandet fylkeskommunene. Nå det Kulturhistorisk museum som har overtatt dette feltet som ble oppdaget I april. Det var Vegard Sørli og Rune Setre som var ute med metalldetektorene sine 10. April I år og har da, eller fant av de første myntene, og så har det balla greit på seg. Mørstad-skatten kalles dette funnet som nå altså Norges største myntfunn fra vikingetida. Frem til nå så var det et funn som ble gjort på Årstad I Egersund med 1849 mynter, så dette her var jo betydelig større, for å si det forsiktig. Chris Holsten, dette ABBA.

Martika tilbake fra 1989, Toy Soldiers, i det klokka nærmer seg 9 her på Radio Grenland og morgenshowet. Straks skal vi innom litt nyheter og vær og trafikk og alt som hører med, og så blir det live musikk etter det, for vi får besøk av Emil Vigus og The Rusty Strings, som spiller på Café K I Porsgrunn I kveld. Men først, Benson Boone,

0: Velkommen.
1: Hei sann. Vi har bestilt rom, vi. Står på en form?
0: Ja, rom for fire. Med dusj?
1: Ja, det stemmer. Et halvt års tid.
0: Riktig.
2: Nå det tid for dekkskifte. Hos Telemark Dekksenter på Moheim skifter vi dekkene dine mens du venter. Har gratis dekkontroll og eget dekkhotell. Hos oss får du kvalitetsdekk og felger fra alle de kjente dekk- og felgeleverandørene. Og vi har selvfølgelig testvinnerne. Ring oss I dag for priser, booking av time og mer informasjon. Telemark Dekksenter. Nå din lokale dekkpartner I Grenland.
3: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
4: Siljan.
3: Siljan?
4: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
3: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
4: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
5: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
6: Og 8. juni kommer vi til Porsgrunn og Café K.
7: Det blir 90-tallsfest, og vi har med oss...
6: Research!

0: hos Villa Mat har vi servert og levert god kvalitetsmat I over 50 år. Vi leverer kvalitetsmat til små og store selskap. Om det overtidsmat, møtemat, bryllup, konfirmasjon eller bare en festlig anledning. Hos oss kan du velge akkurat den menyen som passer din anledning best. Koldtbord, tapasbord, grillretter, snitter, gryteretter. Ja, nesten alt du kan tenke deg. Vi leverer, eller du kan hente selv hos oss på Hjemsø. Sjekk ut menyer og bestill på villamat.no.
1: Morgenshowet

0: Florida og Right Round her på Radio Grenland I det klokka har blitt ni fredags formiddag og vi straks skal få litt live musikk det en stund siden sist det blir bra, men først, siste nytt
1: Her VG Nyhetene To personer funnet døde I en bolig I Heim I Trøndelag. Politiet I en innledende fase av etterforskningen og opplyser at de ikke I et aktivt søk etter andre involverte. Irans forsvarsledelse anklager USA for å ha brutt våpenhvilen etter treffninger mellom USA og Iran I Hormuzstredet. President Donald Trump avviser brudd og sier til ABC News at våpenhvilen gjeldende. Ifølge Trump var de amerikanske angrepene et svar på at Iran først angrep tre av USAs krigsskip. Tolletaten advarer om at kriminelle bruker norske logistikkbedrifter til å smugle narkotika, reporter Ellen Fredriksen.
2: Det siste året har tolletaten avdekket flere tilfeller der selskaper ufrivillig har blitt brukt til å smugle blant annet hasj, kokain og amfetamin inn til Norge. I en sak ble 188 kilo hasj funnet skjult I hermetikkbokser med mais. Tolletaten sier smuglere utnytter det høye varetrykket over grensen og ber nå næringslivet være ekstra oppmerksomme på mistenkelige transportoppdrag.
1: Flere hantavirus-smittetilfeller kan dukke opp I tiden som kommer. Det advarer Verdens helseorganisasjon etter at tre cruisepassasjerer døde av viruset. Inkubasjonstiden opp til 6 uker. Det bekreftet minst 5 smittetilfeller ombord på skipet. I studio, Kristin Strand, nyhetene for det alltid på VG.
0: Takk skal du ha, Kristin. Ordfører Petter Jørgensen tror på stort engasjement når politikerne I Bamble skal behandle saken om ny struktur for barneskolene I kommunen. I fjor ble saken utsatt fordi det var usikkerhet rundt om den var godt nok utredet, skriver PD. Nå en ny saksutredning fra kommuneadministrasjonen rundt hjørnet, og ordføreren sier til avisa at folk skal få mulighet til å komme med innspill etter at saken lagt frem for politikerne. Og datasenterutbyggingen I Telemark skyter fart. Minst 10 anlegg planlagt eller under bygging med et samlet kraftbehov på rundt 1400 megawatt, tilsvarende opp til 1 million husstander, skriver Thea. Google bygger I Skien, og I Fyresdal reiser Edge Connex, det som kan bli Norges største datasenter. Powered by Telemark advarer om at datasenterne kan spise opp all ledig kraft I Sør-Norge uten ny produksjon.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
0: I dag har det gått veldig fint ute på veiene våre. Det ikke meldt om noe som helst å se opp for, og det har ikke vært noe særlig med kødannelse I dag heller. Nå jo ikke det uvanlig på en fredag, men denne uka har det vært generelt lite hver eneste morgen. Til så har det stått og stampet relativt greit på ettermiddagene, da det kommer det sikkert å gjøre I dag også, men den tid, den sorg. På Torp ser det ut til at det aller meste Det går stort sett som det skal I dag, og samme gjelder for så vidt også både Vestfold og Bratsbergbane. Så det sol og pent vær, men I kantene så lurer skyene, og det skal skye til etter hvert utover dagen de aller fleste steder, sier meteorologene. Vi får litt høyere temperatur I dag enn I går, med en 15-16 grader som høyeste, og så blir det mye av det samme også I morgen.
4: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
0: Fire minutter forbi ni klokka. Riktig god fredagsformiddag, 8. mai her I morgenshowet på Radio Grenland. Håper du har hatt en bra start på dagen. Jeg heter Thomas, og straks så skal vi få besøk av Emil Vigus, som skal spille opp til dans på Café K I Porsgrunn I kveld. Men først, Teddy Swims.

0: Terry Swims og hans Mr. Know-it-all her på Radio Grenland 7.5 forbi 9 som klokka har blitt denne fredag 8. mai. Vi har fått besøk av, ja, jeg vil jo si et relativt uskrevet blad forløpig, Emil Vighus som spiller på Café K I Porsgrunn I kveld. Og så stiller du da litt relativt nybarbert her I dag, Emil. Jeg hadde liksom tenkt å kjøre på at nå kjører du full Tobias Sten-stil, men
1: nei da. Nei, her det glattbarbert.
0: Og ikke har du kobberhatt heller, du har vanlig caps.
1: Ja, vanlig caps. Ja. Jeg har det. Så, jeg kobberhatten den kommer på I kveld, tenker jeg.
0: Ja, for nå begynte jeg litt å lure, så får jeg country Emil, eller det litt mer rocka Emil?
1: Ja, nei, du får casual Emil.
0: Ja, ikke sant, ja. Ikke sant. Det er noe I tida, for tida, det du driver med.
1: Det er det. Norsk country, det har virkelig tatt av I det siste. Så jeg jo egentlig amerikansk låtskriver, og liker best amerikansk, men jeg må jo høre på folket. Ja. De vil ha norsk.
0: De vil det. Altså, du har prøvd deg litt på... Med engelske tekster og sånn, eller?
1: Det jo det jeg egentlig driver med, så når jeg skriver tekster, så skriver jeg ofte på amerikansk, og så oversetter jeg dem.
0: Ja, ok.
1: Og så
0: du gjør den veien,
1: ja. Ja, for norsk historien, for det mye enklere å skrive på amerikansk.
0: Ja, for det eller engelsk da, som det heter.
1: Eller engelsk da, selvfølgelig, men jeg føler det blir litt sånn, for eksempel hvis du kommer fra Bø, så har du litt sånn finere måte du kan synge på.
0: Ja.
1: Når du har den grenlandsdialekten, så blir det litt sånn... Det kan bli fort litt hakket. Så det det å finne den der koden der, sånn som jeg har slitet veldig med.
0: Ja.
1: Men så greide jeg det. Så nå har jeg knekt den koden, så nå har jeg skrivet over 15 låter på norsk.
0: Det jo en heftig bunke.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Det stiger stadig.
0: Ja, nei, der kan du se, altså, det går an også, selv om du fra Skottfoss.
1: Selv om en fra Skottfoss, så går det an.
0: For vi må høre litt mer om deg, Emil. Ta hvem var hvor?
1: Nei, altså, Emil 28, jeg fra Skottfoss. Det jo hovedstaden I Skien.
0: Ja, klart. Ja.
1: Selvfølgelig.
0: Ja, ja.
1: Jeg begynte med musikk relativt tidlig, begynte å spille gitar på barneskolen. Og fra der så har jeg jo alltid likt å synge, har jo elsket å være det der midtpunktet, ja. Å kunne lage show. Så fikk jeg jo muligheten, jeg jobbet jo egentlig som servitør og kjørte taxibåt oppe på Munken.
0: Å ja!
1: På en øy I Nordsjø I Telemark. Og der var det et band som spilte, og så satt jeg med de og så... Jamme litt grann da, litt sånn før restauranten åpnet. Og så skulle jeg egentlig bare spørre om de kunne en låt, og så husket jeg jo ikke helt hva den kunne. Og så begynte jeg å synge den.
0: Ja.
1: Og så ble det stille, og så... Den låta skal du synge med vårt på restauranten I kveld, og jeg bare, nei, jeg kan jo ikke synge, jeg kan jo så vidt be du skrepa på gitaren på en måte.
0: Så du ble bare kastet I det?
1: Så jeg ble bare kastet I det, og det adrenalinrushet jeg fikk når jeg sto der oppe, andre hopper I fallskjerm og gjør de tingene der sånn, men det å bare se den folkemengden som bare digget det jeg drev med der og da, det var noe eget.
0: Ja, det tenker jeg var en herlig følelse.
1: Ja, den var ubeskrivelig.
0: Men hvordan gikk du derfra til å profesjonalisere det her?
1: Etter den kvelden der sånn, så fikk jeg jo muligheten av den restauranten. Så da kunne jeg spille der hver onsdag lørdag sammen med Hans Olav Kastodden I Ulefoss, som ga meg den muligheten. Så da hadde jeg jo tidenes beste sommerjobb. Da kjørte jeg taxibåt og serverte folk på dati.
0: Ja.
1: Og så kunne jeg underholde dem på kvelden, og så kunne jeg kjøre dem hjem igjen. Så sånn holdt jeg på en hel sommer, og det var jo liksom da det begynte.
0: Det jo service.
1: Det service. Ja. Det var noen som sa det at det var første gangen den hadde opplevd det at den ble hentet, servert, underholdt og blitt kjørt hjem av samme karen.
0: Du lover ikke det der I kveld?
1: Jeg lover ikke det der I kveld.
0: Nei.
1: I dag blir det bare underholdning.
0: Ja. Men det ikke bare det da?
1: Nei, det jo ikke det, men jeg føler seg hjemme der, så det går nok bra.
0: Og så du ikke alene på scenen heller, for du har med deg gjengen som kaller seg The Rusty Strings. I tillegg til, altså du til og med får oppvarming av Terje Sivertsen.
1: Det helt riktig. En ungkar fra Bø som satser også på norsk musik. Han spiller nok litt allsidig I kveld. Han går på klokka 8, så jeg gleder meg veldig til å høre han også.
0: Ja. Mm. Det blir jo veldig bra. Rusty Strings, hvem den gjengen da?
1: Det er, skal vi se. Nå har vi blitt så mange at det noe med å tenke. Vi på trommer så har vi Even Kastodden. På piano så har vi Vidar Kristiansen.
0: Mm.
1: På gitar så har vi Sverre Steinarsrud. På bass så har vi Emil Balimiro, som vi liker å kalle for Milo.
0: Ja.
1: Og så har vi fått med oss nå Lars Odne Gulliksen. Han spiller pedalsteel og gitar.
0: Ja. Det jo erfarne gutter, det der.
1: Veldig erfarne. Og så en veldig fin gjeng å spille med. Det kameratskap, og det godt samarbeid, og de stiller opp på hver eneste øving, og det bare en drøm å spille med dem.
0: Helt fantastisk, helt fantastisk. Vi skal prate mer med Emil Vigus, men først så skal vi høre noen toner, da vi varmer opp lite grann med han som faktisk ikke har tatt barten enda. Dette Tobias Sten.

0: Tobias Sten. Fy fan, du deilig, synger han her på Radio Grenland, bare at han klarer å si det mye bedre enn hva jeg gjør, så det, men det får være en annen sak. 13 på halv 10 klokka, og vi har vår lokale Tobias Sten på besøk I dag, og det sier jeg ikke bare fordi det at du spiller country, du også, Emil Vigus, men promobildene dine jo full av bart og cowboyhatt. Så da blir det sånn.
1: Da blir det litt sånn.
0: Og I kveld så det da sammen med The Rusty Strings på Café K I Porsgrunn. Hold på å si hvordan blir det? Jeg beskrev det jo som et uskrevet blad her I stad. Altså, du skal jo bygge opp et publikum.
1: Jeg skal det.
0: Hvordan blir det I kveld?
1: I kveld blir det masse amerikansk country. Det jo det vi egentlig har drivet med. Jeg har jo vært så heldig og blitt signert med et plateselskap som har lyst til å satse på det norske prosjektet mitt, så det blir jo da et nytt prosjekt.
0: Ja.
1: Så I kveld blir det på en måte, den sesongen her, sånn, så blir det på en måte en litt sånn avslutning av det amerikanske før vi går fullt over til norsk da.
0: Ja, så du legger egentlig gamle Emil litt på is?
1: Litt på is. Han skal komme fram på sikt igjen, ja. Men nå har jeg det norske prosjektet som jeg har lyst til å satse på.
0: Ja.
1: Og når jeg har gjort det, så har jeg nok lyst til å begynne med amerikansk igjen.
0: Så litt variasjon må du ha?
1: Litt variasjon må jeg ha. Så har jeg jo veldig lyst til å fortsette å skrive amerikansk, og kanskje gjøre noe amerikansk med andre, og gjøre litt allsidig ting da.
0: Men det ene trenger ikke nødvendigvis å utelukke det andre?
1: Ja. Selvfølgelig ikke. Selvfølgelig ikke. Alle dører åpne her.
0: Så deilig, så deilig. Bakgrunnen din, du har vært I studio, men ikke sluppet noe enda av det nye.
1: Ikke enda, det under progress, så det blir jo slept noe I nær fremtid.
0: Men de som leter, de kan finne?
1: De kan finne på sosiale medier, der ligger jo teasere og ting som jeg spiller hjemme I sofaen, holdt jeg på å si.
0: Også litt gamle greier.
1: Også litt gamle greier.
0: Som du egentlig ikke vil ha der.
1: Jo.
0: Eller?
1: Ja. Ja. Jeg jo egentlig en stor fan av Waylon Jennings og den der gamle gjengen innenfor country, så det jo der jeg henter også mye inspirasjon når jeg skriver.
0: Ok. Kan vi ikke høre litt da? Du har tatt med gitaren.
1: Det har jeg. Så da tenkte jeg å ta en liten låt, den som blir slept nå. Den heter Elina.
0: Ok.
1: Så da kan vi prøve den.
0: Vær så god.

0: Det var en liten teaser av Elina.
1: Jeg synes det var veldig bra, ja.
0: Jo, takk, takk.
1: Det her jo super radiovennlig egentlig også, det Emil.
0: Ja, når det gleder meg til å få visst det her frem med når det ferdig. Nå det jo pollenallergi, og det morgenstemme, og det en liten forkjølelse her, så det sitter sånn.
1: Jammen flaks du ikke skal gjøre noe med den stemmen I dag.
0: Ja, det veldig bra, veldig bra.
1: Ikke noen konserter eller noe.
0: Nei, nei, nei. Så, men på kvelden så kan jeg I hvert fall stryke en ting fra lista, og det forhåpentligvis morgenstemme, så da, ja. Ja.
1: Da hjelper det. men med fullt band og sånn, så må jo det her lyde ordentlig bra.
0: Det håper jeg jo. Det håper jeg jo. Så uansett, det som veldig gøy nå, det at melodiene og alt, jeg har et fantastisk bra liveband, men jeg har et studioband I Nashville, som heter Hilltop Studio, og der har jo alle de største spilt inn. Det jo ufattelig fett å bare vete det at de guttene der sånn, de har faktisk spilt på låtene våre.
1: Det tøft.
0: Det bøst.
1: Det ordentlig. Det ikke alle på Skottfoss som kan krysse den der på lista.
0: Nei, det jo ikke det. Det jo ikke det.
1: Nydelig. Når studioprosjektet klart da? Når vi kan begynne å laste ned og kjøpe kanskje også?
0: Ikke satt en dato for slipp enda, men forhåpentligvis så vil det skje nå I nærheten av de første månedene som kommer. Første måneden.
1: Så bra, da kan det bli en fin sommer.
0: Ja.
1: Starter altså I kveld da, allerede på Café K I Porsgrunn. Emil Vigus and the Rusty Strings med Tarjei Sivertsen da på support. Da blir det en hel aften, Emil.
0: Det gjør det, det blir kontrikveld I kveld.
2: Ukas godlåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon. Musikk

0: Ukas godlåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.
1: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkmark til kun 33 kroner, eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
0: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til i Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet i over 75 år.
2: Nå har vi åpnet vår helt nye toppmoderne butikk Kiwi Langrønningen. Vi holder åpent mandag til lørdag fra 7 til 23 og kan by på et bredt varesortiment. Et stort utvalg av frukt, grønnsaker, fisk og middagsprodukter. Nå har vi kuttet prisene på et stort utvalg sunne produkter, nettopp for at du skal kunne velge ut sunnere alternativ. Velkommen til Kiwi Langrønningen i Bamble Handelspark.
3: 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trang Fødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus, 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no.
4: Velkommen til Mai-dager på Hovenga-senteret. Denne uka pynter vi senteret i rødt, hvitt og blått, og vi gir deg masse gode tilbud og inspirasjon.

0: kolleksjon til alle festdagene I mai. Se alle tilbudene og hele vårt utvalg av butikker på hovengasenteret.no. Tusen takk for at du handler lokalt. Ha en kjempefin uke og velkommen innom maidager. Vi gleder oss til å se deg på hovengasenteret.
1: Lei bomringen? Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel I stedet. Null bompenger, mindre utgifter, mer frisk luft. Bra for miljøet og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind, selv I motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner du hos Kajak og Fritid, midt I hjertet av Tønsberg.
2: Morgenshowet

0: Time After Time synger Pascal Letoboulon og Ilira her I morgenshowet på Radio Grenland og ja, det ble ikke bare Time After Time, det ble også litt overtime for klokka tre minutter forbi halv ti og vi skal ta en titt på de lokale nyhetene. Ordfører Petter Jørgensen tror på stort engasjement når politikerne I Bamble skal behandle saken om ny struktur for barneskolene I kommunen. I fjor ble saken utsatt fordi det var usikkerhet rundt om den var godt nok utredet, skriver PD. Nå ny saksutredning fra administrasjonen rett rundt hjørnet, og ordføreren sier til avisa at folk skal få mulighet til å komme med innspill etter at saken lagt frem for politikerne. Datasenterutbyggingen I Telemark skyter fart. Minst 10 anlegg planlagt eller under bygging med et samlet kraftbehov på rundt 1400 megawatt, tilsvarende opp til 1 million husstander, skriver Thea. Google bygger I Skien, og I Fyresdal reiser Edge Connects det som kan bli Norges største datasenter. Powered by Telemark advarer om at datasenterne kan spise opp all ledig kraft I Sør-Norge uten ny produksjon. Kommunal- og distriktsdepartementet avviser krav om å omgjøre reguleringsplanen for datasenteret på Gromstul I Skien. Tre motstandere hevdet at planen manglet konsekvensutredning og hadde feil arealformål, men departementet finner ingen feil ved vedtaket fra 2018, skriver Varden. Reguleringsplanen står dermed fast. Bilister reagerer på kraftige humper I Høgenheitunnelen etter at Statens Vegvesen la ny asfalt I april. Vegvesenet sier til Varden at de ikke vet hva som gikk galt, men lover ny asfalt snart. Feilen skal ikke skade kjøretøy, men gir ubehagelig kjøring. Og politiet anmelder en mann I 20-årene etter at forsøk på tyveri av klær fra en butikk på Tuvensenteret på Notodden I går kveld. Mannen forsøkte å stjele to bukser og to jakker, men ble oppdaget av en ansatt.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: I trafikken det rolig. Vi kan vel ikke beskrive det på noen annen måte, tror jeg. Det går fint. Det går også fint I det kollektivet. Både fly og tog I rute. Så det foreløpig sol og pent vær de fleste steder, men det skal skye til utover dagen, sier meteorologene. Og I morgen så kan det bli enda litt mer skyer, særlig I midtfylket, mens sola titter frem etter hvert utover ettermiddagen I nedre del av fylket I morgen. Søndag det meldt regn på natta og morgenen, men litt bedre utover dagen, og så ser det greit ut for starten av neste uke. Så kommer 17. mai da, og det værkartet der vil vi ikke se I det hele tatt egentlig, for over hele linja så det meldt regnvær det aller meste av dagen 17. mai, men det over en uke til da, så mye kan fortsatt skje med været innen den tid.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark. Morgenshowet! Alle hverdager fra 6 til 11.
0: Hei, det klokka passert halv ti med sneve 7 minutter. Fredag 8. mai, frigjørings- og veterandagen. Håper du har en fin start på fredagen. Vi skal til en gjeng som kommer til Kristiansand nå om en snau måneds tid faktisk. Dette The Dandy Warhols. You were the last high.

0: Ok, her kommer første spørsmål. Hva gjør du når boden kaprer helga?
1: Bestiller container hos...
0: Riktig! Fransefoss gjenvinning. Få 10% rabatt med koden GRENLAND10. Og bestill på fransefoss.no.
2: Arsju Media har fotografert over 7000 boliger I Telemark. Vi vet hva som fungerer her. Når boligen din skal ut på markedet, lønner det seg å velge lokal kunnskap.
3: De beste meglerne vet en ting. De beste bildene gir flere klikk og mer interesse. Derfor velger de Arsju Media.
2: Arsju Media, lokal ekspert på boligmedia til en god pris.
3: Gå inn på arsjumedia.no eller ta kontakt for en hyggelig prat.
4: Har du fått pålegg om å utbedre problemer med vann, kloakk eller overvann av kommunen? Ved vannlekkasjer, kloakkollaps, septikproblemer eller overvann, så kontakter du oss I Vesterdal Anlegg. Vi hjelper deg med å finne smarte, kostnadsriktige løsninger. Vi fikser søknader og utbedrer problemene. Ta kontakt med Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
5: Er du glad I fart, natur og en ramsalt opplevelse I Kragerøs fine skjærgård? Kragerø Ribb tilbyr og tilpasser turer for alt fra utriktningslag til sommerfest med firmaet ditt eller vennegjengen som vil ha en kul opplevelse. Gå inn på kragerøribb.no for turforslag og priser, eller send mail til petter@kragerøribb.no. Du kan også ringe på 922 555 93 922 555 93 NB. Vi kan hente der det vann.

Taylor Swift og låta om en annen Taylor, Elizabeth til fornavnet I dette tilfellet. Håper du har en strålende flott formiddag denne fredagen. Vi skal etter ti ta inn gjengen fra Nordvik, og da skal vi boligprate litt I grann, men før vi kommer så langt så må vi også prate litt om helgens cupfinale. Vi prater med Kurt Hella etter

0: med Love You singer Mario här på Radio Grenland. 9 minuter på 10 som klockan har blivit. Det är en märklig helg, holdt jeg på å si, sånn for fotballen sin del. For cupfinale, det är vi jo vant med spilles I november, men det är det slut på. Og nå I morgen, Kurt Hella, så är veien til Ullevål komplett.
1: Ja, 18.00 sparkes det I gang mellom Brann og Bodø Glimt, og da kan Odin Bjørkøft bli cupmester. Så vi har jo et solid Telemarks-innslag I kanskje den mest spennende cupfinalen jeg kunne tenke meg. Det ikke to lag jeg hadde mer lyst til å se en cupfinale enn Brann og Bodø Glimt. Det det morsomste laget å se på I Bodø Glimt, og det laget som vel jeg synes har... de aller ja, mest hyllete supporterne da, utifra alle mine år rundt på arenaer for oss, så det aldri noen som jeg synes har gitt mer lyd fra seg enn brandsupporterne.
0: Hadde den kampen der blitt spilt for 2-3 måneder siden, så hadde jeg sagt helt klart 100% at Bodø Glimt hadde vunnet den, men nå jeg ikke like sikker, Kurt.
1: Nei, altså Brann hadde jo en forferdelig form I starten av sesongen, og plutselig så sa det pang, slo Tromsø 5-0 borte og har vært utrolig bra. Bodø Glimt har funnet nivået sitt. Man skal ikke la seg lure at de tapte for Molde I den siste kampen på mandag, for det var en veldig god prestasjon av Bodø Glimt faktisk. De rundspilte bort Molde etter alle kunstens regler etter pause, men fikk ikke ballen I mål, så et Bodø Glimts form ganske bra, så... Sverdig oppgjør, det det ingen til om, og for meg så tror jeg at Brann kommer til å få det tøft med å slå Bodø Glimt, som ja, virker å være nær sitt bedre nivå nå.
0: Men cupfinale I mai, Kurt, hva tenker vi om det?
1: Jeg liker jo ikke cupfinale I desember heller, så cupfinale I Norge det har liksom vært litt vanskelig I det hele tatt. Det klart det kjedelige med cupfinale I mai, det at man begynner de første rundene I august-september, og så spiller man en runde eller to før man spiller en cupfinale I mai, så det ikke noe, det virker ikke noe ideelt heller. Altså, nå det vel på toppen av det hele Holmenkollstafetten I forkant I Oslo I morgen, så I stedet for at cupfinale går tidlig på dagen, så går den altså klokken 18.00 på kvelden, så får vi se hvordan det blir på en lørdag med eventuelt fint vær. Det kan jo selvfølgelig, ja. Det gir jo litt større utfordringer for både det ene og det andre.
0: Men hvem blir årets cupmester da?
1: Nei, jeg tror Bodø Glimt tar seg av den cupfinalen. Selvfølgelig den tøffeste motstanderen de kunne ha nå sammen med Viking da, men jeg tror Bodø Glimt ganske nær sitt bedre nivå, og da tror jeg de kommer til å spille en cupfinale som så bra at de slår Brann, det virket nesten som de kunne score så mange mål mot Molde på mandag, og hadde så mye fin kombinasjonsspill, så bra presspill, så jeg har veldig tro på at Bodø Glimt tar seg av den finalen, og Odin Bjørtuff tar en ny titel sammen med gultrøyene.

Here we are, singer Donkey Boy i sin nye låt Flash of Light som du fikk i morgenshowet her på Radio Grønland. Håper du har en fin, fin formiddag denne fredagen. 10:03 som klokka har blitt. Vi skal straks I gang med dagens utgave av Boligpraten. Vi tar inn Kurt og resten av gjengen fra Nordvik etter J-Lo, som du får opp mot siste nytt klokka 10. Waiting for tonight.

0: kväll, trots allt fredagskväll. Jennifer Lopez här i
1: VG-nyheterna. Två briter är bekräftat smittet med hantavirus, det upplyser brittiska hälsomyndigheter. I tillägg misstänkes ytterligare ett tillfälle hos en brittisk statsborger som uppehåller sig på Tristan da Cunha, en ögrupp som tillhör Sankt Helena. Ägaren av huset som PST ransakat på Andøya igår menar han har fört bak lyset av kinesiska aktörer. Igår blev en kinesisk kvinna pågreppet och siktet för grov etterretningsverksamhet.
2: Mannen från Singapore säger han blev tillbud 60 000 kronor i månadsleje hvis han köpte huset och att han trodde lejetakarna skulle driva med fiske. PST menar huset skulle brukas som mottaker för satellitnedlastning nära Andøya Space. Husägaren säger han aldrig själv har varit på Andøya.
1: Reporter Ellen Fredriksen. To personer ble i morges funnet døde i en bolig i Heim i Trøndelag. Politiet er i en innledende fase av etterforskningen og opplyser at de ikke er i et aktivt søk etter andre involverte. Bodø-Glimt-keeper Nikita Haikin har fått avslag på søknaden om å spille for Norges landslag. Ifølge FIFA oppfyller han ikke kravene i vedtektene som handler om lengden på opphold i landet man skal skifte til, melder NTB. Haikin ble innvilget norsk statsborgerskap i april. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Ordfører Petter Jørgensen tror på stort engasjement når politikerne i Bamble skal behandle saken om ny struktur for barneskolene i kommunen. I fjor ble saken utsatt fordi det var usikkerhet rundt om den var godt nok utredet, skriver PD. Nå en ny saksutredning fra administrasjonen rett rundt hjørnet, og ordføreren sier til avisa at folk skal få mulighet til å komme med innspill etter at saken lagt frem for politikerne. Og kommunal- og distriktsdepartementet avviser krav om å omgjøre reguleringsplanen for datasenteret på Gromstul i Skien. Tre motstandere hevdet at planen manglet konsekvensutredning og hadde feil arealformål, men departementet finner ingen feil ved vedtaket fra 2018, skriver Varden. Reguleringsplanen står dermed fast.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Alt har gått veldig greit i trafikken i dag, både på veiene og i det kollektivet, der alt i rute. Sol, pent vær, litt sur vind, det hvordan det ser ut nå, så det meldt mye skyer utover dagen. På den andre siden, det var meldt mye skyer fra starten av dagen også, uten at det har blitt oppfylt, så vi får se hvordan det blir etter hvert, men overskyet for det aller meste i dag, altså med en 15-16 grader. I morgen så det meldt mye skyer fra starten av dagen, og så sprekker det opp utover, og så kommer det litt regn natt til søndag og søndag morgen. Så det foreløpig dessverre meldt om en grå og våt 17. mai.
4: Morgenshowet kjøres i samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler i Telemark.
5: Morgenshowet!
6: Alle hverdager fra 6 til 11.
0: Kurt Tingstad og resten av gjengen straks på plass med dagens utgave av Boligpraten. Jeg heter Thomas, blir med frem til 11 med morgenshowet. Nå, 3,5 over 10, skal du få musikk fra Ali Salart. Dette sangen I've Never Met Her.

0: Ellie Sellers, I've never met her, I morgenshowet 6:30, fredags formiddag. Det klart for Boligpraten.
1: Dette Boligpraten, et samarbeid mellom A7 Media, Nordvik og Radio Grenland.
2: Episode 11. Hva skal du se etter når du velger megler?
0: Ny fredag og ny boligprat, og I dag så skal vi få svar på det største spørsmålet av dem alle, kanskje. For hva skal du se etter når du velger megler? Når vet du at du har valgt riktig? Og det jo ja, kanskje magefølelse, eller kanskje det pris, eller kanskje det noe helt annet. Heldigvis så har vi ikke bare en eller to, men hele tre eiendomsmeglere på plass som kan kanskje gi oss svaret på det I dag. Og det selvfølgelig det faste laget fra Nordvik Eiendomsmegling som til stede I dag også. Kurt Tingstad, Andreas Hoppestad og Jonas Pettersen. I dag også. Ja. Det var gøy det, Jonas.
3: Ja, jeg synes det var gøy forrige gang, så da stiller vi opp på nytt.
0: Ja, det bra, altså. Kurt og Andreas, dere jo for veteraner å regne. Ingen tvil om det. Nå begynner vi å gå mot vår og sommer. Det liksom det gulltida, det ikke det, Andreas?
4: Ja, det da det selges mest og legges ut mest, så vi lever jo I en form for sesong vi også, så før sommerferien, etter sommerferien, så det nok å finne på.
0: Ja, og året hittil har Kurt?
5: Året hittil det har jo vært bra salg, men det faktisk 25% færre salg I år enn I fjor. Så ja. Ikke for, altså totalt da, vi holder koken vi, så sånn sett så jo det ganske likt, men det færre salg, så vi... Det litt, vi skulle gjerne sikkert hatt litt flere eneboliger, og det det som veldig kanskje bra om dagen. Fordi, så, for de som vurderer å selge, så vil jeg jo satt fart, rett og slett.
0: Ja, få ut eneboligen nå.
5: Det vil jeg gjort.
0: Ja. Så får vi se hvordan det blir da. Det jo mye på makronivå selvfølgelig som med på å påvirke eiendomsmarkedet fremover. Men det ikke det vi skal bare så veldig igjen nå, for når man har noe å selge så det jo litt viktig også hvem det som selger den for deg. Og hva, ja, hva skal du se etter da når du velger megleren? Trenger du megler I det hele tatt? Nå jo, nå kan du gjøre alt på nett, Andreas.
4: Ja, det mange muligheter, men det et stort lovverk, og jeg tror ikke det så fryktelig mange av de som sitter hjemme I sofaen som vet helt hvilke lover og regler som egentlig regulerer alt det vi styrer med, så bruk en fagperson.
0: Ja, men det jo fristende da, å spare, jeg vet ikke, 80-90 tusen?
4: Du kan spare det, men du kan tape mye på I andre enden I forhold til salgsum du får, så... Jeg, når vi selger selv, så bruker vi meglere vi også, og det uten tvil et smart og riktig valg å bruke meglere når man skal selge bolig.
0: Jonas, du den ferskeste på laget her. Ja. Når du, eller hva din erfaring så langt at man, hva skal man se etter I en god megler? Hva gjør en god megler?
3: Nei, det jo det som litt morsomt med dette, at det, jeg tror tre forskjellige meglere kan få tre forskjellige priser på boligen, og så ser man I stor grad at kundene kommer med tilbakemeldinger om at det ofte magefølelser, eller så det også prising på boligen. Så tror jeg det mange som blir forelsket av en høy prisantydning. Det kan koste dyrt. Så det ikke alltid at man skal gå for den megleren som sier den høyeste prisen.
0: Hvordan du selger deg inn da?
3: Jeg selger meg ofte inn som ung, ivrig, tilgjengelig. Det det som går igjen hos meg, at jeg skal ikke hente et barn I barnehagen eller på skolen 4:30. Jeg skal stå på visninger, være klar og ja, jobbe for kunden rett og slett.
0: Jeg har ikke noe liv, Kurt.
5: Altså megleryrket jo veldig mye jobb da, vi jobber veldig mye, så jeg vil kalle det en livsstil, ja. Det vel kanskje, unnskyld, det riktige ordet da, at vi har liksom ikke noe sånn fast arbeidstid, så vi må, og vi får hente barn selv om man, altså Nå jo mine store for så vidt, så det kanskje ikke så viktig, men det en
4: logistikk. Du har jo vært der.
5: Ja, jeg har vært der, og det en logistikk som alle andre også, men det klart, vi har jo mye visninger og mye befaringer og alt dette på kveldstid. Så, men det funker.
4: Ja. Ja, for jeg tenker, altså, det meglelivet, det må være vanskelig å kombinere det med normalt familieliv, holdt jeg på å si. Altså, det jo ikke 8-4, Andreas.
6: Nei, gjennomsnittlig så det mellom 50 og 60 timer I uka, så det blir noen timer, men det jo bare å være... Legg en plan, og med den du bor med, hvis det en familie inne I bildet, så løser det alt seg. Men den du sammen med må jo også være klar over hva man sammen med, men det det meste løser seg da.
4: Det har gått greit.
6: Ja da, alt løser seg.
4: For det var det noe du tenkte på, Jonas, når du la ut på den ferden her, at det blir liksom... Det blir ikke helt lett med kalenderen.
3: Nei, det jo noe jeg tenkte på. Nå startet jo jeg som megler før jeg traff hun jeg bor med. Så jeg gjorde jo hun veldig klar på hvordan livet mitt ville være de neste årene. Forhåpentligvis I hvert fall. Så jeg tror vi har en ganske fin plan på hvordan det funker. Og så det jo noen gode med dette også. Ja, vi jobber jo ikke... alltid 8-8. Man har jo noen friperioder, ikke sant? Og så tar vi oss kanskje litt ekstra ferie med tanke på at arbeidstimene såpass store. Så ja, det jo en her som glad I å reise til Alicante blant annet, uten at jeg skal nevne navn på det.
1: Boligpraten.
7: Hør Boligpraten på Radio Grenland hver fredag mellom klokka 10 og 11, og etterpå der du hører podcast.
1: Morgenshowet. God morgen. God morgen.

0: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkmark til kun 33 kroner, eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
1: Vil du skjerme hagen med en tett grønn hekk? Hos Plantehallen får du tuja til knallpriser. 10 tuja Brabant, kun 799 kroner. Det blir cirka 3-4 meter hekk. Du finner oss i Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn og Kjørbekk i Skien. Plantehallen. Vi har plantene, bare billigere.
2: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til i Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet i over 75 år.
3: Dette er Morgenshowet.
4: Morgenshowet

0: Sweet Love fra Steven Sanchez her på Radio Grenland. 9 minutter på 10:30 fredags formiddag. I boligpraten I dag så stiller vi spørsmålet Hvorfor trenger du megler?
1: Boligpraten på Radio Grenland. Hver fredag mellom klokken 10 og 11.
2: Det som Jonas sier da, fordi vi... Altså det ikke så lett for oss å liksom ta 2 uker ferie midt I høysesong, det dumt å gjøre, og det vanskelig, fordi da tar det lang tid på en måte før man liksom kommer opp igjen, men vi har jo muligheten til å ta noen langvikner, selvfølgelig, det liksom kanskje den beste kombinasjonen, ellers så jo, det jo høysesong veldig mye året, men det rolig sånn type juli selvfølgelig, som alle andre har ferie, og så, men vi jobber jo mye da også, for vi, selv om vi har ferie, så har vi ikke ferie, hvis du skjønner ja. Og så det desember som litt roligere og da har vi en litt roligere periode men ellers så det ganske bra tempo hele tiden for så vidt
0: men det at damen til Jonas faktisk blei værende selv etter at han la ut om hvordan livet kom til å bli viser det at han en god selger da?
2: Jonas en god selger han har åpenbart solgt inn den storyen veldig bra til Siri så det og hun en veldig flott og tålmodig sjel, tror jeg så, men det nok sånn altså, det ikke så lett for oss å på en måte komme hjem til middag klokka 5 alltid, da har vi gjerne en visning som må liksom, og noen ganger så og vi vet jo ikke alltid vi eller, for det kan jo være I løpet av dagen så har vi plutselig fått et møte klokka 7 på kvelden det vet jo ikke alltid før man kommer og da det ikke sikkert at da hender det at vi må ringe hjem og så si at sorry, men jeg kommer ikke hjem allikevel.
3: Der har jeg en fin ting faktisk, for min samboer Siri har invitert middagsgjester nå I kveld. Men jeg fikk en befaring klokka 6 nå for en times tid siden, og da var det bare rett på melding og si at nei, vet du hva, jeg kommer ikke til det allikevel, men ja, jeg kommer litt senere.
0: Spar noen rester til den da.
3: Ja da, de gjør som regel.
0: Det godt det. All right, vi skal fortsette litt på denne meglerferden vår, for når man står der da og bestemmer seg for å selge, så det jo... For det første så det jo flere ulike selskaper. Hvordan man på en måte starter best med den meglerutvelgelsen, Andreas?
4: Nei, de fleste har jo noen I familien eller noen venner og kjente som har solgt før, og det jo de som fornøyd med megleren sin, det jo gjerne de som anbefaler videre også, så det vil jeg jo hørt med de som har solgt, og bruke noe som de fornøyd med. Ikke bare ringe noen du ikke vet hvem eller ja, bare ta noen du kanskje ikke kjenner så mye til. Så hvis du har noen kjennskap eller noen andre har kjennskap til, så kan du I hvert fall vite at den personen kan man få bli anbefalt videre. Det samme jo når du skal bruke elektriker og snekker og alle disse tingene her. Du bruker jo gjerne folk som du har hørt flinke. Så det ville jeg gjort I hvert fall fra starten.
0: Nei, nå så kikker jeg på nettsiden over ansatte I Nordvik I Grenland. Og det mange. Og så det par av de som man kjenner igjen.

0: Ja, 25 år, ja, hun erfaren, erfaren. Så, så det jo tungt, men ikke sant, da må jeg selge meg inn på ting kanskje ikke hun så god på.
1: Finns det?
0: Ja, det finns alltid. Holdt jeg på å si, hun har kanskje litt kvinnelig touch, men ja, så har jeg ja, det, kanskje mer tilgjengelighet, da, for det ikke farlig å si det, Beata, for det ikke undrer meg. Jeg kanskje raskere på telefonen. Vet ikke, men det i hvert fall noe jeg kan selge inn.
1: Men det tungt å jobbe opp mot dere erfarne og kjente fjeskert. Sånn for de unge fremadstormene, eller?
2: Jo, men så tenker jeg også det at de unge fremadstormene, sånn som Jonas, det jo de som på en måte skal ta over den stafettpinnen, da. Ikke det at vi ikke best velgående og jobber med full maskin, vi skal gjøre det i veldig mange år til, men altså det vi har jo satset ungt, og vi har satset på mye trainier, og det jo rett og slett fordi at vi kan forme det litt sånn som vi tenker riktig, og så har vi et veldig erfarent team. Det som vi veldig fornøyd med, og det har jo vært en tanke bak den sammensetningen, er å få veldig bra erfaring som vi kan på en måte videreformidle til de unge, og så vi altså, og vi lærer veldig mye av Jonas og Hedda og Sofie og alle disse her, så det klart at de har noen nye ting som kanskje ikke vi har tenkt på. Mm-hmm. Så vi trener jo mye, og vi og alle til stede og gjør det, så vi jeg tror vi deler mye kunnskap da.
1: Men merker dere det på kunder at de spør etter de har på en måte sett på reklameplakater og i aviser og sånn, eller Andreas?
3: Nei, ikke spesielt. Nå det jo ikke så mange som ringer inn til kontoret og bare jeg skal ha den og den megleren. De fleste har jo finnet ut av det allerede på forhånd, og så har du ulike kanaler så for de som kanskje ikke har satt seg inn i megling i hele tatt, som kan sende inn henvendelser, og da får du jo 3, 4, 5 meglere som ringer, men de aller fleste har jo hørt om altså, bolig og eiendom er jo noe som veldig mange veldig glad i, og da det jo mange som har hørt om ulike navn, og da det jo gjerne de som går igjen, som Jonas sier, at du ser jo ofte de samme navn og ansiktene på Finn eller sosiale medier, så men alle sammen må jo starte en plass. Jeg startet jo for 7 år siden jeg også, så jeg vet jo hvordan det å starte fra bånd.
4: Boligpraten.
5: Hør Boligpraten på Radio Grønland.
4: Morgenshowet kjøres i samarbeid med Bertil Ostehjemst, din Peugeot-forhandler i Telemark. Radio.

0: What's Love Got To Do With It? Tina Turner her på Radio Grenland halvannet over halv 11 fredags formiddag.
1: Boligpraten på Radio Grenland. Hver fredag mellom klokken 10 og 11.
2: Største forskjellen jo at for et antall år siden så var det jo sånn at du kunne måtte finne boligen. Du gikk inn aktivt og leita og prøvde å finne det du ønsker. Nå det jo sånn at eiendommen finner jo deg. Og vi vet jo at over halvparten av de som kjøper bolig, de ser boligen på en annen plass enn Finn. Og hvis du da velger å droppe bruke sosiale medier, da, som Kurt sier, så velger du faktisk kanskje bort halvparten av potensielle interessenter. Det koster deg kanskje 6, 10, 12 000 ekstra. Men jeg tror ikke det så fryktelig ofte du får et bud på 10.000 i en budrunde. Du får gjerne litt mer. Og hvis du hadde fått tre bud i stedet for en eller to, så tror jeg de fleste hadde betalt 10.000 eller 12 eller hva folk har i pakkene sine for å få litt ekstra folk på visning. Så det viktig når du først har muligheten. Bruk, gjør det 100% fra starten av. Ikke tenk at du gjør det 90% for å se hvordan det går. Gjør det 100%, og da vet du at du kan ikke gjøre noe mer etterkant.
3: Og uansett målgruppe, så må du vel gjøre det på den måten.
2: Ja, åpenbart, men det jo forskjellige aldersgrupper med hva slags erfaringer folk har med sosiale medier og avis og hele pakka. Jeg har jo stått på visning, jeg med folk som kommer med aviser kløpt ut på visningen og sier jeg skal kjøpe den boligen her. Så du har de ekstreme tilfellene både med aviser og sosiale medier.
3: Må jeg spørre deg da, som yngstemann Jonas, aviser, bruker du den noe særlig?
4: Ja, men jeg mer glad i sosiale medier, det ikke farlig å si. Men jeg bruker aviser på de riktige objektene, hvis jeg kan si det på den måten. Mm. For vi har jo enkelte kjøpegrupper som ute etter slike boliger, og da kan det være lurt å markedsføre i aviser. Når jeg solgte selv nå, i vinter, så markedsførte jeg i aviser, for jeg trodde kjøpegruppa kunne komme fra, eller ja, være den typen kundegruppe.
3: Funket det?
4: Ja, ble jo solgt over prisantydning, så ja. Det var dessverre ikke Norvik som hadde det oppdraget, men ja.
5: Det fordi vi ikke får lov, bare så det sagt. Ellers hadde vi brukt Norvik. Vi bruker de beste meglerne, men det dessverre ikke lov. Ja.
4: Men du sparer jo ikke penger på en megler, du skal investere i en megler. Det er jo det, du skal ikke... Sparer du det etter fant, så ja, får du ikke de resultatene du vil heller.
3: Nei, og det jo litt trist når vi er der, for da kan det fort bli dyrt.
2: Ja, altså det jo, som jeg nevnte i sted, at det du taper mye mer med å spare deg i starten enn at du skal betale litt mer for å få den du egentlig mest lyst til å bruke. Og hvis det sånn at jeg i konkurranse med en annen, og jeg skulle være 20 000 dyrere, ta heller en ring og si at du, kan vi prøve å få til en avtale, jeg har veldig lyst til å bruke deg, enn at du tar og sender en melding at du har for dyr, da bruker jeg en annen. Ta fram telefonen, og så blir vi alltid enige, fordi vi ønsker alltid å gjøre den beste jobben for alle.
3: Meglere jo en ting, men dere har jo andre folk holdt jeg på å si med i prosessen her. Det her takstmannen, og det Det de her gutta som tar bilder da. Hvordan, altså, det blir jo på en måte en totalpakke, eller?
5: Altså, det er jo et team da, som er i prosess ved salg, og der det nok veldig forskjell fra kjede til kjede, tror jeg. Og så har vi liksom på en måte profesjonalisert dette her, og satt og markedsfører, ikke bare megleren, vi markedsfører fotografen, vi markedsfører takstmann, vi markedsfører altså backoffice medhjelper, det er flere stylist, en rette som har vært her tidligere. Altså vi er et team, og det funker, og det skal funke, og det er det som på en måte er viktig da, at det er faktisk flere enn en person som markedsfører den boligen din. Altså vi har mange personer, og det er hele pakka i forhold til altså starten til markedsføring, ikke sant? Altså det er en reise som vi gjør da, for å få best mulig utgangspunkt, og for at den boligen skal få mest mulig, eller bli solgt raskest og få høyest mulig pris da. Mm. Og det er en investering som Jonas sa i sted, det er innmari viktig, ikke tenke på som kostnad. Du har jo disse her, selv bolig, selv, og sånn har det vært i alle år, de forsvinner stort sett en etter en, fordi det funker ikke. Men det er jo litt sånn, igjen som jeg sa i sted, hvorfor trenger vi megler? Jo, det er jo fordi at Altså boligen kjenner jo boligeier selv best. Det er vi ikke, altså det er ikke noe diskusjon på, det skal ikke vi diskutere på heller. Men det er vi meglerne som kjenner prosessen, vi kjenner markedet best, hva er det som funker, hvordan skal vi gjøre dette her? Og da nytter det ikke på en måte tro at du skal spare penger, fordi da taper du faktisk penger. Så du tror du skal spare penger 50 000 for å selge selv, ja da sitter du faktisk igjen da, som jeg sa i sted, og forteller at jeg er bedre enn Jonas Pettersen i Norvik. Det er helt feil. Han er en betydelig bedre forhandler til å forklare oss å få en god pris i en budprosess, og dette er ikke noe til, altså vi sitter ikke til, det er ikke tilfellig hvem vi ringer, vi har liksom gjort en research på visning, vi har snakket med folk, vi vet ikke hvilken rekkefølge vi skal snakke med de om, så det er en hel ordentlig bra jobb som vi gjør da, og det er viktig å tenke på, og Andreas, som Andreas sier også, dette er en investering. Ikke, dette er ikke noe kostnad. Det er slik at de investerer for å få mer penger tilbake.
1: Boligpraten.
2: Hør Boligpraten på Radio Grenland hver fredag mellom klokka 10 og 11, og etterpå der du hører podcast.
1: God morgen. Altid. Best humør. Morgenshowet.

0: til maidager på Hovinga-senteret. Denne uka pynter vi senteret I rødt, hvitt og blått, og vi gir deg masse gode tilbud og inspirasjon til alle festdagene I mai. Se alle tilbudene og hele vårt utvalg av butikker på hovingasenteret.no. Tusen takk for at du handler lokalt. Ha en kjempefin uke, og velkommen innom maidager. Vi gleder oss til å se deg på Hovinga-senteret.
1: Alle fortjener en skikkelig god nabolagspub. På Hjemsø ligger Walters, en skikkelig koselig nabolagspub med godt utvalg I drikke, god kaffe, utsøkte viner og en deilig pubmeny. Walters holder åpent for lunsj hverdager fra 11 til 15 og har god gammeldags pubstemning torsdag til lørdag fra klokken 18. Velkommen til den hyggelige nabolagspubben Walters på Hjemsø.
2: Mine damer og herrer, dette morgenshowet.

0: Taylor Swift på Radio Grenland. The Fate of Ophelia. Håper du har en nydelig, flott fredags formiddag. Kvart på 11 klokka, og vi skal boligprate en siste gang I dag.
1: Boligpraten. En podcast om bolig.
0: Men da sier jeg, det noen som sitter der nå, da klart å, å avtale noen møter med megler. Hva var det første de bør spørre om?
2: Nei, altså folk har jo forskjellige fokus Og vi, de spør jo om alt mulig rart Har du solgt I området? Har du god kjennskap til ting? Hva slags priser og så videre? Så jeg skjønner jo at prising viktig Men alle sammen har sine pakker og, Som du får servert på bordet Og det kommer du ikke utenom Fordi det foretaket sine summer Men man blir alltid enig Og det en lang prosess, det et team, vi sender ut befaringspresentasjon på forhånd hvor det står taksmann, fotograf backoffice, du kan lese opp til alt som gjør at de 3, 4, 5 personer som skal inn døra di, de kan du allerede vite hvem hvis du gjør litt undersøkelse med det vi sender ut hva som viktig for folk og hva de spør om, det veldig fra gang til gang det ringte en her om dagen som skal selge han har hørt at jeg hadde solgt 2 boliger I området Og da blir jo det, altså da vil jo han bruke meg fordi han vet at jeg hadde mye folk på visning. Jeg har jo markedsført det utad på sosiale medier, og han hadde sett den annonsen der. Mm. Og da sa jeg at jeg har mest sannsynlig allerede kjøperen inn på handa nå, og hvis jeg tillegg kan få flere, da kan vi få budrunde. Og der fikk jeg 300 000 over nå I forrige uke.
0: Det et godt resultat.
2: Ja, synes jeg det.
0: Men... det noe, altså, når man da stiller disse spørsmålene her, og så får man svar og tilbakemelding fra megleren, det liksom noen typiske ting man, noen slags røde flagg man skal kikke litt etter, og så det noen sånn, hvorfor man ikke bør velge en megler?
3: Ikke velg den billigste, altså stort sett da. Det gjerne, altså det kvalitet, altså det, altså det for billig, så det en grunn til det. Hvis du har 3 meglere inne for eksempel, og en av de meglerne veldig mye billigere, så da ville jeg I hvert fall tenkt en gang eller to ekstra for hvorfor. Fordi det ikke sånn at en kan gjøre det veldig mye billigere, da det stort sett fordi at vedkommende har for lite å gjøre, eller et eller annet en grunn til det da. Mm. Jeg tenker jo det at som bruk disse som du har hørt om, eller gjør din egen research, søk på nett, sjekk med venner og bekjent om de har noen anbefalinger fordi det vi lever I anbefalinger det akkurat samme som I de fleste andre yrker gjør du en god jobb så få det sånn vi har få kundene våre da.
0: Jeg tenkte vi kunne runde av I dag, egentlig så hadde jeg tenkt å være litt sånn småslemme med dere og spille på litt sånn stereotypier, og du ser jo hvem som inne og smegler på klærne og stil og sånn, ikke sant?
3: Men,
0: ja. Både på herresiden og damesiden for så vidt her liksom en sånn uniform skode dere blir opplært til, Andreas?
2: Jeg tror ikke jeg skal komme I shorts og t-shirt oppi over, nei, det tror jeg blir dårlig motsatt. Nei, altså, I Grenland så det jo ikke som I Oslo hvor alle menn går I dress, så det ikke så stramt her I byen, men det jo gjerne en fin skjorte, en blazer og en fin bukse og noen fine sko, det skal du nok, det ser du når du kommer inn døra di, men det liksom ikke slipset stramt opp I halsen og alt så stivt her, det nok mer løst og ledig her I, litt på utsida de større byene, for å si
0: det
2: sånn.
0: Men det jo, det skal jo være litt stil over det også da.
2: Ja, altså vi har jo en viss stil, men ja. Jeg tror det viktig også å være menneske ved siden av det å være megler, fordi det funker dårlig å bare komme inn døra og så skal du følge en bok og så gjøre det etter punkt og prikke. Da tror jeg det blir litt gjennomskuet til dette har du lest opp på før du kom inn døra. Så, ja.
3: Det blir ikke noe bedre megler å være fine klærne, men vi har faktisk en kleskode I Norvik, hvor det står at man skal kle seg... Der står egentlig dress, men det vi litt slappere her nede. Men,
0: Jonas fri da?
3: Han var litt løsere I klesstilene, jeg for så vidt enig I det. Skal vi ta en prat om etterpå? Men, nei, da,
0: Sorry Jonas.
3: Men jeg tenker også, hvis du på visning da, jeg mener at du bør kunne se forskjell på megleren og om du der bare på visning. Fordi det blir slitsomt for folk som kommer på visning, hvis ikke de skal begynne å prøve å finne ut av hvem megleren
0: Så det tenker jeg. Det poeng.
3: Ja, det, ja men det, og det jo faktisk viktig da. Altså det hadde vært kjedelig å komme til og så begynner å spørre alle, er du megleren? Nei. Og det er jo, ja, vi klær oss likt, men jeg tenker at dette er en sånn en seriøs, du skal jo selge dyreste folk eier har, så tenker jeg at da er det på sin plass å se litt representabel ut i hvert fall.
0: Vi lar stereotypier være stereotypier, og så vil jeg høre egentlig med dere helt avslutningsvis, altså det er jo åpenbart at mange har valgt dere og har truffet på riktig megler, men har det noen gang skjedd at noen har valgt dere og så har dere på en måte kjent at dette her funket ikke?
2: Altså du merker jo veldig fort på befaring om det er en form for kjemi der, og det er jo sånn at man kan ikke matche med alle, det går ikke. Jeg startet min meglerkarriere i Sandnes, og der signerte jeg et oppdrag helt i starten av min karriere. Da ble vi enige med en sum fra starten, og når vi skulle selge, så ville den plutselig ha en million mer. Og da sa jeg, men jeg kan ikke stå her og selge huset til hvis du skal ha en million mer. Jeg må selge en sum som jeg mener er riktig. Og da endte det opp med at jeg sa at da må du bruke en annen, for jeg kan ikke, vi må jo stå på visning og markedsføre og selge det vi mener er riktig i forhold til pris. Så når han ville ha en million mer, da sa jeg at enten så må du høre på meg, eller så takker jeg for meg, og så må du bruke en annen. Da brukte han en annen i stedet for.
0: Fikk han en million mer da?
2: Det gjorde han ikke. Så da det endte opp på den summen, det var 100 000 over det som vi egentlig skulle gå ut med. Og så tenkte vi sånn at det hadde gått ut med den summen vi ble enige med, og kanskje hadde den budrunden sånn fått enda mer. Så han tror nok han fikk en lærepenge han husker. Ja.
0: Vi får satse på det at neste gang så gjør han det som er smart. Hør på fagfolka.
3: Helt riktig.
0: Ok, det er i grunn det vi rekker i dag, og det er faktisk nest siste utgave i dag også. Vi har en runde igjen, og da er det jo hyggelig da hvis vi hadde fått inn litt i postkassa vår. Hadde det ikke vært det, Kurt?
3: Jo,
0: svar på litt spørsmål.
3: Jo, det hadde vært veldig ordentlig faktisk å høre. Kom med mange spørsmål, så skal vi svare så godt vi kan.
0: Postkassa har adresse post@a7media.no, så er det bare å spørre i vei, så skal panelet svare så godt de kan neste gang.
1: Boligpraten.
4: Hør Boligpraten på Radio Grenland hver fredag mellom klokka 10 og 11, og etterpå der du hører podcast.

0: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
1: 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Og Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus. 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på kafek.no. Den beste musikken. Radio Grenland.
2: Morgenshowet. Her VG-nyhetene. Det usikkert om tidligere justisminister Emilie Enger Mehl rekker å bli sikkerhetsklarert før den lukkede PST-høringen på Stortinget.
3: Mehl møter likevel I den lukkede kontrollhøringen om Riksrevisjonens rapport som retter sterk kritikk mot PST etter først å ha takket nei fordi hun har eksamener I Frankrike. Grunnet sent svar risikerer hun nå ikke bli klarert I tide før høringen 18. og 22. mai. Uten klarering får hun ikke lest den graderte rapporten høringen handler om.
2: Reporter var Ellen Fredriksen. Tre svenske statsborgere med tilknytning til kriminelle nettverk varig utvist fra Norge uten at de domfelt, opplyser Agder politidistrikt. Hvis de bryter innreiseforbudet, risikerer de opp til 2 års fengsel. Læringsplattformen Canvas rammet av et omfattende cyberangrep I Norge. I dag melder også Uppsala universitet I Sverige at data har blitt lekket, melder Aftonbladet. I Norge bruker over 30 universiteter og høyskoler I tillegg til flere videregående skoler Canvas. På 10 år har det vært nesten 400 utrykninger til brann knyttet til batterier I elektriske småkjøretøy I Norge. I fjor var det 82 utrykninger, og av disse var 21 brann- eller branntilløp I elsparkesykler. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
4: En 34 år gammel tidligere idrettsleder dømt til forvaring etter en omfattende overgrepssak om å betale store erstatningsbeløp til offre, skriver Varden. To av offrene fra Telemark og tilkjennes henholdsvis 500 000 og 250 000 kroner. Retten mener mannen har begått flere hundre overgrep over en årrekke og beskriver handlingene som systematiske og planlagte. Totalt det dømt ut rundt 1,7 millioner kroner I erstatning til offrene. Ordfører Petter Jørgensen tror på stort engasjement når politikerne I Bamble skal behandle saken om en ny struktur for barneskolene I kommunen. I fjor ble saken utsatt fordi det var usikkerhet rundt om den var godt nok utredet, skriver PD. Nå en ny saksutredning fra kommuneadministrasjonen rett rundt hjørnet. Ordføreren sier til avisa at folk skal få mulighet til å komme med innspill etter at saken lagt frem for politikerne. Og en 36 år gammel mann I en Nedre Telemark tingrett dømt for grove trusler og hensynsløs adferd mot sin tidligere kjæreste I Porsgrunn. Saken startet med en konflikt om eiendeler, men utviklet seg til alvorlige trusler og trakassering, skriver Thea. Retten legger vekt på at truslene var svært grove og skapte frykt hos fornærmede. Mannen tok også gjentatt kontakt I ettertid, blant annet med over 30 oppringninger på kort tid. Straffen satt til 21 dagers ubetinget fengsel.
5: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkmark til kun 33 kroner. Eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
1: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
2: Vesterdal Anlegg en lokal entreprenør som tilbyr alle tjenester innen vann, kloakk, rensing, rør og graving. Vi installerer mini-renseanlegg og trykkavløpsstasjoner for hus og hytter i hele Telemark. Hos oss tilbyr vi smarte og gode serviceavtaler. Har du problemer eller fått pålegg fra det offentlige, så ta kontakt med oss. Ring Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
3: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa i en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
4: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
3: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien i møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss i Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
5: Arsju Media har fotografert over 7000 boliger i Telemark. Vi vet hva som fungerer her. Når boligen din skal ut på markedet, lønner det seg å velge lokal kunnskap.
6: De beste meglerne vet én ting. De beste bildene gir flere klikk og mer interesse. Derfor velger de Arsju Media.
5: Arsju Media, lokal ekspert på boligmedia til en god pris.
6: Gå inn på arsjumedia.no eller ta kontakt for en hyggelig prat.
7: Nå har vi åpnet vår helt nye, toppmoderne butikk Kiwi Langgrønningen. Vi holder åpent mandag til lørdag fra 7 til 23 og kan by på et bredt varesortiment. Et stort utvalg av frukt, grønnsaker, fisk og middagsprodukter. Nå har vi kuttet prisene på et stort utvalg sunne produkter, nettopp for at du skal kunne velge ut sunnere alternativ. Velkommen til Kiwi Langrenningen i Bamble Handelspark.
8: Hvor den tar sånn i deg? Nå alle uteaktivitetene i Skien fritidspark åpnet. Oppgrader til dagspass og opplev mer. Paddle, minigolf, frisbeegolf, tennis eller opp i høyden i vår store klatrepark. Prøv vår helt nye hoppepute. Du bestemmer, men husk det. Du kan også skille eller grille. Sjekk ut alle aktiviteter og åpningstider på skienfritidspark.no.

0: Velkommen til Maidager på Hovengåsenteret. Denne uka pynter vi senteret I rødt, hvitt og blått, og vi gir deg masse gode tilbud og inspirasjon til alle festdagene I mai. Se alle tilbudene og hele vårt utvalg av butikker på hovengåsenteret.no. Tusen takk for at du handler lokalt. Ha en kjempefin uke, og velkommen innom Maidager. Vi gleder oss til å se deg på Hovengåsenteret.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Skal du plante eller fylle på med jord I hagen? Hos Plantehallen får du jorda du trenger billigere. 10 sekker hagejord, 449 kroner. Perfekt til jordforbedring. Du finner oss I Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn og Kjørbekk I Skien. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
3: Velkommen.
4: Hei, Sand. Vi har bestilt rom, vi. Står på en form?
3: Ja, rom for 4. Med dusj?
4: Ja, det stemmer. Et halvt års tid.
3: Riktig.
5: Nå det tid for dekkskiftet. Hos Telemark Dekksenter på Moheim skifter vi dekkene dine mens du venter. Har gratis dekkontroll og eget dekkhotell. Hos oss får du kvalitetsdekk og felger fra alle de kjente dekk- og felgeleverandørene, og vi har selvfølgelig testvinnerne. Ring oss I dag for priser, booking av time og mer informasjon. Telemark Dekksenter, nå din lokale dekkpartner I Grenland.
6: Velkommen inn I skogen. Trollene venter på deg. Opplev årets nyhet I Brekkeparken sammen med hele familien. I eventyrlige Kittelsen kan du se og høre tusser og troll lese eventyr inni et hult tre og besøke en koselig liten hytte I skogen. Hele den trollske opplevelsen passer for deg som glad I eventyr og mystikk. Her kan du ta med kjæresten, venner, kollegaer og familien. Men ett spørsmål gjenstår. Tør du å gå inn I skogen I tussmørket? Husk, trollene venter på deg. Mer informasjon finner du på brekkeparken.no.
7: Du glad I fart, natur og en ramsalt opplevelse I Kragerøs fine skjærgård? Kragerø Ribb tilbyr og tilpasser turer for alt fra utriktningslag til sommerfest med firmaet ditt eller vennegjengen som vil ha en kul opplevelse. Gå inn på kragerøribb.no for turforslag og priser, eller send mail til petter@kragerøribb.no. Du kan også ringe på 922-555-93, 922-555-93, NB. Vi kan hente der det vann.
5: Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på 4 tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.

0: Hipp, hipp, hurra! Start 17. mai med frokost hos oss på Hotel Vik, midt I hjertet av Porsgrunn. Fra 7 til 10 kan du sammen med familie og venner nyte vår nydelige frokost I koselige lokaler på nasjonaldagen. Vi har plassbegrensning, så bestill ditt bord på 35 56 98 00 eller på mail booking@vikhotell.no innen tirsdag 14. mai. Vi I Hotel Vik gleder oss til å feire nasjonaldagen sammen med deg.
1: Elskling,
2: ja.
1: Hva gjør vi med alt rotet?
2: Du, jeg har en plan.
1: Ikke si flere esker.
2: Nei, nei, nei. Fransefoss innledning. Vi bestiller konteiner til fast pris, og så alt ute før svigers kommer, ok?
1: Du blir ikke kastet ut I garasjen likevel.
3: Rydder du? Bestill konteiner enkelt på fransefoss.no og bruk koden GRENLAND10 og få 10% rabatt. Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
4: Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gartneriet med masse fine varer, så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips I butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå I kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka hos Ritzklev.
5: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
6: Siljan.
5: Siljan?
6: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
5: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
6: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understelle skikkelig etter helgen, vet du.
7: Autoen I Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
3: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753 eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
8: Og 7. juni kommer vi til Porsgrunn og Café K.
9: Det blir 90-tallsfest, og vi har med oss...
8: Real

0: Her er VG-nyhetene. Frogner-kvinnen reagerer på påstander fra Marius Borg Høiby om at hun har oppsøkt ham mens han har sittet varetektsfengslet.
1: Onsdag ble Høibys begjæring om varetekt med fotlenke avvist grunnet gjentakelsesfare og viste til at Høiby skal ha brutt besøksforbudet mot kvinnen. Kort tid etter kritiserte Høiby prosessen i Nettavisen og hevdet at ekskjæresten har oppsøkt ham mens han har sittet varetektsfengslet. Det avviser kvinnens bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen, som sier uttalelsen er en ny krenkelse og belastning for kvinnen.
0: Reporter var Ellen Fredriksen. En lokfører har vedtatt en bot på 30 000 kroner etter at et godstog sporet av og veltet ved Arna stasjon i mars 2024. Mannen er ilagt boten for uaktsom fremkalling av fare for allmennheten, opplyser politiet. Kinesiske myndigheter avviser spionanklagene etter at en kvinne ble pågrepet i Norge, melder NRK. Kvinnen er kinesisk statsborger og siktet for medvirkning til forsøk på grov etterretningsvirksomhet. Kristine Grensen blir fast lagleder i Nytt på Nytt. Komikeren har vikariert i rollen flere ganger og tar over etter Isalill Kolpus, som i april varslet at hun gir seg etter 3 år i rollen. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: En 34 år gammel tidligere idrettsleder er dømt til forvaring etter en omfattende overgrepssak om å betale store erstatningsbeløp til ofre, skriver Varden. To av ofrene er fra Telemark og tilkjennes henholdsvis 500 000 og 250 000 kroner. Retten mener mannen har begått flere hundre overgrep over en årrekke og beskriver handlingene som systematiske og planlagte. Totalt er det dømt ut rundt 1,7 millioner kroner i erstatning til ofrene. Ordfører Petter Jørgensen tror på stort engasjement når politikerne i Bamble skal behandle saken om en ny struktur for barneskolene i kommunen. I fjor ble saken utsatt fordi det var usikkerhet rundt om den var godt nok utredet, skriver PD. Nå er en ny saksutredning fra kommuneadministrasjonen rett rundt hjørnet. Ordføreren sier til avisa at folk skal få mulighet til å komme med innspill etter at saken er lagt frem for politikerne. Og en 36 år gammel mann er i en Nedre Telemark tingrett dømt for grove trusler og hensynsløs adferd mot sin tidligere kjæreste i Porsgrunn. Saken startet med en konflikt om eiendeler, men utviklet seg til alvorlige trusler og trakassering, skriver Thea. Retten legger vekt på at truslene var svært grove og skapte frykt hos fornærmede. Mannen tok også gjentatt kontakt i ettertid, blant annet med over 30 oppringninger på kort tid. Straffen er satt til 21 dagers ubetinget fengsel.
3: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

Ronny Deila i hardt vær etter at han ble satt under etterforskning for seksuell trakassering av en kvinnelig taxisjåfør. Han har forlatt Israel og tatt pause fra jobben i Maccabi Tel Aviv. Likevel hylles han av tidligere spillere, blant dem nederlandske Tyrese Asante, som sier laget elsket Ronny og at han gjenopprettet selvtilliten i troppen, skriver Thea. Maccabi vant 4-0 i sin første kamp uten Deila. Midlertidig trener Kenny Miller beskriver de siste dagene som 48 vanskelige timer, men roser spillerne for profesjonalitet. Ifølge israelske medier tok Deila et tårevått farvel med troppen og ba om tilgivelse for situasjonen klubben har havnet i. Han har tidligere beklaget hendelsen og sagt han ikke husker detaljene fordi han hadde drukket. Alex Rosén tilbake i Sauherad 16. mai, men i et nytt tempo, som kaptein for klubbens ferske gå-fotballlag. Under slaget om Nordsjø skal han lede laget i en showkamp mot Skade, der løping gir frispark. Arrangementet byr også på bilshow, korps, gratis is, jentekamp og sjettedivisjonsoppgjøret mellom Sauherad og Nome, skriver Thea. Portugisiske Joel Santos, tidligere toppspiller, debuterer også for klubben. I år håper arrangørene å passere 2000 tilskuere og på sikt slå Narekollen-rekorden fra 1947 på 4500. Etter kampene bytter Rosén ut fotballskoene med mikrofon og avslutter dagen på scenen sammen med rockebandet No Bull før festen fortsetter i Bø. Fanny Tvelde har fått en sterk start på utlånet i Odd og står med 4 skåringer, delt toppskåringer i klubben. Belgiske Lommel, som eier ham, følger utviklingen tett. En av trenerne ser klipp fra kampene og gir tilbakemeldinger, og Tvelde sier til Varden at det tydelig at klubben har stor interesse for progresjonen hans. Skiensgutten har tidligere hatt utfordringer med låremuskulaturen, og Odd har vært forsiktig med belastningen. Etter litt kjenning nylig ble han hvilt, men han sier låret fungerer bra igjen og at han klar for mer spilletid, selv om 90 minutter fortsatt kan være i overkant. Målet om 10 målpoeng allerede oppjustert til minst 15. Porsgrunn orienteringslag leverte igjen i verdens største ungdomsstafett. Laget med Arvid Vennerstrand, Ingrid Aarhus Kinn, Kaja Holte Fjellstad og Emil Omholt ble nummer 12 på Tiomila i Tranås og beste norske lag, slik de også var for 2 år siden, skriver Varden. Klubbleder Jon Skrivebakken roser både treningsmiljøet og innsatsen og trekker frem at også klubbens unge andre lag imponerte med 89. plass av 278 lag. Og Odin Bjørntuft blir ikke eneste med link til Telemark som i aksjon når Bodø-Glimt og Brann møtes til cupfinale på Ullevål i morgen. Når det dukker opp situasjoner som må granskes litt nærmere, vil nemlig Marius Lien få en nøkkelrolle. Lien, som eliteseriedommer og dommerutvikler i NFF Telemark, ansvarlig for VAR-teamet i årets cupfinale.

0: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkmark til kun 33 kroner, eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
2: Du en av dem som har et gammelt og utdatert avløpssystem? Vi I Vesterdal Anlegg tilbyr smarte og rimelige løsninger innen vann- og avløpssystemer. Vi leverer mini-renseanlegg både for bolig og hytter, som både driftssikre og tar hensyn til miljø og sikkerhet. Ta kontakt for en uforpliktende prat på 95 00 72 82, eller se mer på vesterdalanlegg.no.
3: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
4: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
3: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
5: Bor den Tarzan I deg? Nå alle uteaktivitetene I Skien fritidspark åpnet. Oppgrader til dagspass og opplev mer. Paddle, minigolf, frisbeegolf. Tennis eller opp I høyden I vår store klatrepark. Prøv vår helt nye hoppepute. Du bestemmer, men husk det. Du kan også skille eller grille. Sjekk ut alle aktiviteter og åpningstider på skienfritidspark.no.
6: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I Bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer enhver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte møbelvis.
7: Lei bomringen? Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel I stedet. Null bompenger, mindre utgifter, mer frisk luft. Bra for miljøet og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind, selv I motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner du hos Kajak og Fritid, midt I hjertet av Tønsberg.

0: Hipp, hipp, hurra! Start 17. mai med frokost hos oss på Hotel Vik, midt I hjertet av Porsgrunn. Fra 7 til 10 kan du sammen med familie og venner nyte vår nydelige frokost I koselige lokaler på nasjonaldagen. Vi har plassbegrensning, så bestill ditt bord på 35 56 98 00 eller på mail booking@vikhotell.no innen tirsdag 14. mai. Vi I Hotel Vik gleder oss til å feire nasjonaldagen sammen med deg.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Arsje Media har fotografert over 7000 boliger I Telemark. Vi vet hva som fungerer her. Når boligen din skal ut på markedet, lønner det seg å velge lokal kunnskap.
3: De beste meglerne vet en ting. De beste bildene gir flere klikk og mer interesse. Derfor velger de Arsje Media.
2: Arsje Media, lokal ekspert på boligmedia til en god pris.
3: Gå inn på arsjemedia.no eller ta kontakt for en hyggelig prat.
4: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
5: Siljan.
4: Siljan?
5: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
4: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
5: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla og understelle skikkelig etter helgen, vet du.
6: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
7: Alle fortjener en skikkelig god nabolagspub. På Hjemsø ligger Walters, en skikkelig koselig nabolagspub med godt utvalg I drikke, god kaffe, utsøkte viner og en deilig pubmeny. Walters holder åpent for lunsj hverdager fra 11 til 15 og har god gammeldags pubstemning torsdag til lørdag fra klokken 18. Velkommen til den hyggelige nabolagspubben Walters på Hjemsø.

0: Velkommen til maidager på Hovenga-senteret. Denne uka pynter vi senteret I rødt, hvitt og blått, og vi gir deg masse gode tilbud og inspirasjon til alle festdagene I mai. Se alle tilbudene og hele vårt utvalg av butikker på hovengasenteret.no. Tusen takk for at du handler lokalt. Ha en kjempefin uke, og velkommen innom maidager. Vi gleder oss til å se deg på Hovenga-senteret.
1: Ok, her kommer første spørsmål. Hva gjør du når boden kaprer helgen?
2: Bestill I container hos...
1: Riktig! Fransefoss gjenvinning. Få 10% rabatt med koden GRENLAND10. Og bestill på fransefoss.no.
3: Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gardneriet med masse fine varer. Så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips I butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå I kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka på Stridsklev.
4: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
5: Nå det sølma sommeren igjen, Ruben, så snart!
6: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien, da!
5: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth, og...
6: Nei! Vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller!
5: Petter Stordal, kommer du også?
6: Ja, selvfølgelig! Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt kaffeko!
5: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
6: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
5: Nei, billetter? Der kan du kjøpe på nett på kaffeko.no.
6: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da appellerer du.
5: Ok, ja, du kan også gå innom kaffeko og kjøpe billetter hvis du vil da.
6: Spiller du på mandag også?
5: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
6: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
5: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kaffeko på torsdag og fredag fra 7. til 21. august. Snakk!

0: Her er VG-nyhetene. Aktor legger ifølge TV 2 ned påstanden om 19 års forvaring for mannen som er tiltalt for å ha drept ekskona på åpen gate i Hønefoss sentrum i fjor. Han er også tiltalt for en drapsforsøk mot mannen som grep inn i situasjonen. Store politistyrker har rykket ut til en bank i Arweiler i Tyskland etter en melding om en pågående gisselsituasjon, melder NTB. En væpnet mann skal ha tatt ansatte som gissel da en pengetransport ankom banken. Fabian Stang spiste middag med Stein Erik Hagen bare få dager før han døde på mandag. Han forteller om den siste samtalen med venn.
1: De to spiste middag hjemme hos Hagen og snakket om både livet og døden. Stang sier de begge ville dø med skoene på, men at de håpet å kunne gå ut minst et par med sko til før det skjedde. Men at den gleden fikk ikke Hagen.
0: Les hele saken på vg.no. Reporter var Ingeborg Vogt. Netflix lager en oppfølger til den norske katastrofeserien La Palma. I oppfølgeren Florida følger seerne et norsk miljø der ingen vet at en ødeleggende tsunami er på vei. Fantefilm står for produksjonen. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: En 34 år gammel tidligere idrettsleder er dømt til forvaring etter en omfattende overgrepssak om å betale store erstatningsbeløp til ofre, skriver Varden. To av ofrene er fra Telemark og tilkjennes henholdsvis 500 000 og 250 000 kroner. Retten mener mannen har begått flere hundre overgrep over en årrekke og beskriver handlingene som systematiske og planlagte. Totalt er det dømt ut rundt 1,7 millioner kroner i erstatning til ofrene. Ordfører Petter Jørgensen tror på stort engasjement når politikerne i Bamble skal behandle saken om en ny struktur for barneskolene i kommunen. I fjor ble saken utsatt fordi det var usikkerhet rundt om den var godt nok utredet, skriver PD. Nå er en ny saksutredning fra kommuneadministrasjonen rett rundt hjørnet. Ordføreren sier til avisa at folk skal få mulighet til å komme med innspill etter at saken er lagt frem for politikerne. Og en 36 år gammel mann er i en Nedre Telemark tingrett dømt for grove trusler og hensynsløs adferd mot sin tidligere kjæreste i Porsgrunn. Saken startet med en konflikt om eiendeler, men utviklet seg til alvorlige trusler og trakassering, skriver Thea. Retten legger vekt på at truslene var svært grove og skapte frykt hos fornærmede. Mannen tok også gjentatt kontakt i ettertid, blant annet med over 30 oppringninger på kort tid. Straffen er satt til 21 dagers ubetinget fengsel.
3: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkmark til kun 33 kroner, eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Nå har vi åpnet vår helt nye, toppmoderne butikk, Kiwi Langgrønningen. Vi holder åpent mandag til lørdag fra 7 til 23 og kan by på et bredt varesortiment. Et stort utvalg av frukt, grønnsaker, fisk og middagsprodukter. Nå har vi kuttet prisene på et stort utvalg sunne produkter, nettopp for at du skal kunne velge ut sunnere alternativ. Velkommen til Kiwi Langgrønningen i Bamble Handelspark.
2: Hos Villa Mat har vi servert og levert god kvalitetsmat i over 50 år. Vi leverer kvalitetsmat til små og store selskap. Om det overtidsmat, møtemat, bryllup, konfirmasjon eller bare en festlig anledning. Hos oss kan du velge akkurat den menyen som passer din anledning best. Koldtbord, tapasbord, grillretter, snitter, gryteretter. Ja, nesten alt du kan tenke deg. Vi leverer, eller du kan hente selv hos oss på Hjemse. Sjekk ut menyer og bestill på villamat.no.

0: Hipp, hipp, hurra! Start 17. mai med frokost hos oss på Hotel Vik, midt I hjertet av Porsgrunn. Fra 7 til 10 kan du sammen med familie og venner nyte vår nydelige frokost I koselige lokaler på nasjonaldagen. Vi har plassbegrensning, så bestill ditt bord på 35 56 98 00 eller på mail booking@vikhotell.no innen tirsdag 14. mai. Vi I Hotel Vik gleder oss til å feire nasjonaldagen sammen med deg.
1: Velkommen.
2: Hei sann. Vi har bestilt rom vi. Står på en form?
1: Ja, rom for fire. Med dusj?
2: Ja, det stemmer. Et halvt års tid.
1: Riktig. Nå det tid for dekkskifte. Hos Telemark Dekksenter på Moheim skifter vi dekkene dine mens du venter. Har gratis dekkontroll og eget dekkhotell. Hos oss får du kvalitetsdekk og felger fra alle de kjente dekk- og felgeleverandørene. Og vi har selvfølgelig testvinnerne. Ring oss I dag for priser, booking av time og mer informasjon. Telemark Dekksenter. Nå din lokale dekkpartner I Grenland.
3: Du glad I fart, natur og en ramsalt opplevelse I Kragerøs fine skjærgård? Kragerø Ribb tilbyr og tilpasser turer for alt fra utriktningslag til sommerfest med firma ditt eller vennegjengen som vil ha en kul opplevelse. Gå inn på kragerøribb.no for turforslag og priser, eller send mail til petter@kragerøribb.no. Du kan også ringe på 922 555 93 922 555 93 NB. Vi kan hente der det vann.

0: var det blitt fredag. Klokken er to. Det blir konfette med Molly Sandén og Astrid S etter overskriftene.
1: Her er VG-nyhetene. Store politistyrker har rykket ut til et gisseldrama I en bank I byen Sinzig I Tyskland. Et av gisslene skal ha vært sjåfør av en pengetransport. Avisen Stern skriver at flere gjerningsmenn har barrikadert seg sammen med gisler inne I velvet. Aktor legger ifølge TV 2 ned påstanden om 19 års forvaring for mannen som tiltalt for å ha drept ekskona på åpen gate I Hønefoss sentrum I fjor. Han også tiltalt for drapsforsøk mot mannen som grep inn I situasjonen. Det nederlandske datatilsynet har gitt selskapet bak taxitjenesten Yango et gebyr på 100 millioner euro. Tilsynet mener de har overført personopplysninger til Russland. Selskapet bestrider vedtaket. Hantaviruset vi har I Norge ikke det samme som på cruiseskipet som har utbruddet nå, opplyser FHI. Tre personer med viruset døde på skipet, men det norske musepestviruset gir ikke like alvorlig sykdom og smitter ikke mellom mennesker. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Ettermiddagsrushet.

den sprettes, fredagen den her, ettermiddagen den i gang, og vi nærmer oss virkelig helgen av det Ed Seili, Kristoffer Hjalmarsson på plass her ettermiddagsrøsje da, velkommen skal du være, nå skal vi ta det siste steget over da i det forjettede land sammen, så det bare å henge seg på, skal blant annet høre litt fra Kurt Hela etterhvert, for det jo noe så uvanlig som en cupfinale i mai som spilles i morgen, men aller først nå Jason Nevins og Holly James.

er greie forhold I dag, litt sånn delvis skyet, men sol også ut over kveldstimen, I hvert fall I noen perioder, men det blåser litt, lett bris fra sørlig retning, samtidig som temperaturen oppe på en 15-16 grader. Hva det gjelder helgen, så blir lørdagen kurant, altså grått fra start av, så sprekker det fullstendig opp og blir solskinn en 15-16 grader der. På søndag skal det faktisk komme noe regn tidlig på dagen, før det blir solskinn på ettermiddagen.

0: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkmark til kun 33 kroner, eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk i hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland i Bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer enhver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte møbelvis.
3: Hotel Vik og Amrani Music har i samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på 4 tirsdagskonserter gjennom sommeren i Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne i hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du er glad i, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld i Vikhagen.
4: Ettermiddagsrøsje

har vel alle et eller annet forbedringspotensiale, selv om jeg tenker vel som en klassisk mann, og ja, mener at jeg på mitt aller beste hele tiden, så vel sikkert mange som relativt uenige I det, men på et godt sted, det man jo når det fredags ettermiddag, og man har helgen liggende foran seg, og så man jo veldig vitende om at neste uke, der jo bare tre arbeidsdager, altså, det jo fredag nå, da, men den jo inneklemt med tanke på Kristi Himmelfartsdag der, og diverse, så får vi se hvordan det skal fortone seg, men ja, første helgen vi skal gjennom nå da, for min del, så vel ikke all verdens planer, har barna I hus, og da blir det vel på deres premisser der, men det har sett meg ut at jeg I hvert fall skal få byttet dekk på bilen, da det vel på tide om å komme seg over på sommerdekkene nå som vi tross alt ganske så godt ute I mai der, så ja, det vel ene gjøremålet jeg har da, for vi ser om jeg kommer meg igjennom skal vel og bør vel gå greit, jeg jo fortsatt blant de jeg som bytter dekkene selv.

0: Chris Holsten på Radio Grenland rett før klokken blir halv tre. Her Thomas.
1: Ronny Deila i hardt vær etter at han ble satt under etterforskning for seksuell trakassering av en kvinnelig taxisjåfør. Han har forlatt Israel og tatt pause fra jobben i Maccabi Tel Aviv. Likevel hylles han av tidligere spillere, blant dem nederlandske Tyrese Asante, som sier laget elsket Ronny og at han gjenopprettet selvtilliten i troppen, skriver Thea. Maccabi vant 4-0 i sin første kamp uten Deila. Midlertidig trener Kenny Miller beskriver de siste dagene som 48 vanskelige timer, men roser spillerne for profesjonalitet. Ifølge israelske medier tok Deila et tårevått farvel med troppen og ba om tilgivelse for situasjonen klubben har havnet i. Han har tidligere beklaget hendelsen og sagt han ikke husker detaljene fordi han hadde drukket. Alex Rosén tilbake i Sauherad 16. mai, men i et nytt tempo, som kaptein for klubbens ferske gå-fotballlag. Under slaget om Nordsjø skal han lede laget i en showkamp mot Skade, der løping gir frispark. Arrangementet byr også på bilshow, korps, gratis is, jentekamp og sjette divisjonsoppgjøret mellom Sauherad og Nome, skriver Thea. Portugisiske Joel Santos, tidligere toppspiller, debuterer også for klubben. I år håper arrangørene å passere 2000 tilskuere og på sikt slå Narekollen-rekorden fra 1947 på 4500. Etter kampene bytter Rosén ut fotballskoene med mikrofon og avslutter dagen på scenen sammen med rockebandet No Bull før festen fortsetter i Bø. Fanny Tvelde har fått en sterk start på utlånet i Odd og står med 4 skåringer, delt toppskåringer i klubben. Belgiske Lommel, som eier ham, følger utviklingen tett. En av trenerne ser klipp fra kampene og gir tilbakemeldinger, og Tvelde sier til Varden at det tydelig at klubben har stor interesse for progresjonen hans. Skjenskutten har tidligere hatt utfordringer med låremuskulaturen, og Odd har vært forsiktige med belastningen. Etter litt kjenning nylig ble han hvilt, men han sier låret fungerer bra igjen og at han klar for mer spilletid, selv om 90 minutter fortsatt kan være i overkant. Målet om 10 målpoeng allerede oppjustert til minst 15. Porsgrunn orienteringslag leverte igjen i verdens største ungdomsstafett. Laget med Arvid Vennerstrand, Ingrid Aarhus Kinn, Kaja Holte Fjellstad og Emil Omholt ble nummer 12 på 10-mila i Tranås og beste norske lag, slik de også var for 2 år siden, skriver Varden. Klubbleder Jon Skrivebakken roser både treningsmiljøet og innsatsen og trekker frem at også klubbens unge andre lag imponerte med 89. plass av 278 lag. Og Odin Bjørntuft blir ikke eneste med link til Telemark som i aksjon når Bodø/Glimt og Brann møtes til cupfinale på Ullevål i morgen. Når det dukker opp situasjoner som må granskes litt nærmere, vil nemlig Marius Lien få en nøkkelrolle. Lien, som eliteseriedommer og dommerutvikler i NFF Telemark, ansvarlig for VAR-teamet i årets cupfinale.

0: til maidager på Hovengåsenteret. Denne uka pynter vi senteret I rødt, hvitt og blått, og vi gir deg masse gode tilbud og inspirasjon til alle festdagene I mai. Se alle tilbudene og hele vårt utvalg av butikker på hovengasenteret.no. Tusen takk for at du handler lokalt. Ha en kjempefin uke, og velkommen innom maidager. Vi gleder oss til å se deg på Hovengåsenteret.
1: Lei bomringen? Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel I stedet. Null bompenger, mindre utgifter, mer frisk luft. Bra for miljøet og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind, selv I motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner du hos Kajak og Fritid, midt I hjertet av Tønsberg. Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
2: Hos Villa Mat har vi servert og levert god kvalitetsmat I over 50 år. Vi leverer kvalitetsmat til små og store selskap. Om det overtidsmat, møtemat, bryllup, konfirmasjon eller bare en festlig anledning. Hos oss kan du velge akkurat den menyen som passer din anledning best. Koldtbord, tapasbord, grillretter, snitter, gryteretter. Ja, nesten alt du kan tenke deg. Vi leverer, eller du kan hente selv hos oss på Hjemsø. Sjekk ut menyer og bestill på villamat.no.

0: Rett før klokken blir kvart på tre nå. Vi skal ta en prat med Kurt Hella, for det jo en stor endring I fotball I Norge som ja, på mange måter trer I kraft I morgen, med tanke på at det cupfinale mellom Brann og Bodø-Glimt.
1: Det en merkelig helg, holdt jeg på å si, sånn for fotballen sin del, for cupfinale, det vi jo vant med spilles I november, men det det slutt på. Og nå I morgen, Kurt Hella, så veien til Ullevål komplett?
2: Ja, 18.00 sparkes det I gang mellom Brann og Bodø-Glimt, og da kan Odin Bjørtuft bli cupmester, så vi har jo et solid Telemarks-innslag I kanskje den mest spennende cupfinalen jeg kunne tenke meg. Det ikke to lag jeg hadde mer lyst til å se en cupfinale enn Brann og Bodø-Glimt. Det det morsomste laget å se på I Bodø-Glimt, og det laget som vel jeg synes har de aller ja, mest hyllete supporterne da, utifra alle mine år rundt på arenaer for oss, så det aldri noen som jeg synes har gitt mer lyd fra seg enn brandsupporterne.
1: Hadde den kampen der blitt spilt for 2-3 måneder siden, så hadde jeg sagt helt klart 100% at Bodø-Glimt hadde vunnet den, men nå jeg ikke like sikker, Kurt.
2: Nei, altså Brann hadde jo en forferdelig form I starten av sesongen, og plutselig så sa det pang, slo Tromsø 5-0 borte og har vært utrolig bra. Bodø-Glimt har funnet nivået sitt. Man skal ikke la seg lure at de tapte for Molde I den siste kampen på mandag, for det var en veldig god prestasjon av Bodø-Glimt faktisk. De rundspilte bort Molde etter alle kunstens regler etter pause, men fikk ikke ballen I mål, så et Bodø-Glimts form ganske bra, så sverdig oppgjør, det ingen til om, og for meg så tror jeg at Brann kommer til å få det tøft med å slå Bodø-Glimt, som ja, virker å være nær sitt bedre nivå nå.
1: Men cupfinale I mai, Kurt, hva tenker vi om det? Ja?
2: Jeg liker jo ikke cupfinale I desember heller, så cupfinale I Norge det har liksom vært litt litt vanskelig I det hele tatt. Det klart det kjedelig med cupfinale I mai, det at man begynner de første rundene I august-september, og så spiller man en runde eller to før man spiller en cupfinale I mai, så det ikke noe, det virker ikke noe ideelt heller. Altså, nå det vel på toppen av det hele Holmenkollstafetten I forkant I Oslo I morgen, så I stedet for at cupfinalen går tidlig på dagen, så går den altså klokken 18.00 på kvelden, så får vi se hvordan det blir på en lørdag med eventuelt fint vær. Det kan jo selvfølgelig, ja. Det gir jo litt større utfordringer for både det ene og det andre.
1: Men hvem blir årets cupmester da?
2: Nei, jeg tror Bodø-Glimt tar seg av den cupfinalen. Det selvfølgelig den tøffeste motstanderen de kunne ha nå sammen med Viking da, men jeg tror Bodø-Glimt ganske nær sitt bedre nivå, og da tror jeg de kommer til å spille en cupfinale som så bra at de slår Brann. Det virket nesten som de kunne score så mange mål mot Molde på mandag, og hadde så mye fint kombinasjonsspill, så bra presspill, så jeg har veldig tro på at Bodø-Glimt tar seg av den finalen, og Odin Bjørtuft tar en ny titel sammen med gultrøyene.

Lost Without You, Bob Junior og Evan Klar, det på Radio Grenland. Vi har fredags ettermiddag, vi har ja, tilløp til sol innimellom I hvert fall, så da vel stemningen god, I hvert fall I mitt hode, håper jeg selvsagt det for deg også, det vi begynner å nærme oss tre, altså det blir Swing Out Sister og Breakout frem mot overskriften.

0: Hipp, hipp, hurra! Start 17. mai med frokost hos oss på Hotel Vik, midt I hjertet av Porsgrunn. Fra 7 til 10 kan du sammen med familie og venner nyte vår nydelige frokost I koselige lokaler på nasjonaldagen. Vi har plassbegrensning, så bestill ditt bord på 35 56 98 00 eller på mail booking@vikhotell.no innen tirsdag 14. mai. Vi I Hotel Vik gleder oss til å feire nasjonaldagen sammen med deg.
1: Det sølma sommeren igjen, Ruben, så snart!
2: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien, da!
1: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth, og...
2: Nei! Vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller!
1: Petter Stordalen kommer du også?
2: Ja, selvfølgelig! Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt KFK!
1: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
2: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
1: Nei, billett der kan du kjøpe på nett på kfk.no.
2: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett! Da rappellerer du!
1: Ok, ja, du kan også gå innom KFK og kjøpe billetter hvis du vil da.
2: Spiller det på mandag også?
1: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
2: Det var dumt, for jeg elsker mandag!
1: Ja, det har vi fått med vårt gitt, og vi elsker å spille sommershow på KFK på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.
3: Snakkes! Og 8. juni kommer vi til Porsgrunn og Café K.
4: Det blir 90-tallsfest, og vi har med oss...
3: Research!

0: Miles Smith på vei til radioen din. Han klar med Stay etter overskriftene. Klokken tre.
1: Her VG-nyhetene. Anmeldelsen mot FRP-rådgiver Hårek Hansen etter minusvariantuttalelsene blir henlagt, reporter Frode Sti.
2: Uttalelsene kan ikke regnes som offentlige til tross for at et utested i utgangspunktet et offentlig sted, uttaler politiet. Hansen snakker delvis snøvlete og i et toneleie som vanskelig for andre i rommet å høre, og det støy rundt. Formålet med lovbestemmelsen å ikke ramme private samtaler med unntak for om ytringene lett kan overhøres av andre.
1: Kinesiske myndigheter avviser spionanklagene etter at en kvinne ble pågrepet i Norge, melder NRK. Kvinnen kinesisk statsborger og siktet for medvirkning til forsøk på grov etterretningsvirksomhet. Staten tilbyr 3,2 milliarder kroner i årets jordbruksoppgjør. Det 1 milliard mindre enn bøndenes krav. Statens forhandlingsleder Nils Øyvind Bergseth mener tilbudet viser sterk prioritering av jordbruket i en usikker tid.
3: Den krevende internasjonale situasjonen med krigsutbrudd i Midtøsten bringer inn ny kostnadsvekst og usikkerhet i den norske økonomien, og den videre utviklingen uforutsigbar.
1: Bøndene mener staten legger opp til at de fortsatt skal henge etter. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Ettermiddagsrushet

Miles Smith er på Radio Grenland, riktig så god fredags ettermiddag. Det vi har passert til tre på klokken. Velkommen skal det være til ettermiddagsrushen. Kristoffer heter jeg. Vi skal ta en prat med Emil Vighus fra The Rusty Strings etter hvert da, for det musikk på gang. Det konsert på gang. Mer om det altså om en liten halvtime. Først nå, Whitney.

0: Litt sånn delvis skyet, noe sol ut over aftenen I dag. Temperaturen oppe på en 15-16 grader, men det vind da. Lett bris fra sørlig retning. Hva det gjelder lørdagen, så det grått fra start av, men det sprekker opp og blir knallblått, spesielt I morgen kveld. En 15-16 grader der, men også I morgen noe vind. På søndag, regnvær faktisk. Tidlig på dagen så blir det noe bedring ut over ettermiddagstimene, men på søndag så blir det ikke mer enn en 12-13 grader.
1: Ukas skolåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.

0: Ukas godlåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.
1: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkmark til kun 33 kroner, eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: Har du fått pålegg om å utbedre problemer med vann, kloakk eller overvann av kommunen? Ved vannlekkasjer, kloakkollaps, septikproblemer eller overvann, så kontakter du oss i Vesterdal Anlegg. Vi hjelper deg med å finne smarte, kostnadsriktige løsninger. Vi fikser søknader og utbedrer problemene. Ta kontakt med Vesterdal Anlegg på 95 00 7282 eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
4: Lei bomringen? Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel i stedet. Null bompenger, mindre utgifter, mer frisk luft. Bra for miljøet og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind, selv i motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner du hos Kajak og Fritid, midt i hjertet av Tønsberg.
5: Friheten en bobil gir deg er uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa i en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
6: Vi er stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombicampen som passer fint for de fleste familier eller par.
5: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien i møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss i Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
7: Hei, Roger! Hva skal du i kveld?
8: Siljan.
7: Siljan?
8: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
7: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
8: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Trippel shine poleringsvask. Og den mest effektive underspilleren på markedet. Godt å få spyle av understellet skikkelig etter helgen, vet du.
9: Autoen i Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
10: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
11: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent i bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til i Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.
12: Ettermiddagsrushet.

ikke bare være venner, da Justin Bieber, det på Radio Grenland. God fredags ettermiddag, og det ikke noe tvil om at vi begynner raskt å nærme oss nasjonaldagen. Det fikk jeg liksom en liten sånn oppvekker på I går, for da plutselig begynte man å høre litt av eleven og diverse. Jeg bor jo relativt nære en skole og I en blindgate, og det jo optimale forhold det, når korpsene trekker ut I gatene nå på de store øvningene da, på marsjering før 17. mai. Det var selvsagt det stor stas, det for 3- og 6-åringen I hus. De sto der og glodde I vinduet og fikk alt dette med seg og begynte å kjenne litt da på 17. mai-følelsen og hvordan det kommer til å bli. Jeg synes det var god stemning jeg, å få litt korpsmusikk rett inn I øret der. Så det bare å glede seg til nasjonaldagen. Nå begynner vi også å se konturene på hvordan været skal bli. Altså, det jo lenge til, men slik det ser ut nå, så det kanskje noe regn tidlig på nasjonaldagen, før det blir litt sol og rundt en 14-15 grader som perfekte by.

0: Again, I need to live it in. Det er det vi har passert 3:30 på klokken. Vi skal skru tiden litt tilbake til tidligere I dag, da Thomas hadde besøk av Emil Vigus.
1: Vi har fått besøk av, ja, jeg vil jo si, et relativt uskrevet blad forløpig, Emil Vigus, som spiller på Café K I Porsgrunn I kveld. Og så stiller du da litt relativt nybarbert her I dag, Emil. Jeg hadde liksom tenkt å kjøre på at nå kjører du full Tobias Sten-stil, men nei da.
2: Nei, her det glattbarbert.
1: Og ikke har du kommet I hatt heller, du har vanlig caps.
2: Ja, vanlig caps. Ja. Jeg har det. Så, den kommer på I kveld, tenker jeg.
1: Ja, for nå begynte jeg litt å lure, så får jeg country Emil, eller det litt mer rocka Emil?
2: Ja, nei, du får casual Emil.
1: Ja, ikke sant, ja. Ikke sant. Det er noe I tida, for tida, det du driver med.
2: Det er det. Norsk country, det har virkelig tatt av I det siste. Så jeg jo egentlig amerikansk låtskriver, og like best amerikansk, men jeg må jo høre på folket. Ja. De vil ha norsk.
1: De vil det. Altså, du har prøvd deg litt på... Med engelske tekster og sånn, eller?
2: Det jo det jeg egentlig driver med, så når jeg skriver tekster, så skriver jeg ofte på amerikansk, og så oversetter jeg dem.
1: Ja, ok.
2: Og så
1: du gjør det den veien,
2: ja. Ja, for norsk historien, for det mye enklere å skrive på amerikansk.
1: Ja, eller engelsk da, som det heter.
2: Eller engelsk da, selvfølgelig. Ja. Men jeg føler det blir litt sånn, for eksempel hvis du kommer fra Bø, så har du litt sånn finere måte du kan synge på.
1: Ja.
2: Når du har den grenlandsdialekten, så blir det litt sånn... Det kan bli fort litt hakket. Så det det å finne den der koden der, sånn som jeg har slitet veldig med.
1: Ja.
2: Men så greide jeg det. Så nå har jeg knekt den koden, så nå bra. Har jeg skrivet over 15 låter på norsk.
1: Det jo en heftig bunke.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja. Det stiger stadig.
1: Ja, nei, der kan du se, altså, det går an også, selv om du fra Skottfoss.
2: Selv om en fra Skottfoss, så går det an.
1: For vi må høre litt mer om deg, Emil. Ta hvem var hvor?
2: Nei, altså, Emil 28, jeg fra Skottfoss. Det jo hovedstaden I Skien.
1: Ja, klart. Ja.
2: Selvfølgelig.
1: Ja, ja.
2: Jeg begynte jo med musikk relativt tidlig, begynte å spille gitar på barneskolen. Og fra der så har jeg jo alltid likt å synge, har jo elsket å være det der midtpunktet, ja. Å kunne lage show. Så fikk jeg jo muligheten, jeg jobbet jo egentlig som servitør og kjørte taxibåt oppe på Munken.
1: Oh, ja.
2: På en øy I Nordsjø I Telemark. Og da var det et band som spilte, og så satt jeg med de og så... Jammet litt grann da, litt sånn før restauranten åpnet. Og så skulle jeg egentlig bare spørre om de kunne en låt, og så husket jeg jo ikke helt hva den kunne. Og så begynte jeg å synge den.
1: Ja.
2: Så ble det stille, og så... Den låta skal du synge med vårt på restauranten I kveld? Og jeg bare, nei, det kan du ikke synge. Jeg kan jo så vidt be du skrepa på gitaren på en måte.
1: Så du ble bare kastet I det?
2: Så jeg ble bare kastet I det, og det adrenalinrøsje jeg fikk når jeg sto der oppe... Andre hopper I fallskjerm og gjør de tingene der sånn, men det å bare se den folkemengden som bare digget det jeg dreier med der og da, det var noe eget.
1: Ja, det tenker jeg var en herlig følelse.
2: Ja, den var ubeskrivelig.

0: Men hvordan gikk det derfra til å, håper å si, profesjonalisere det her?
1: Etter den kvelden der sånn, så fikk jeg jo muligheten av den restauranten. Så da kunne jeg spille der hver onsdag lørdag sammen med Hans Olav Kastodden I Ulefoss, som ga meg den muligheten. Så da hadde jeg jo tidenes beste sommerjobb. Da kjørte jeg taxibåt og serverte folk på dati.
0: Ja.
1: Og så kunne jeg underholde dem på kvelden, og så kunne jeg kjøre dem hjem igjen. Så sånn holdt jeg på en hel sommer, og det var jo liksom da det begynte.
0: Og det jo service.
1: Det service. Ja. Det var noen som sa det at det var første gangen den hadde opplevd det at den ble hentet, servert, underholdt og blitt kjørt hjem av samme karen.
0: Du lover ikke det der I kveld?
1: Jeg lover ikke det der I kveld. Nei. I dag blir det bare underholdning.
0: Ja. Ja. Men det ikke bare det da?
1: Nei, det jo ikke det, men jeg føler seg hjemme der, så det går nok bra.
0: Og så du ikke alene på scenen heller, for du har med deg gjengen som kaller seg The Rusty Strings. I tillegg til altså, du til og med får oppvarming av Terje Sivertsen.
1: Det helt riktig. En ungkar fra Bø som satser også på norsk musikk. Han spiller nok litt allsidig I kveld. Han går på klokka 8, så jeg gleder meg veldig til å høre han også.
0: Ja. Mm. Det blir jo veldig bra. Rusty Strings, hvem den gjengen da?
1: Det er, skal vi se. Nå har vi blitt så mange at det noe med å tenke. Vi på trommer så har vi Even Kastodden. På piano så har vi Vidar Kristiansen.
0: Mm.
1: På gitar så har vi Sverre Steinarsrud. På bass så har vi Emil Balimiro, som vi liker å kalle for Milo.
0: Ja.
1: Og så har vi fått med oss nå Lars Odne Gulliksen. Han spiller pedal steel og gitar.
0: Ja. Det jo erfarne gutter, det der.
1: Veldig erfarne. Og så en veldig fin gjeng å spille med. Det kameratskap, og det godt samarbeid, og de stiller opp på hver eneste øving, og det bare en drøm å spille med dem.

0: Hipp, hipp, hurra! Start 17. mai med frokost hos oss på Hotel Vik, midt I hjertet av Porsgrunn. Fra 7 til 10 kan du sammen med familie og venner nyte vår nydelige frokost I koselige lokaler på nasjonaldagen. Vi har plassbegrensning, så bestill ditt bord på 35 56 98 00 eller på mail booking@vikhotell.no innen tirsdag 14. mai. Vi I Hotel Vik gleder oss til å feire nasjonaldagen sammen med deg.
1: Ok, her kommer første spørsmål. Hva gjør du når boden kaprer helga?
2: Bestill I container hos...
1: Riktig! Fransefoss gjenvinning. Få 10% rabatt med koden GRENLAND10. Og bestill på fransefoss.no.
3: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer en hver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte møbelvis.
4: Velkommen.
5: Hei sånn. Vi har bestilt rom vi. Står på en form?
4: Ja, rom for fire. Med dusj?
5: Ja, det stemmer. Et halvt års tid.
4: Riktig.
6: Nå det tid for dekkskifte. Hos Telemark Dekksenter på Moheim skifter vi dekkene dine mens du venter. Har gratis dekkontroll og eget dekkhotell. Hos oss får du kvalitetsdekk og felger fra alle de kjente dekk- og felgeleverandørene. Og vi har selvfølgelig testvinnerne. Ring oss I dag for priser, booking av time og mer informasjon. Telemark Dekksenter. Nå din lokale dekkpartner I Grenland.
7: Arsju Media har fotografert over 7000 boliger I Telemark. Vi vet hva som fungerer her. Når boligen din skal ut på markedet, lønner det seg å velge lokal kunnskap.
8: De beste meglerne vet en ting. De beste bildene gir flere klikk og mer interesse. Derfor velger de Arsju Media.
7: Arsju Media, lokal ekspert på boligmedia til en god pris.
8: Gå inn på arsjumedia.no eller ta kontakt for en hyggelig prat.
9: Bor den Tarzan I deg? Nå alle uteaktivitetene I Skien fritidspark åpnet. Oppgrader til dagspass og opplev mer. Paddle, minigolf, frisbeegolf, tennis eller opp I høyden I vår store klatrepark. Prøv vår helt nye hoppepute. Du bestemmer, men husk det. Du kan også skille eller grille. Sjekk ut alle aktiviteter og åpningstider på skienfritidspark.no.
10: Til Porsgrunn og Café K.
11: Det blir 90-tallsfest, og vi har med oss...
10: Refresh!

Håper du fortsatt har en strålende fredags ettermiddag Da var en du måtte ta deg til Så det trivelig at du med her på Radio Grenland Hvor vi skal ta med Simple Minds og Space Face straks Men først, det jo Det en av tidens mest populære låter enkelt og greit Rett og slett fordi Demon Hunters gikk sin seiersgang på Netflix Og gjør det for så vidt også da Netflix sin mest sendte sette animasjonsfilm Her

Golden fra Hunter X. Og fredag, det jo mange som fortsatt forbinder det med gullrekka på NRK. Nå vel kanskje ikke det hva det var en gang I tiden, men nytt på nytt jo stadig da fredagsunderholdning for mange. Og det jo da klart at Isa Lille Kolpus, hun gir seg jo der. Og nå også klart hvem som skal ta over, og det komiker Kristine Grensen. Hun har jo vikarriert I rollen flere ganger, og hun blir jo nå ny fast lagleder I nytt på nytt. Har jo blant annet markert seg gjennom roller da I Humoretaten og komiserien En Basic Bitch, Evig Single og Dommedag. Så Grensen altså det nye medlemmet da, sammen med Bård Tufte og Johanne Gold.

0: Velkommen til Maidager på Hovenga senteret. Denne uka pynter vi senteret I rødt, hvitt og blått, og vi gir deg masse gode tilbud og inspirasjon til alle festdagene I mai. Se alle tilbudene og hele vårt utvalg av butikker på hovengasenteret.no. Tusen takk for at du handler lokalt. Ha en kjempefin uke, og velkommen innom Maidager. Vi gleder oss til å se deg på Hovenga senteret.
1: Skal du plante eller fylle på med jord I hagen? Hos Plantehallen får du jorda du trenger billigere. 10 sekker plantejord, 599 kroner. Til all planting. Du finner oss I Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn og Kjørbekk I Skien. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
2: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.
3: Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gartneriet med masse fine varer, så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips I butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå I kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka på Stridsklev.
4: Til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Og Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus, 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no.
5: Nå har vi åpnet vår helt nye, toppmoderne butikk, Kiwi Langgrønningen. Vi holder åpent mandag til lørdag fra 7 til 23 og kan by på et bredt varesortiment. Et stort utvalg av frukt, grønnsaker, fisk og middagsprodukter. Nå har vi kuttet prisene på et stort utvalg sunne produkter, nettopp for at du skal kunne velge ut sunnere alternativ. Velkommen til Kiwi Langgrønningen I Bamble Handelspark.
6: Bli med når Porselenspatruljen løser mysterier på Porselensmuseet. Hver lørdag klokka 13 kan du som mellom 4 og 10 år bli med professor Kvarts og lete I kriker og kroker på museet. Det den sleipe PP-tyven som på ferie igjen? Eller det spor etter den gamle direktøren på Porselensfabrikken som dukker opp? Gåter og koder må løses for å finne svaret. Porselenspatruljen må på banen for å løse mysteriet. Sjekk porselensmuseet.no for informasjon og billetter.
7: Ettermiddagsrøsje.

0: skiver Dream fra Alex Warren klar for ditt radioapparat, men først overskrifter.
1: Her VG-nyhetene. Bombegruppa på vei til Gjøvik etter funn av mulige eksplosiver på en gjenvinningsstasjon. Stasjonen evakuert. Spanske helsemyndigheter har oppdaget et tilfelle av hantavirus. En kvinne som var på samme fly som en av passasjerene som døde på cruiseskipet med smitteutbrudd skal være smittet. Flertallet av kommunene sier nei til kutt og vil beholde maksgrensene for elever per lærer.
2: Blant 163 høringssvar vil 94 kommuner beholde lærernormen slik den Den krever maksimalt 15 elever per lærer på 1. til 4. trinn og maksimalt 20 per lærer på 5. til 10. SV, MDG, KrF, Venstre og Rødt støtter nåværende modell, mens SP og Høyre åpne for en mer fleksibel løsning der kommunene bestemmer mer.
1: Reporter Frode Sti. Anmeldelsen mot FRP-rådgiver Hårek Hansen etter minusvariantuttalelsene blir henlagt. Politiet mener uttalelsene ikke kan regnes som offentlige. Bøndene ikke fornøyde med statens tilbud på 3,2 milliarder kroner i jordbruksoppgjøret. Det 1 milliard mindre enn bøndenes krav.
3: Her styrer staten mot et fortsatt inntektsgap, og det mener vi ikke akseptabelt.
1: Det sa leder i Norges bondelag Bjørn Gimming. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Ettermiddagsrushet

Fever Dream fra Alex Warren her på Radio Grenland fredags ettermiddag. Trivelig at du med ettermiddagsrøsjet. Kristoffer heter jeg, har blant annet Robbie Williams på gang her. Skal også høre mer fra Emil Vigehus. I tillegg så det sånn at du har muligheten nå til å vinne en to ukers startur, rett og slett. At du kan få en ferie sammen med Starbil. Mer om det etter Major Lazer og DJ Snake.

Her er 15-16 grader, men vind i seilene I dag. Lett bris altså fra sørlig retning. Litt sånn delvis skyet ut over kveldstimene. Hva det lørdagen, så blir det opp mot 15-16 grader der. Også grått fra start av før det sprekker opp og blir solskinn. Men også I morgen har lett til dels lave bris fra sørlig retning. Så hold på hatten på søndag. Så det regnvær fra start av. Det ikke noen store mengder, men dripper litt på om morgenen. Og så blir det noe sol utover ettermiddagen. Og bare en 12-13 grader. You

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Velkommen til Maidager på Hovengåsenteret. Denne uka pynter vi senteret I rødt, hvitt og blått, og vi gir deg masse gode tilbud og inspirasjon til alle festdagene I mai. Se alle tilbudene og hele vårt utvalg av butikker på hovengasenteret.no. Tusen takk for at du handler lokalt. Ha en kjempefin uke, og velkommen innom Maidager. Vi gleder oss til å se deg på Hovengasenteret.
2: 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Herman Randow med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus, 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no.
3: Velkommen inn I skogen. Trollene venter på deg. Opplev årets nyhet I Brekkeparken sammen med hele familien. I eventyrlige Kittelsen kan du se og høre tusser og troll lese eventyr inni et hult tre og besøke en koselig liten hytte I skogen. Hele den trollske opplevelsen passer for deg som glad I eventyr og mystikk. Her kan du ta med kjæresten, venner, kollegaer og familien. Men ett spørsmål gjenstår. Tør du å gå inn I skogen I tussmørket? Husk, trollene venter på deg. Mer informasjon finner du på brekkeparken.no.
4: Nå har vi åpnet vår helt nye, toppmoderne butikk, Kiwi Langrønningen. Vi holder åpent mandag til lørdag fra 7 til 23 og kan by på et bredt varesortiment. Et stort utvalg av frukt, grønnsaker, fisk og middagsprodukter. Nå har vi kuttet prisene på et stort utvalg sunne produkter, nettopp for at du skal kunne velge ut sunnere alternativ. Velkommen til Kiwi Langrønningen I Bamble Handelspark.
5: Kjære lytter på Radio Grenland, hver torsdag fra 17.00 kan du høre på Skaperkraft, podcasten som jeg, Tom Kjetil Olsen, har med ulike aktører som har med Industriuka I Grenland å gjøre.
6: Industriuka, Norges viktigste møteplass
5: fra 1. til 4. juni.
6: Industriuka.no
7: Ettermiddagsrushet

Frankie Goes to Hollywood. Så har du lyst til å låne den splitter nye Kia PV5 Passenger I to uker I sommer I tillegg da, til å få billetter til Stavernfestivalen, Bjørneparken, overnatting på Thon Hotel, inne på Bø Sommerland der, Oddkamp og Badeland I Langesund. Ja, det ikke så dumt å ta turen innom vår Facebook-side nå, for vi har vår ja, Star-tur-konkurranse da, sammen med Starbil, hvor hele denne pakken kan bli din. Altså, vi trekker en finalist hver uke frem til 20. juli. Totalt 6 finalister, 1 vinner altså. Det kan jo bli deg, så inn og meld deg på!

0: Live da Robbie Williams her på Radio Grenland I det vi skal til en som elsker livet og musikk. Emil Vigus var hos Thomas Stilri.
1: Vi har vår lokale Tobias Sten på besøk I dag, og det sier jeg ikke bare fordi det at du spiller country, du også Emil Vigus, men promobildene dine jo full av bart og cowboyhatt. Så da blir det sånn.
2: Da blir det litt sånn.
1: Og I kveld så det da sammen med The Rusty Strings på Café K I Porsgrunn. Håper å si hvordan blir det? Jeg beskrev det jo som et uskrevet blad her I stad. Du skal jo bygge opp et publikum.
2: Jeg skal det.
1: Hvordan blir det I kveld?
2: I kveld blir det masse amerikansk country. Det jo det vi egentlig har drivet med. Jeg har jo vært så heldig og blitt signert med et plateselskap som har lyst til å satse på det norske prosjektet mitt, så det blir jo da et nytt prosjekt.
1: Ja.
2: Så I kveld blir det på en måte den, eller, den sesongen her sånn, så blir det på en måte en litt sånn avslutning av det amerikanske før vi går fullt over til norsk da.
1: Ja, så du legger egentlig gamle Emil litt på is?
2: Litt på is. Han skal komme fram på sikt igjen. Ja. Men nå har jeg det norske prosjektet som jeg har lyst til å satse på.
1: Ja.
2: Og når jeg har gjort det, så har jeg nok lyst til å begynne med amerikansk igjen.
1: Så litt variasjon må du ha?
2: Litt variasjon må jeg ha. Så har jeg jo veldig lyst til å fortsette å skrive amerikansk, og kanskje gjøre noe amerikansk med andre, og gjøre litt allsidige ting da.
1: Men det ene trenger ikke nødvendigvis å utelukke det andre?
2: Ja. Selvfølgelig ikke. Selvfølgelig ikke. Alle dører åpne her.
1: Så deilig, så deilig. Bakgrunnen din, du har vært I studio, men ikke sluppet noe enda av det nye.
2: Ikke enda, det under progress, mm. så det blir jo slept noe I nær fremtid.
1: Men de som leter, de kan finne?
2: De kan finne på sosiale medier, der ligger jo teasere og ting som jeg spiller hjemme I sofaen, holdt jeg på å si.
1: Også litt gamle greier.
2: Også litt gamle greier.
1: Som du egentlig ikke vil ha der.
2: Jo.
1: Eller?
2: Ja. Ja. Jeg jo egentlig en stor fan av Waylon Jennings og den der gamle gjengen innenfor country, så det jo der jeg henter også mye inspirasjon når jeg skriver.
1: Ok. Kan vi ikke høre litt da? Du har tatt med gitaren.
2: Det har jeg. Så da tenkte jeg å ta en liten låt, den som blir slept nå. Den heter Elina.
1: Ok.
2: Så da kan vi prøve den.
1: Vær så god.

0: var en liten teaser av Elina.
1: Jeg synes det var veldig bra, ja.
0: Jo, takk, takk.
1: Det her jo super radiovennlig egentlig også, det, Emil.
0: Ja, når det gleder meg til å få visst det her frem med når det ferdig. Nå det jo pollenallergi, og det morgenstemme, og det en liten forkjølelse her, så det sitter sånn.
1: Jammen flaks du ikke skal gjøre noe med den stemmen I dag.
0: Ja, det veldig bra, veldig bra.
1: Ikke noen konserter eller noe.
0: Nei, nei, nei. Så, men på kvelden så kan jeg I hvert fall stryke en ting fra lista, og det forhåpentligvis morgenstemme, så da,
1: ja. Ja. Da hjelper det. Men med fullt band og sånn, så må jo det her lyde ordentlig bra.
0: Det håper jeg jo. Det håper jeg jo. Så uansett, det som veldig gøy nå, det at melodiene og alt, jeg har et fantastisk bra liveband, men jeg har et studioband I Nashville, som heter Hilltop Studio, og der har jo alle de største spilt inn. Det jo ufattelig fett å bare vete det at de guttene der sånn, de har faktisk spilt på låtene våre.
1: Det tøft.
0: Det bøst.
1: Det ordentlig. Det ikke alle på Skottfoss som kan krysse den der på lista.
0: Nei, det jo ikke det. Det jo ikke det.
1: Nydelig. Når studioprosjektet klart da? Når vi kan begynne å laste ned og kjøpe kanskje også?
0: Ikke satt en dato for slipp enda, men forhåpentligvis så vil det skje nå I nærheten av de første månedene som kommer. Første måneden.
1: Så bra, da kan det bli en fin sommer.
0: Ja.
1: Starter altså I kveld da, allerede på Café K I Porsgrunn. Emil Vigus and the Rusty Strings med Terje Sivertsen da på supporta. Blir det en hel aften, Emil?
0: Det gjør det, det blir kontrakveld I kveld.

0: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkmark til kun 33 kroner. Eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Velkommen.
2: Hei, Sam.
1: Vi har bestilt rom, vi. Står på en form.
2: Ja, rom for fire. Med dusj.
1: Ja, det stemmer. Et halvt års tid.
2: Riktig.
3: Nå det tid for dekkskifte. Hos Telemark Dekksenter på Moheim skifter vi dekkene dine mens du venter. Har gratis dekkontroll og eget dekkhotell. Hos oss får du kvalitetsdekk og felger fra alle de kjente dekk- og felgeleverandørene. Og vi har selvfølgelig testvinnerne. Ring oss i dag for priser, booking av time og mer informasjon. Telemark Dekksenter. Nå din lokale dekkpartner i Grenland.
4: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
5: Er du glad i fart, natur og en ramsalt opplevelse i Kragerøs fine skjærgård? Kragerø Ribb tilbyr og tilpasser turer for alt fra utriktningslag til sommerfest med firmaet ditt eller vennegjengen som vil ha en kul opplevelse. Gå inn på kragerøribb.no for turforslag og priser, eller send mail til petter@kragerøribb.no. Du kan også ringe på 922 555 93 922 555 93 NB. Vi kan hente der det vann.
6: Ettermiddagsrøsje.

0: Det blir allsang på radioen din om et øyeblikk, for Backstreet Boys er på gang. Larger Than Life dukker opp, men først en kar som, ja, han kommer jo til å stemme i for BSB her, Thomas og Sportsnyhetene.
1: Ronny Deila er i hardt vær etter at han ble satt under etterforskning for seksuell trakassering av en kvinnelig taxisjåfør. Han har forlatt Israel og tatt pause fra jobben i Maccabi Tel Aviv. Likevel hylles han av tidligere spillere, blant dem nederlandske Tyrese Asante, som sier laget elsket Ronny og at han gjenopprettet selvtilliten i troppen, skriver Thea. Maccabi vant 4-0 i sin første kamp uten Deila. Midlertidig trener Kenny Miller beskriver de siste dagene som 48 vanskelige timer, men roser spillerne for profesjonalitet. Ifølge israelske medier tok Deila et tårevått farvel med troppen og ba om tilgivelse for situasjonen klubben har havnet i. Han har tidligere beklaget hendelsen og sagt han ikke husker detaljene fordi han hadde drukket. Alex Rosén er tilbake i Sauherad 16. mai, men i et nytt tempo, som kaptein for klubbens ferske gå-fotballag. Under slaget om Nordsjø skal han lede laget i en showkamp mot Skade, der løping gir frispark. Arrangementet byr også på bilshow, korps, gratis is, jentekamp og sjette divisjonsoppgjøret mellom Sauherad og Nome, skriver Thea. Portugisiske Joel Santos, tidligere toppspiller, debuterer også for klubben. I år håper arrangørene å passere 2000 tilskuere og på sikt slå Narekollen-rekorden fra 1947 på 4500. Etter kampene bytter Rosén ut fotballskoene med mikrofon og avslutter dagen på scenen sammen med rockebandet No Bull før festen fortsetter i Bø. Fanny Tvelde har fått en sterk start på utlånet i Odd og står med 4 skåringer, delt toppskåringer i klubben. Belgiske Lommel, som eier ham, følger utviklingen tett. En av trenerne ser klipp fra kampene og gir tilbakemeldinger, og Tvelde sier til Varden at det er tydelig at klubben har stor interesse for progresjonen hans. Skjenskutten har tidligere hatt utfordringer med låremuskulaturen, og Odd har vært forsiktig med belastningen. Etter litt kjenning nylig ble han hvilt, men han sier låret fungerer bra igjen og at han er klar for mer spilletid, selv om 90 minutter fortsatt kan være i overkant. Målet om 10 målpoeng er allerede oppjustert til minst 15. Porsgrunn orienteringslag leverte igjen i verdens største ungdomsstafett. Laget med Arvid Vennerstrand, Ingrid Aarhus Kinn, Kaja Holte Fjellstad og Emil Omholt ble nummer 12 på Tiomila i Tranås og beste norske lag, slik de også var for 2 år siden, skriver Varden. Klubbleder Jon Skrivebakken roser både treningsmiljøet og innsatsen og trekker frem at også klubbens unge andre lag imponerte med 89. plass av 278 lag. Og Odin Bjørntuft blir ikke eneste med link til Telemark som er i aksjon når Bodø-Glimt og Brann møtes til cupfinale på Ullevål i morgen. Når det dukker opp situasjoner som må granskes litt nærmere, vil nemlig Marius Lien få en nøkkelrolle. Lien, som er eliteseriedommer og dommerutvikler i NFF Telemark, er ansvarlig for VAR-teamet i årets cupfinale.

vår skjebne er jo ikke like tung som Ophelia sin, men vi må skille våre veier nå denne fredags ettermiddagen, i det klokken begynner å nærme seg fem, for ettermiddagsrushet det over for denne uken. Kristoffer heter jeg, ønsker deg en strålende fredag og en deilig helg. Så høres vi plutselig igjen.

0: Hipp, hipp, hurra! Start 17. mai med frokost hos oss på Hotel Vik, midt I hjertet av Porsgrunn. Fra 7 til 10 kan du sammen med familie og venner nyte vår nydelige frokost I koselige lokaler på nasjonaldagen. Vi har plassbegrensning, så bestill ditt bord på 35 56 98 00 eller på mail booking@vikhotell.no innen tirsdag 14. mai. Vi I Hotel Vik gleder oss til å feire nasjonaldagen sammen med deg.
1: Elskling,
2: ja.
1: Hva gjør vi med alt rotet?
2: Du, jeg har en plan.
1: Ikke si flere esker.
2: Nei, nei, nei. Fransefoss innredning. Vi bestiller container til fast pris, og så alt ute før svigers kommer, ok?
1: Du blir ikke kastet ut I garasjen likevel.
3: Rydder du? Bestill container enkelt på fransefoss.no og bruk koden GRENLAND10 og få 10% rabatt.
4: Den tar sånn I deg. Nå alle uteaktivitetene I Skien fritidspark åpnet. Oppgrader til dagspass og opplev mer. Paddle, minigolf, frisbeegolf, tennis eller opp I høyden I vår store klatrepark. Prøv vår helt nye hoppepute. Du bestemmer, men husk det. Du kan også skille eller grille. Sjekk ut alle aktiviteter og åpningstider på skienfritidspark.no.
3: Alle fortjener en skikkelig god nabolagspub. På Hjemsø ligger Walters, en skikkelig koselig nabolagspub med godt utvalg I drikke, god kaffe, utsøkte viner og en deilig pubmeny. Walters holder åpent for lunsj hverdager fra 11 til 15 og har god gammeldags pubstemning torsdag til lørdag fra klokken 18. Velkommen til den hyggelige nabolagspubben Walters på Hjemsø.
5: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

0: Her VG-nyhetene. Totalt tre personer siktet etter at en kinesisk kvinne ble pågrepet på Andøya. Politiet har beslaglagt en mobil satellittmottaker på 22 tonn.
1: Kvinnen siktet for forsøk på medvirkning til grov etterretningsvirksomhet. I tillegg et selskapssiktet. En mann fra Singapore også sentral som forteller at han ble tilbudt 60 000 kroner i månedsleie hvis han skaffet et hus på Andøya. I går gikk PST til aksjon mot to hus, ett på Otta og ett på Andøya.
0: Reporter Frode Sti. Hvis Iran angriper USA, så vil de gjengjelde, det uttaler USAs utenriksminister Marco Rubio ifølge Reuters. I går svarte de med angrep på Iran da Iran angrep båter i Hormuz-stredet. Gjerningspersonene var borte da spesialstyrker stormet en bank i Tyskland etter en gisselsituasjon. To gisler ble funnet uskadd innelåst i et rom i banken, skriver avisa Bild. Hantaviruset vi har blant mus i Norge ikke det samme som på cruiseskipet som har utbrudd nå, opplyser FHI. Det norske musepestviruset gir ikke like alvorlig sykdom og smitter ikke mellom mennesker. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Vesterdal Anlegg en lokal entreprenør som tilbyr alle tjenester innen vann, kloakk, rensing, rør og graving. Vi installerer mini-renseanlegg og trykkavløpsstasjoner for hus og hytter i hele Telemark. Hos oss tilbyr vi smarte og gode serviceavtaler. Har du problemer eller fått pålegg fra det offentlige, så ta kontakt med oss. Ring Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
1: Vil ikke betale for mye for sommerblomstene? Hos Plantehallen får du dem til skikkelig gode priser. Marguerite 40 kroner, Georgine 59,90 og Pelargonia 75 kroner. Du finner oss i Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn og Kjørbekk i Skien. Plantehallen. Vi har plantene, bare billigere.
2: Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gartneriet med masse fine varer, så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips i butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå i kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka på Stridsklev.
3: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa i en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
4: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
3: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien i møte. For mer informasjon se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss i Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
5: Hotell Vik og Amrani Music har i samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt å finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på 4 tirsdagskonserter gjennom sommeren i Hotell Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne i hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad i, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld i Vikhagen.

0: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkmark til kun 33 kroner. Eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Søren var sommeren igjen, Ruben, så snart.
2: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien, da.
1: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
2: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
1: Petter Stordal, kommer du også?
2: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt Kaffe Kål.
1: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia i år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
2: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
1: Nei, billetter kan du kjøpe på nett på kaffek.no. Ja,
2: når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
1: Ok, ja, du kan også gå innom Kaffe K og kjøpe billetter hvis du vil da.
2: Spiller det på mandag også?
1: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
2: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
1: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på Kaffe K på torsdag og fredag fra 7. til 21. august. Snakkes!
3: Arsju Media har fotografert over 7000 boliger i Telemark. Vi vet hva som fungerer her. Når boligen din skal ut på markedet, lønner det seg å velge lokal kunnskap.
4: De beste meglerne vet en ting. De beste bildene gir flere klikk og mer interesse. Derfor velger de Arsju Media.
3: Arsju Media, lokal ekspert på boligmedia til en god pris.
4: Gå inn på arsjumedia.no eller ta kontakt for en hyggelig prat.
5: Hei, Roger! Hva skal du i kveld?
6: Siljan.
5: Siljan?
6: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
5: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
6: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyle av understellet skikkelig etter helgen, vet du.
7: Autoen i Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
8: Hos Vil og Mat har vi servert og levert god kvalitetsmat i over 50 år. Vi leverer kvalitetsmat til små og store selskap. Om det er overtidsmat, møtemat, bryllup, konfirmasjon eller bare en festlig anledning. Hos oss kan du velge akkurat den menyen som passer din anledning best. Koldtbord, tapasbord, grillretter, snitter, gryteretter. Ja, nesten alt du kan tenke deg. Vi leverer, eller du kan hente selv hos oss på Hjemsø. Sjekk ut menyer og bestill på villamat.no.

0: Ok, her kommer første spørsmål. Hva gjør du når boden kaprer helgen?
1: Bestiller container hos...
0: Riktig! Fransefoss gjenvinning. Få 10% rabatt med koden GRENLAND10. Og bestill på fransefoss.no.
2: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.
3: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
0: Alle fortjener en skikkelig god nabolagspub. På Hjemsø ligger Walters, en skikkelig koselig nabolagspub med godt utvalg I drikke, god kaffe, utsøkte viner og en deilig pubmeny. Walters holder åpent for lunsj hverdager fra 11 til 15 og har god gammeldags pubstemning torsdag til lørdag fra klokken 18. Velkommen til den hyggelige nabolagspubben Walters på Hjemsø.
4: Du glad I fart, natur og en ramsalt opplevelse I Kragerøs fine skjærgård? Kragerø Ribb tilbyr og tilpasser turer for alt fra utriktningslag til sommerfest med firmaet ditt eller vennegjengen som vil ha en kul opplevelse. Gå inn på kragerøribb.no for turforslag og priser, eller send mail til petter@kragerøribb.no. Du kan også ringe på 922 555 93 922 555 93 NB. Vi kan hente der det vann.

0: Her VG-nyhetene. En person kjørt til sykehus etter å ha blitt påkjørt av trikken på Jernbanetorget i Oslo. Personen har ingen synlige, alvorlige skader. Vitner forteller at personen skal ha sklidd og falt under trikken. USA har angrepet flere iranske tankskip i Persiabukta, melder det amerikanske militæret. Skipene bevegde seg inn i et område med amerikansk blokade. Gjerningspersonene var borte da spesialstyrker stormet en bank i Tyskland etter en gisselsituasjon i dag. To gisler ble funnet uskadd innelåst i et rom i banken, skriver avisa Bild. FRP-leder Sylvi Listhaug skryter som regel uhemmet av fylket sitt, men nå innrømmer hun krise.
1: Helse Møre og Romsdal må nemlig kutte 400 millioner kroner i år og 1 milliard de kommende årene. Listhaug mener norsk helsevesen feil organisert og at sykehusen gjeldslavere av staten. Hun vil ha mer penger i revidert statsbudsjett. Helseministeren erkjenner at situasjonen krevende, men sier Listhaug ikke viser hvor de 4,5 milliardene skal komme fra.
0: Reporter Frode Sti. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG. Radio.

0: Her er VG-nyhetene. Totalt tre personer siktet etter at en kinesisk kvinne ble pågrepet på Andøya I Nordland. Politiet har beslaglagt en mobil satellittmottaker på 22 tonn som de knytter til saken. En person kjørt til sykehus etter å ha blitt påkjørt av trikken på Jernbanetorget I Oslo. Personen har ingen synlige, alvorlige skader. Vitner forteller at personen skal ha sklidd og falt under trikken. Da studenter ved Handelshøyskolen BI skulle ta eksamen, var det satt inn en skjult hvit tekst I oppgaven.
1: Teksten inneholdt instrukser rettet mot AI-verktøy om å ignorere tidligere instrukser og gi tilfeldige svar. BI forklarer at den ble benyttet under utarbeidelsen av oppgaven for å teste mot AI-verktøy, men at de ikke bevisst eksperimenterer med usynlig tekst. Færre enn 10 av de rundt 1000 studentene som fikk oppgaven med skjult tekst svarte feil på spørsmålet.
0: Reporter Frode Sti. Spanske helsemyndigheter har oppdaget et tilfelle av hantavirus. En kvinne som var på samme fly som en av passasjerene som døde på cruiseskipet med smitteutbrudd skal være smittet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Elskling,
1: ja?
0: Hva gjør vi med alt rotet?
1: Du, jeg har en plan.
0: Ikke si flere esker.
1: Nei, nei, nei. Fransefoss innredning. Vi bestiller container til fast pris, og så alt ute før svigers kommer, ok?
0: Du blir ikke kastet ut I garasjen likevel.
2: Rydder du? Bestill container enkelt på fransefoss.no og bruk koden GRENLAND10 og få 10% rabatt.
3: Velkommen til Maidager på Hovengåsenteret. Denne uka pynter vi senteret I rødt, hvitt og blått, og vi gir deg masse gode tilbud og inspirasjon til alle festdagene I mai. Se alle tilbudene og hele vårt utvalg av butikker på hovengasenteret.no. Tusen takk for at du handler lokalt. Ha en kjempefin uke, og velkommen innom Maidager. Vi gleder oss til å se deg på Hovengasenteret.

0: Her VG-nyhetene. Krona har styrket seg kraftig og den sterkeste mot dollar siden tidlig 2022, det skriver E24. Og siden nyttår har krona styrket seg med nesten 1 krone mot både dollar og euro. En danske blitt testet for hantavirus etter å ha blitt syk med influensa-lignende symptomer i helga, melder danske helsemyndigheter. Dansken var ombord på samme fly som en passasjer med viruset, men var ikke med på selve flyturen. Prøvesvaret ennå ikke klart. USA har angrepet flere iranske tankskip i Persiabukta, melder det amerikanske militæret. Skipene bevegde seg inn i et område med amerikansk blokade. Flertallet av kommunene sier nei til kutt og vil beholde maksgrensene for elever per lærer.
1: Blant 163 høringssvar vil 94 kommuner beholde lærernormen slik den Den krever maksimalt 15 elever per lærer på 1. til 4. trinn og maksimalt 20 per lærer på 5. til 10. SV, MDG, KrF, Venstre og Rødt støtter nåværende modell, mens SP og Høyre åpne for en mer fleksibel løsning der kommunene bestemmer mer.
0: Reporter Frode Sti. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkmark til kun 33 kroner. Eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Nå det sølma sommeren igjen, Ruben, så snart.
2: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien.
1: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
2: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpning av 17 nye hoteller.
1: Petter Stordal, kommer du også?
2: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt kaffekå.
1: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia i år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
2: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
1: Nei, billetter. Der kan du kjøpe på nett på kaffekå.no.
2: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da appellerer du.
1: Ok, ja, du kan også gå innom kaffekå og kjøpe billetter hvis du vil da.
2: Spiller det på mandag også?
1: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
2: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
1: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kaffekå på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.

0: Hei, Roger! Hva skal du i kveld?
1: Siljan.
0: Siljan?
1: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
0: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
1: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
2: Auto med Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.

Nå har vi åpnet vår helt nye toppmoderne butikk Kiwi Langgrønningen. Vi holder åpent mandag til lørdag fra 7 til 23 og kan by på et bredt varesortiment. Et stort utvalg av frukt, grønnsaker, fisk og middagsprodukter. Nå har vi kuttet prisene på et stort utvalg sunne produkter, nettopp for at du skal kunne velge ut sunnere alternativ. Velkommen til Kiwi Langgrønningen I Bamble Handelspark.

0: 8. til 13. juni er det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trang Fødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus, 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no.
1: Hotell Vik og Amrani Music har i samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt å finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på fire tirsdagskonserter gjennom sommeren i Hotell Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne i hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad i, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld i Vikhagen.

0: Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gartneriet med masse fine varer, så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips i butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå i kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka på Stridsklev.
1: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.

0: Ok, her kommer første spørsmål. Hva gjør du når boden kaprer helga?
1: Bestille container hos...
0: Riktig! Fransefoss gjenvinning. Få 10% rabatt med koden GRENLAND10. Og bestill på fransefoss.no.

0: Velkommen.
1: Hei sann. Vi har bestilt rom, vi. Står på en form.
0: Ja, rom for fire. Med dusj.
1: Ja, det stemmer. Et halvt års tid.
0: Riktig.
2: Nå det tid for dekkskifte. Hos Telemark Dekksenter på Moheim skifter vi dekkene dine mens du venter. Har gratis dekkontroll og eget dekkhotell. Hos oss får du kvalitetsdekk og felger fra alle de kjente dekk- og felgeleverandørene. Og vi har selvfølgelig testvinnerne. Ring oss I dag for priser, booking av time og mer informasjon. Telemark Dekksenter. Nå din lokale dekkpartner I Grenland. 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Og Herman Rando med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus, 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no.
3: Kjære lytter på Radio Grenland. Hver torsdag fra 17.00 kan du høre på Skaperkraft, podcasten som jeg, Tom Kjetil Olsen, har med ulike aktører som har med Industriuka I Grenland å gjøre.
2: Industriuka, Norges viktigste møteplass
3: fra 1. til 4. juni.
2: Industriuka.no

She felt

0: Nå har vi åpnet vår helt nye toppmoderne butikk Kiwi Langrønningen. Vi holder åpent mandag til lørdag fra 7 til 23 og kan by på et bredt varesortiment. Et stort utvalg av frukt, grønnsaker, fisk og middagsprodukter. Nå har vi kuttet prisene på et stort utvalg sunne produkter, nettopp for at du skal kunne velge ut sunnere alternativ. Velkommen til Kiwi Langrønningen I Bamble Handelspark.
1: Velkommen.
2: Hei, Sam.
1: Vi har bestilt rom, vi. Står på en form.
2: Ja, rom for fire. Med dusj.
1: Ja, det stemmer. Et halvt års tid.
2: Riktig.
3: Nå det tid for dekkskifte. Hos Telemark Dekksenter på Moheim skifter vi dekkene dine mens du venter. Har gratis dekkontroll og eget dekkhotell. Hos oss får du kvalitetsdekk og felger fra alle de kjente dekk- og felgeleverandørene, og vi har selvfølgelig testvinnerne. Ring oss I dag for priser, booking av time og mer informasjon. Telemark Dekksenter, nå din lokale dekkpartner I Grenland.

tett grønn hekk. Hos Plantehallen får du tuja til knallpriser. 10 tuja Brabant, kun 799 kroner. Det blir cirka 3-4 meter hekk. Du finner oss I Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn og Kjørbekk I Skien. Plantehallen. Vi har plantene, bare billigere.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Hipp, hipp, hurra! Start 17. mai med frokost hos oss på Hotel Vik, midt I hjertet av Porsgrunn. Fra 7 til 10 kan du sammen med familie og venner nyte vår nydelige frokost I koselige lokaler på nasjonaldagen. Vi har plassbegrensning, så bestill ditt bord på 35 56 98 00 eller på mail booking@vikhotell.no innen tirsdag 14. mai. Vi I Hotel Vik gleder oss til å feire nasjonaldagen sammen med deg.
2: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
3: Er du glad I fart, natur og en ramsalt opplevelse I Kragerøs fine skjærgård? Kragerø Ribb tilbyr og tilpasser turer for alt fra utriktningslag til sommerfest med firmaet ditt eller vennegjengen som vil ha en kul opplevelse. Gå inn på kragerøribb.no for turforslag og priser, eller send mail til petter@kragerøribb.no. Du kan også ringe på 922 555 93, 922 555 93 NB. Vi kan hente der det vann.
1: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent I bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til I Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.
4: Lei bomringen? Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel I stedet. Null bompenger, mindre utgifter, mer frisk luft. Bra for miljøet og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind, selv I motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner du hos Kajak og Fritid, midt I hjertet av Tønsberg.
5: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
6: Siljan.
5: Siljan?
6: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
5: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
6: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Trippel shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyle av understellet skikkelig etter helgen, vet du.
7: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
8: Kjære lytter på Radio Grenland, hver torsdag fra 17.00 kan du høre på Skaperkraft, podcasten som jeg, Tom Kjetil Olsen, har med ulike aktører som har med Industriuka I Grenland å gjøre.
9: Industriuka, Norges viktigste møteplass
8: fra 1. til 4. juni.
9: Industriuka.no

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Hipp, hipp, hurra! Start 17. mai med frokost hos oss på Hotel Vik, midt I hjertet av Porsgrunn. Fra 7 til 10 kan du sammen med familie og venner nyte vår nydelige frokost I koselige lokaler på nasjonaldagen. Vi har plassbegrensning, så bestill ditt bord på 35 56 98 00 eller på mail booking@vikhotell.no innen tirsdag 14. mai. Vi I Hotel Vik gleder oss til å feire nasjonaldagen sammen med deg.
2: Nå har vi åpnet vår helt nye, toppmoderne butikk, Kiwi Langgrønningen. Vi holder åpent mandag til lørdag fra 7 til 23 og kan by på et bredt varesortiment. Et stort utvalg av frukt, grønnsaker, fisk og middagsprodukter. Nå har vi kuttet prisene på et stort utvalg sunne produkter, nettopp for at du skal kunne velge ut sunnere alternativ. Velkommen til Kiwi Langgrønningen I Bamble Handelspark.
3: Alle fortjener en skikkelig god nabolagspub. På Hjemsø ligger Walters, en skikkelig koselig nabolagspub med godt utvalg I drikke, god kaffe, utsøkte viner og en deilig pubmeny. Walters holder åpent for lunsj hverdager fra 11 til 15 og har god gammeldags pubstemning torsdag til lørdag fra klokken 18. Velkommen til den hyggelige nabolagspubben Walters på Hjemsø.
4: Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gartneriet med masse fine varer, så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips I butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå I kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka på Stridsklev.
5: Velkommen.
6: Hei sann.
5: Vi har bestilt rom, vi. Står på en form.
6: Ja, rom for fire. Med dusj.
5: Ja, det stemmer.
6: Et halvt års tid.
5: Riktig.
7: Nå det tid for dekkskifte. Hos Telemark Dekksenter på Moheim skifter vi dekkene dine mens du venter. Har gratis dekkontroll og eget dekkhotell. Hos oss får du kvalitetsdekk og felger fra alle de kjente dekk- og felgeleverandørene. Og vi har selvfølgelig testvinnerne. Ring oss I dag for priser, booking av time og mer informasjon. Telemark Dekksenter. Nå din lokale dekkpartner I Grenland.
8: Du lei av å klatre på bilen for å hente tinga I takboksen? Dropp takboks. Vi I HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebager, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss I vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Hipp, hipp, hurra! Start 17. mai med frokost hos oss på Hotel Vik, midt I hjertet av Porsgrunn. Fra 7 til 10 kan du sammen med familie og venner nyte vår nydelige frokost I koselige lokaler på nasjonaldagen. Vi har plassbegrensning, så bestill ditt bord på 35 56 98 00 eller på mail booking@vikhotell.no innen tirsdag 14. mai. Vi I Hotel Vik gleder oss til å feire nasjonaldagen sammen med deg.
2: Hvem har byens beste pizza? Hvilken bar og pub har den beste atmosfæren? Og hvor kan du ta med deg barna for den beste familieopplevelsen? Vi har fått inn flere hundre nominasjoner, og finalistene, de klare. Nå det opp til dere hvem som kåres til Grenlands beste. Gå inn på varden.no og gi din stemme helt fram til 17. mai.
3: Skal du plante eller fylle på med jord I hagen? Hos Plantehallen får du jorda du trenger billigere. 10 stekker hagejord, 449 kroner. Perfekt til jordforbedring. Du finner oss I Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn og Kjørbekk I Skien. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
4: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med dekkmark til kun 33 kroner. Eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
5: 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Og Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus. 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no.
6: Hva vel bedre enn deilige kaker og bakst fra Ramstadbakeren? Nå har vi åpnet en helt ny kakebod på utsiden av vårt bakeri I Gydåsgate 8A på Hjemsø. Dette en selvbetjeningsbod med de herligste bakevarer og deiligste kaker. Plukk og mix og betal med Vips. Vi holder åpent hver eneste dag fra 8 til 22. Pst! Vi tar også imot bestillinger på 91 61 41 11 og på Ramstadbaker på sosiale medier. Ramstadbakeren. Ordentlig håndverk som smaker.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Hipp, hipp, hurra! Start 17. mai med frokost hos oss på Hotel Vik, midt I hjertet av Porsgrunn. Fra 7 til 10 kan du sammen med familie og venner nyte vår nydelige frokost I koselige lokaler på nasjonaldagen. Vi har plassbegrensning, så bestill ditt bord på 35 56 98 00 eller på mail booking@vikhotell.no innen tirsdag 14. mai. Vi I Hotel Vik gleder oss til å feire nasjonaldagen sammen med deg.
2: Nå har vi åpnet vår helt nye, toppmoderne butikk, Kiwi Langgrønningen. Vi holder åpent mandag til lørdag fra 7 til 23 og kan by på et bredt varesortiment. Et stort utvalg av frukt, grønnsaker, fisk og middagsprodukter. Nå har vi kuttet prisene på et stort utvalg sunne produkter, nettopp for at du skal kunne velge ut sunnere alternativ. Velkommen til Kiwi Langgrønningen I Bamble Handelspark.
3: Hvem har byens beste pizza? Hvilken bar og pub har den beste atmosfæren? Og hvor kan du ta med deg barna for den beste familieopplevelsen? Vi har fått inn flere hundre nominasjoner, og finalistene, de klare. Nå det opp til dere hvem som kåres til Grenlands beste. Gå inn på varden.no og gi din stemme helt fram til 17. mai.
4: Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gartneriet med masse fine varer, så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips I butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå I kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka hos Ritzklev.
5: Noen leter etter lave priser. Andre går til hjem og fiks. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkmark til kun 33 kroner, eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
6: Velkommen.
7: Heisan.
6: Vi har bestilt rom, vi. Står på en form.
7: Ja, rom for fire. Med dusj.
6: Ja, det stemmer. Et halvt års tid.
7: Riktig.
8: Nå det tid for dekkskiftet. Hos Telemark Dekksenter på Moheim skifter vi dekkene dine mens du venter. Har gratis dekkontroll og eget dekkhotell. Hos oss får du kvalitetsdekk og felger fra alle de kjente dekk- og felgeleverandørene, og vi har selvfølgelig testvinnerne. Ring oss I dag for priser, booking av time og mer informasjon. Telemark Dekksenter, nå din lokale dekkpartner I Grenland.
9: Kjære lytter på Radio Grenland, hver torsdag fra 17.00 kan du høre på Skaperkraft. Podcasten som jeg, Tom Kjetil Olsen, har med ulike aktører som har med Industriuka I Grenland å gjøre.
8: Industriuka, Norges viktigste møteplass
9: fra 1. til 4. juni.
8: Industriuka.no

0: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.
1: 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Og Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus. 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafék.no.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie!
3: Elskling?
4: Ja?
3: Hva gjør vi med alt rotet?
4: Du, jeg har en plan.
3: Ikke si flere esker?
4: Nei, nei, nei. Fransefoss innledning. Vi bestiller konteiner til fast pris, og så alt ute før svigers kommer, ok?
3: Du blir ikke kastet ut I garasjen likevel.
5: Rydder du? Bestill konteiner enkelt på fransefoss.no og bruk koden GRENLAND10 og få 10% rabatt.
6: Velkommen til Maidager på Hovenga-senteret. Denne uka pynter vi senteret I rødt, hvitt og blått, og vi gir deg masse gode tilbud og inspirasjon til alle festdagene I mai. Se alle tilbudene og hele vårt utvalg av butikker på hovengasenteret.no. Tusen takk for at du handler lokalt. Ha en kjempefin uke, og velkommen innom Maidager. Vi gleder oss til å se deg på Hovenga-senteret.
7: Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesbyrå Altsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake I tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesbyrå Altsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I Porsgrunn og I Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
8: Hvordan tar sånn I deg? Nå alle uteaktivitetene I Skien fritidspark åpnet. Oppgrader til dagspass og opplev mer. Paddle, minigolf, frisbeegolf, tennis eller opp I høyden I vår store klatrepark. Prøv vår helt nye hoppepute. Du bestemmer, men husk det. Du kan også skille eller grille. Sjekk ut alle aktiviteter og åpningstider på skienfritidspark.no.